Do you love me?

בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח. מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח. שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלום ביחד זה כל מה שמחרמן.

השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.

0: של ברושים ענפים.
1: רוצים עוד משיר ישראלי? תוכניות ספשייל עם שירים ישראליים ועוד מחכים לכם באפליקציה של רדיו חיפה להורדה חינם מגוגל פליי או מהאפסטור.

ניו אלברטו. ניו אלברטו זה שם, ומי כתב אותו? חואן מנואל סראט, שכבר אנחנו מכירים אותו משני שירים קודמים. כמובן, יונתן גפן הוא שתרגם, ודייוויד ברוזה ישיר לנו את השיר הזה היפה, טיו אלברטו.

עכשיו סיפרתי לכם שאימא של דיוויד הייתה זמרת בין הזמרות לשתיים, היא שהייתה, שהסכימה לשיר את השירים שלי, זה השיר הזה, אלף עיניים ללילה שמו, זה השיר השלישי או הרביעי שכתבתי, הראשון היה הור הנאורים, אולי זה השני או השלישי בכל אופן, אני חושב, והשיר הזה דווקא זכה להרבה, גם הדודאים שרים אותו, והיה לו זה עוד כמה וכמה ביצועים. בזמנו השמירו את זה הרבה, את המילים כתב אברהם בן זה, ואני הלחנתי, והפעם לא נשמע את שרונה שרה את זה, אלא דיוויד ברוזה עשה מחווה לאימא שלו, לשירים שהיא שרה, הוא לקח את 4-5 שירים שאני הלחנתי לה, והקליט אותם. וזה אחד מהם, כל כך אינטימי וכל כך יפה, דיוויד והגיטרה, אלף עיניים ללילה.

ומפה, ככה לקראת סיום, אני רוצה להגיד לכם שאני, אולי זה צריכה להיות, סיסמה שלנו. יהיה טוב. יהיה טוב, יהיה טוב, כן. אני מקווה שיש לנו עתיד טוב, ואנחנו נהיה אופטימיים, ונקווה שבאמת יהיה טוב. מי כתב? כמובן, יונתן גפן, כמובן ילחין דיוויד, ודיוויד ברוזה גם ישיר אותו.

ולסיום, חברות וחברים יקרים שלי, דאמר סיפרת לכם שהוא גדל בחיפה, הוא כנראה נשאר לו משהו מהחיפאיות, הוא בכל זאת כנראה עוד עדיין אוהב, כי הוא שר על שיר שנקרא חיפה חיפה. עיר ימתית, חיפה חיפה חיפה. יונתן גפן כתב את המילים הפעם, ודויד ברוזה כתב את הלחן הפעם, משהו שונה מכל התוכנית, ודויד גם ישיר את זה, ובשיר הזה אנחנו ניפרד עד השבת הבאה. כאן אפי נצר, ורוצה לאחל לכם שבוע טוב, שבוע שקט, שלא יקלקלו לנו, נתנו לנו להיות שבוע רגוע, עם שירים ועם כל אהבה גדולה כאן, כי אני אפי נצר, נפרד מכם הפעם, באהבה גדולה, עד השבת הבאה, בשורות טובות, חברות וחברים.

0: איזה בוקר, איזה בוקר חדש, יפה, של שבת, שלווה, שקטה, כאן ברדיו חיפה 107.5, גם בשבת הזאת, כמו בכל שבת, זה כבר מפגש קבוע שלנו, לעתים הנצח, השבת הנוסטלגית שלנו. פתחנו באווירה צרפתית קצת עם אדית פיאף ולוי אן רוז, ואנחנו נמשיך עם אווירה נחמדה כזאת שמתאימה לבוקר, ועכשיו זאת תהיה בילי הלידי שתצטרף עם That Old Devil Called Love. כאן גיא בזק, אני מאחל לכם שתעבור לכם השבת ככה בכיף, ולא רק בגלל שאתם יחד איתנו כאן ברדיו חיפה, אז בטוח שזה יהיה בכיף. אז יאללה, יצאנו לדרך, אז נעני מה שתהיה לכם.
1: Is

זה היה אלביס פרסלי והשיר שהוא הקדיש לבנו, My Boy, הבן שלי, שיר שבדרך כלל האבות אוהבים תמיד להקדיש לבנים שלהם, לילדים שלהם. השיר הבא הוא המעבר בין בייבי לבוי, אז עכשיו זה Take Good Care of My Baby, ואת השיר הזה ישיר בובי וינטון.

0: תלמדו מכוכב. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
1: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

שעה ראשונה בין 9 שעות הסתיימה לה, אבל על הדאגה, יש לנו עוד 8 שעות לבלות כאן ביחד, זה אומר כל היום. וגם אם פספסתם משהו, אז תמיד יכולים לשמוע אותנו גם דרך האפליקציה, ולחזור אל התוכנית הזאת מההתחלה, אם פספסתם איזושהי שעה, ואתם ממש ממש רוצים לדעת מה היה, או מה פספסתם, אז אנחנו כל הזמן גם באפליקציה של רדיו חיפה 107.5, תיכנסו לתוכניות ותמצאו שם את להיטים לנצח. אז אנחנו כבר נפגשים. עוד מעט יוצאים לדרך עם שעה נוספת. כאן גיא בזק, אני מחכה לכם.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אפולו, מכבי.
5: מכבי.
4: ימין או שמאל?
6: ימין.
5: שמאל.
4: שוק דלל או?
6: שוק דלל, שוק דלל.
5: שוק דלל, שוק דלל.
4: כולם מסכימים, שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי, חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
7: Salut, c'est Patrick Mavis, ça va? Un standard Mavis, gavo à Colcor, je t'aime, à l'unim, l'orthophe, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop,

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
1: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.

0: זה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
3: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
4: יש רק מקום אחד שאפשר לקנות בו סילן, פסטה פטיבר, תבניות אלומיניום, נייר טואלט, תחליף רחצה, דאודורנט, מרכך כביסה, ביסקוויטים ורוטב עגבניות בפחות מ-100 שקלים. בום! מחירים מעולים כל השנה, ואתם צריכים להגיע כדי להאמין. רוצים לזכות ב-200 שקלים מתנה? האזינו בראשון לתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, ושתפו אותנו במבצע שהוליך אתכם שולל אחר כוכביות ואותיות קטנות. בזמן שבמקומות מסוימים מנסים לייצר מבצעים ולספר לכם סיפורים, יש רק מקום אחד שבו אין מבצעים, אלא מחירים קבועים שנלחמים ביוקר המחיה כל השנה עם מחירים של פעם. בום! סניף חיפה במתחם הדמיר. אדמירליטי, רחוב יהודה איטין 5. סניף נשר, רחוב בר יהודה 54, וסניף נוסף באפולה, רחוב הקורם 1.

קליפורניה חולמת. אנחנו כאן חברים, להיטים לנצח כל היום הזה, נוסטלגיה כאן ברדיו חיפה, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי כאן גיא בזק. בואו נמשיך, הנה Waterloo Sunset של הקים.

איזה בסה זה להתעקע בלי חלב בבית. אז פעם, אתם יודעים, באמת היה קשה להשיג. היה מגיע איש החלב והיה דופק בדלת והיה מגיע עם זה. היום, תקפוץ לדרגסטור, תלך תביא חלב, חסר חלב, אפשר להכין קפה פה הבוקר. אז No Milk Today, זה אפרופו הרמנס הרמיץ. אנחנו ממשיכים הלאה, הנה ביטלס עכשיו עם סאמטינג.

סוזי, הגיע הזמן באמת שתקומי, מה קורה? הייפר ליבדוס מהירים אותך ושום דבר לא קורה, לא עוזר. שבת, את הולכת לפספס את כל השבת, וחבל. אם אתם שורפים את השבת בשינה. יאללה, לקום, לקום. ניל סדקה עכשיו עם הוקי.

So where do you go to my lovely? איזה שיר רומנטי יפה בסופו של דבר. זהו, עד כאן השעה הזאת, אנחנו כבר ממשיכים. אתם כאן יחד איתי כל השבת, להיטים לנצח.

0: 175 רדיו חיפה
1: 175 רדיו חיפה
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה התחייבות למחיר הזול בישראל
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
4: שוק דלל הסופר שחיפאים אוהבים
5: אלדן חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות וסיאטי ביזה החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות כוכבית 3003
6: אלדן נותנים את הנשמה
5: כפוף לתקנון
7: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
8: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
9: מי שעומד מאחוריי ומצדדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במכולת בשכונה, או לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
10: דבי פרחים שלום.
11: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
10: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
11: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
10: מזל טוב מר לוי, כבר יוצא.
12: דבי פרחים שלום.
13: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
12: בטח עמודה.
14: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק. שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל פתח תקווה נגד מכבי חיפה, ביתר ירושלים נגד מכבי תל אביב, והפועל באר שבע נגד הפועל תל אביב. שבת של כדורגל, ה-107.5, רדיו חיפה. כשהשירים היו שירים, להיטים לנצח, שבת של נוסטלגיה.

כמה טוב שאתם יחד איתי גם הבוקר, חברים, להיטים לנצח, גם השבת כאן ברדיו חיפה 107.5, בשידור גם באפליקציה. אלה היו קריס נורמן יחד עם סוזי קוואטרו, שפתחו את השעה עם סטמבלנין, ואתם כאן מוזמנים יותר להיות איתנו, כי הלהיטים ממשיכים, ממשיכים, כמו השיר הבא למשל של סטילרס וויל, עם סטאק אין דה מידל וויד יו. אתם עמוק עמוק עמוק יחד איתנו, תקועים כל השבת, אבל זה אחלה, נכון? זה טוב, זה טוב עם להיטים לנצח. מאחל לנו האזנה נעימה, כאן גיא בזק, איתכם כל היום הזה.

Oh me, oh my, goodbye. מי אמר פה goodbye? הלו, אנחנו כאן, לא נפרדים לשום מקום, אנחנו כאן נהיה עד הערב. ויש לנו עוד הרבה שעות לבלות כאן ביחד. אז כאן, גיא וזק, אתם יחד איתי, זה מה שהכי חשוב. האפליקציה לוקחת אתכם יחד איתנו לכל מקום בעולם. אני יודע ששומעים אותנו עכשיו למשל במנהיים, בגרמניה. אני רואה שיש לנו גם מאזינים בלונדון, כן, כן, כן, באנגליה. ובצד האחר של הגלובוס באמריקה, במסצ'וסטס. בוקר טוב לכם שם. שם לזה מעשה אמצע הלילה. ניפרד בינתיים עם בית מידלר ו-Be My Baby, הביצוע שלה לשיר הזה. איזה שיר.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
2: 107.5 רדיו
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
6: הגעתי, אני פה! מי אתה? הגעתי, הגעתי, אני פה! סופר ג'יפ הגיע לחיפה, יבואן הרכב המקביל הגדול בישראל. כל רכב שקיים באמריקה, קנדה ואירופה יכול להיות אצלך בחנייה. אל תחלום, תקשיב! סופר ג'יפ, כוכבי, 6855.
7: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
8: מי שעומד מאחוריי ומצדדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במכולת בשכונה, או לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
9: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: יש רק מקום אחד שאפשר לקנות בו סילן, פסטה פטיבר, תבניות אלומיניום, נייר טואלט, תחליב רחצה, דיאודורנט, מרכך כביסה, ביסקוויטים ורוטב עגבניות בפחות מ-100 שקלים. בום! מחירים מעולים כל השנה, ואתם צריכים להגיע כדי להאמין. רוצים לזכות ב-200 שקלים מתנה? האזינו בראשון לתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, ושתפו אותנו במבצע שהוליך אתכם שולל אחר כוכביות ואותיות קטנות. בזמן שבמקומות מסוימים מנסים לייצר מבצעים ולספר לכם סיפורים, יש רק מקום אחד שבו אין מבצעים, אלא מחירים קבועים שנלחמים ביוקר המחיה כל השנה עם מחירים של פעם. בום! סניף חיפה במתחם הדמי. אדמירליטי, רחוב יהודה איטין 5. סניף נשר, רחוב בר יהודה 54, וסניף נוסף באפולה, רחוב הקורם 1.

התפילה לאלוהים, כל אחד באלוהים שלו. זה היה ג'ורג' הריסון עם My Sweet Lord. בוקר טוב לכם, אפשר כבר לומר צהריים טובים, אבל יש גם כאלה שמתעוררים בשעה הזו, אז אנחנו נכבד אותם בברכת בוקר טוב, נכון? יופי. כאן גיא בזק, שעה נוספת של להיטים לנצח יצאה לדרך, ואתם פה יחד איתנו בשידור החי הזה, גם באפליקציה. ואחרי שהתוכנית הזאת תסתיים, היא גם תועלה שוב דרך האפליקציה וגם לאתר של רדיו חיפה, כך שתוכלו לשמוע אותה שוב ושוב ושוב ושוב ושוב. בואו נמשיך עם המוזיקה. הנה הסטייליסטיקס. Yeah, I can't give you anything but my love. זה נשמע מחייב.

Call me, זאת הייתה בלונדי. פעם באמת היו משתמשים בטלפון, הטלפון הרגיל הזה עם החוגה, וככה היינו מצלצלים אחד לשני, ועם החוט של הטלפון שמשתרך לו לאורך כל הבית. יש כאלה שזוכרים שהיו פעם טלפונים כאלה, עוד לפני הלחוטיים ולפני הטלפונים הניידים, ולפני שהיינו שולחים הודעות SMS, ואז אחר כך הוואטסאפ. ואפופו וואטסאפ, אתם גם יכולים לשלוח לי עכשיו הודעת וואטסאפ. איך אתם נהנים מהתוכנית שלנו? הוואטסאפ 052-622-475. יאללה, תהיו בקשר. בואו נמשיך הלאה. השיר הבא הוא של קים ויילד, You Keep Me Hanging On.

0: תלמדו מכוכב. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
1: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

ליו דייר סטרייטס שקטלו את פתיחת שידורי ערוץ MTV אירופה ב-1985 עם השיר הזה Money for Nothing and Chicks for Free. דיברו על משלמים סתם כסף לחינם, אבל לפחות הצ'יקס החתיכות ששודרו ב-MTV הם בחינם. טוב, לפחות ברדיו זה נשאר אחרת, נכון? ברדיו אני כאן מדבר איתכם, מציג לכם את השירים ומדבר איתכם בכלל ומעביר איתכם את השבת ככה בכיף. אז אלה היו דייר סטרייטס ו-Money for Nothing. אנחנו ממשיכים עם דיוויד בואי ומודרן לאב. אני תכף חוזר לכם עם עוד שעה, ברור. לאן אני כבר אלך? אני שלכם עד שש.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
2: 107.5
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
6: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
7: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
8: אלו, כאן פטריק בייביס, סבא? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
9: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים.
10: בייביס בסטנדרט של אביס.
9: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
11: מי זה?
12: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
13: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
14: רעבים לפיצה אמיתית? כזו שתטיס אתכם בטעם לאיטליה, אבל היא בכלל פה בחיפה. דונלברטו, מטבח איטלקי ישראלי, מרכז זיו חיפה, קשר למהדרין.
15: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003.
16: אלדן, נותנים את הנשמה.
15: כפוף לתקנון.
17: אני רוצה
18: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
19: אני רוצה לעזריאלי.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
8: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל פתח תקווה נגד מכבי חיפה, ביתר ירושלים נגד מכבי תל אביב, והפועל באר שבע נגד הפועל תל אביב. שבת של כדורגל, הערב ב7:30.

אהלן, צהריים טובים לכם, רדיו חיפה 107.5. אמרתי לכם שאני אחזור וחזרתי עם כל הלהיטים הענקים של ה-80's. אלה היו קלצ'ר קלאב ובוי ג'ורג' האדיר עם הלהיט שלהם ה-80's, קארמה קמיליאן. עכשיו טו שי שי.

קודם דיברתי על אימאל והקוצים שלו, אז הנה עכשיו יש עוד איזה אחד עם קוצים, גם הוא ניסה לעשות איזה תספורת מצחיקה כזאת שהרבה ניסו אחר כך לחכות אותו. אני מדבר על בילי איידול ו-White Wedding.

רדיו חיפה 175, אתם שמתם לב שאנחנו כאן עברנו להילוך רומנטי. כן, זאת הייתה אוליביה ניוטון ג'ון מתוך הסרט Grease, Hopelessly Devoted to You. שדי היא האחרונה כאן לשעה הזאת, כך נראה, עם השיר הבא Your Love is King. אבל אתם, יחד איתי, תכף אנחנו ממשיכים עוד קצת רומנטיקה. לא יזיק לנו ככה בשבת, להתחבק ולאהוב.

0: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
3: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל לישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.

0: כל התוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: רעבים לפיצה אמיתית? כזו שתטיס אתכם בטעם לאיטליה, אבל היא בכלל פה בחיפה. דון אלברטו, מטבח איטלקי ישראלי, מרכז זיו חיפה, קשר למהדרין.
2: שלום כאן אלי יצפן. תגידו סופרמרקטים יקרים, או כמו שאומרים בעברית מרקולים, מה עוזרים לנו כל המבצעים שלכם אם בסוף אתם דוחפים לנו באותיות הקטנות משפטים כמו כפוף לתקנון, מותנים בקנייה 30 יחידות טחינה גולמית או כל מוצר אחר שבא לכם למכור לנו? תגידו, מה אתם חושבים שאנחנו פיירים? טוב שמשרד הכלכלה הכריז על סל זול ביותר בישראל לתקופה של חצי שנה. 100 מוצרים שאנחנו באמת צריכים במחיר שחוסך לנו יותר מ-30% מממוצע ועד מאות שקלים הנחה לסל בכל קנייה. לרשימת מוצרי הסל והסניפים, חפשו באתר קרפור, משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
3: את אישה משוחררת! תקחי כרטיס בר שלך, תיכנסי עודם לסניף סופרג'יפ, תקני את רכב החלומות שלך. סופרג'יפ יכולה להגשים לך כל מה שאת רוצה. הסתדרות 145 חיפה, כוכבית 6855. אל תחלמי, תגשימי.
4: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
5: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל פתח תקווה נגד מכבי חיפה, ביתר ירושלים נגד מכבי תל אביב, והפועל באר שבע נגד הפועל תל אביב. שבת של כדורגל, הערב ב7:30.

אהלן, צהריים טובים לכם, מה שלומכם? איך עוברת השבת? אני מקווה שנעים לכם ודאגתם להיות במקום נעים, כמו בים אולי למשל, או במסגן, במסגן הנעים, זה גם טוב. אנחנו כאן יחד איתכם גם בשעה הזאת, ופתחנו את השעה עם USA for Africa, מיטב האומנים ששרו למען הרעבים באפריקה, ושרו את השיר We Are the World. שרנו כאן את מיטב האומנים הגדולים של שנת 1985. אנחנו ממשיכים, מקבלים קצת הספקת אוויר טובה, הם דואגים לנו Air Supply, ועם השיר הבא, הרומנטי, The One That You Love.

ברי מנלו, תמיד הוא יהיה רומנטי. השיר הזה זה אחד השירים היפים שלו שיצאו ever, שיר שזכה לכמה וכמה חידושים, ביניהם גם של להקת הבנים Westlife, רוד סטיוארט ועוד ועוד. אבל בביצוע של ברי מנלו זה פשוט זה. אנחנו נמשיך, הנה אלטון ג'ון עכשיו עם Sacrifice.

אמא שפלה נכנסה לעולם שלנו עם הלהיט הזה שלה בשנות ה-90 וכבשה אותנו ביופיה ובקולה הסופרן. אפילו הופיעה אצל דן שילון, אני זוכר, במעגל, וכולנו צפינו, וואו, איזה קול מדהים. אבל היא לא היחידה, יש עוד מישהי שמזכירה אותה, קוראים לה סרה ברייטמן, ואותה אנחנו נשמע עכשיו יחד עם אנדריאה בוצ'לי, עוד לייט מה-90s, אשר זה נקרא Time to Say Goodbye, אבל אנחנו עוד לא נפרדים. אנחנו לא נפרדים, יש לנו לפחות עוד שעתיים לבלות כאן ביחד.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
2: 107.5 רדיו חיפה.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאטי ביזה החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. כוכבית 3003.
4: אלדן,
3: כפוף לתקנון.
5: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
8: דבי פרחים, שלום.
9: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
8: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
9: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
8: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
10: דבי פרחים, שלום.
11: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
10: בטח, עמודה.
12: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
13: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
14: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
15: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.

0: תוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: יש רק מקום אחד שאפשר לקנות בו סילן, פסטה פטיבר, תבניות אלומיניום, נייר טואלט, תחליב רחצה, דיאודורנט, מרכך כביסה, ביסקוויטים ורוטב עגבניות בפחות מ-100 שקלים. בום! מחירים מעולים כל השנה, ואתם צריכים להגיע כדי להאמין. רוצים לזכות ב-200 שקלים מתנה? האזינו בראשון לתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, ושתפו אותנו במבצע שהוליך אתכם שולל אחר כוכביות ואותיות קטנות. בזמן שבמקומות מסוימים מנסים לייצר מבצעים ולספר לכם סיפורים, יש רק מקום אחד שבו אין מבצעים, אלא מחירים קבועים שנלחמים ביוקר המחיה כל השנה עם מחירים של פעם. בום! סניף חיפה במתחם הדמי. אדמירליטי, רחוב יהודה איטין 5. סניף נשר, רחוב בר יהודה 54, וסניף נוסף באפולה, רחוב הקורם 1.

ברוכים הבאים לעוד שעה של להיטים לנצח. היי, מה נשמע? אנחנו כבר אחר הצהריים, יש כאלה שכבר חוזרים מהטיול יחד איתנו, ואני כאן איתכם באופן. גם ברדיו, גם באפליקציה, ואחרי שהתוכנית הזאת תסתיים, תוכלו לשמוע אותה שוב בשידור חוזר, כי תועלה לאתר ולאפליקציה. אז כך שאם פספסתם איזשהו חלק, תמיד תוכלו לחזור אחורה בזמן, מתי שתרצו לשמוע את להיטים לנצח. פתחנו את השעה עם I Like Chopin. יש כאלה שאוהבים באך, בטהובן, גזיבו אוהב I Like Chopin. הוא אוהב שופן. בסדר, לא נתווכח איתו. ואנחנו ממשיכים עכשיו עם דורן דורן ו-Ordinary World. כאן גיא בזק, האזנה טובה גם בשעה הזאת. אני לא עוזב אתכם לרגע.

פרגל שרקי שר לנו באטיז על לב טוב שקשה למצוא בימים אלו. גם בימים אלו, וואלה, אתה יודע מה, שום דבר לא השתנה. גם בימים אלו קשה למצוא. אבל כשמוצאים, זהו. זהו, זהו, תשמרו על הלב הזה. נמשיך הלאה, עכשיו, אלה דריל הו וג'ון הו, עם Out of Touch.

נשארנו עם טעם של עוד ל-90s, אה? What do you want from me של מונקו. יאללה, אז בואו נשמע עכשיו את Spin Doctors עם Two Princess, ואני תכף חוזר לכם אל השעה האחרונה של להיטים לנצח להיום.

0: לעשות שופינג, לבלות, ליהנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב כליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
5: רכב כליל, מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב כליל, כוכבית 2653.
6: חשמלי, בנזין, לא יודעת מה ראית, כן ראית, אני קונה רק בסופר ג'יפ. סופר ג'יפ הגיעו לחיפה והם נמצאים בהסתדרות מ-45 חיפה. אל תחלום, תגשים. סופר ג'יפ, כוכבית, 6855.
7: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
8: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
9: שלום, כאן פימה מרעיתי הפירמה בצ'ק פוסט. חדש ברעיתי הפירמה. מחלקת שינה מפנקת, מיטות, מזרונים, קורסאות טלוויזיה, ספות אירוח וארונות גם לפי מידה. קולקציית אביב חדשה ומפתה, מחכה לכם עכשיו בהנחות ענק.
10: רעיתי הפירמה, מרקוני 13 צ'ק פוסט. חפשו אותנו בגוגל, בפייסבוק ובאינסטגרם.
9: בלי טריקים ובלי שטיקים.
11: היו כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
12: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
13: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
14: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל פתח תקווה נגד מכבי חיפה, ביתר ירושלים נגד מכבי תל אביב, והפועל באר שבע נגד הפועל תל אביב. שבת של כדורגל, הערב ב7:30.

יופי יופי יופי יופי שנשארתם איתי, במיוחד עם השיר הזה הקצבי, איך רקדנו אותו, קוטון איי ג'ו של רדנקס. אתם כאן יחד איתי בשעה האחרונה של להיטים לנצח, כיף שאתם ביליתם איתי את כל היום הזה. אז יש לנו עוד שעה אחת שלמה של זיכרונות. אנחנו בניינטיז חברים, הנה עכשיו שר, The Shoop Shoop Song.

ברור שאתם לא לבד, אבל זה היה, היית בודד למעשה של הלהקה הזאת, היא לא הביאה עוד שיר. אוליב, מה-90s, you're not alone. הנה עכשיו גרביג' עם אחד הלהיטים הראשונים שהם הוציאו, הוא נקרא Stupid Girl.

זהו יקיריי, לצערי, אנחנו נפרדים. איי, איי, איי, איי. אבל בילינו כמעט את כל השבת ביחד, זה היה 9 שעות. תקשיבו, זה די אינטנסיבי. אנחנו נפרגש כאן שוב ונעשה את זה שוב בשבוע הבא, כרגיל ב9 בבוקר עד 6 בערב. אז אתם כמובן תתרחו להגיע, מבטיחים? יופי. אז אני רוצה לאחל לכם שבוע טוב, כי אנחנו כבר ממש בסוף השבת, ותשמרו על עצמכם. עד השבת הבאה אני אתגעגע מאוד, זה בטוח. ערכתי לנו עכשיו, אחרי הפרסומות, אתם תשמעו עכשיו שעתיים של 2000. זאת אומרת, הלהיטים הגדולים מ-2000 עד 2010. בטוח תנו גם מאלה. אז זהו, ניפרדה. יאללה, ביי ביי.

0: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: Salut, comme Patrick Mavis, ça va? Un standard Mavis, gavo à Colcor, je t'aime, allume l'orthophe, trop, trop, trop, trop, trop,

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
1: מי זה?
2: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
3: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
4: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
5: רעבים לפיצה אמיתית? כזו שתטיס אתכם בטעם לאיטליה, אבל היא בכלל פה בחיפה. דון אלברטו, מטבח איטלקי ישראלי, מרכז זיו חיפה, קשר למהדרין.
6: דבי פרחים, שלום.
7: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
6: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
7: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
6: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
8: דבי פרחים, שלום.
9: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
8: בטח, עמודה.
10: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
11: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
12: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
13: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
14: יש רק מקום אחד שאפשר לקנות בו, סילן, פסטה, פטיבר, תבניות, אלומיניום, נייר, טואלט, תחליב רחצה, דיאודורנט, מרכך כביסה, ביסקוויטים ורוטב עגבניות בפחות מ-100 שקלים. בום! מחירים מעולים כל השנה, ואתם צריכים להגיע כדי להאמין. רוצים לזכות ב-200 שקלים מתנה? האזינו בראשון לתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, ושתפו אותנו במבצע שהוליך אתכם שולל אחר כוכביות ואותיות קטנות. בזמן שבמקומות מסוימים מנסים לייצר מבצעים ולספר לכם סיפורים, יש רק מקום אחד שבו אין מבצעים, אלא מחירים קבועים שנלחמים ביוקר המחיה כל השנה עם מחירים של פעם. בום! סניף חיפה במתחם הדבר. אדמירליטי, רחוב יהודה איטין 5. סניף נשר, רחוב בר יהודה 54, וסניף נוסף באפולה, רחוב הקורם 1.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה
1: 107.5 רדיו חיפה.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל,
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: ישראלק צובעת את הדרך קדימה, איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
5: שלום, כאן אלי יצפן. תגידו, סופרמרקטים יקרים, או כמו שאומרים בעברית מרכולים, מה עוזרים לנו כל המבצעים שלכם אם בסוף אתם דוחפים לנו באותיות הקטנות משפטים כמו כפוף לתקנון, מותנים בקנייה 30 יחידות טחינה גולמית או כל מוצר אחר שבא לכם למכור לנו? תגידו, מה אתם חושבים, שאנחנו פיירים? טוב שמשרד הכלכלה הכריז על סל זול ביותר בישראל לתקופה של חצי שנה. 100 מוצרים שאנחנו באמת צריכים במחיר שחוסך לנו יותר מ-30% מממוצע ועד מאות שקלים הנחה לסל בכל קנייה. לרשימת מוצרי הסל והסניפים, חפשו באתר קרפור, משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
6: מי זה?
7: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
8: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
9: רעבים לפיצה אמיתית? כזו שתטיס אתכם בטעם לאיטליה, אבל היא בכלל פה בחיפה. דון אלברטו, מטבח איטלקי ישראלי, מרכז זיו חיפה, קשר למהדרין.
10: דבי פרחים, שלום.
11: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
10: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
11: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
10: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
12: דבי פרחים, שלום.
13: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
12: בטח, עמודה.
14: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
15: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003.
16: אלדן, נותנים את הנשמה.
15: כפוף לתקנון.
17: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
18: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל פתח תקווה נגד מכבי חיפה, ביתר ירושלים נגד מכבי תל אביב, והפועל באר שבע נגד הפועל תל אביב. שבת של כדורגל, הערב ב-7:30.

0: מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל המשחקים, כל השערים, כל הקולות, במקום אחד. שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. באולפן, דולב נישליס.

0: שלום לכם, ערב טוב, 7:30, כאן אצלנו באולפן שבת של כדורגל, מחזור 30 בפלייאוף העליון של ליגת העל, ליגת ווינר. אנחנו עם עוד ערב של כדורגל, והפעם ערב של הכרעות, ערב של הגדולות, ערב של הערבים, אהלן ראובן עטר,
1: וכמעט שבוע טוב. ואוטוטו שבוע טוב, ואיזה ערב מחכה לנו, וואי וואי.
0: וואי וואי וואי. אז קודם כל, נספר לכם מה יש לנו הערב בתפריט. שלושה משחקים, שניים לוהטים, אחד מסקרן, כי עדיין יש בו קבוצה שמסקרן, מה היא תעשה? נתחיל, 8:15, במושבה, הפועל פתח תקווה מול מכבי חיפה. 8:30, נקבל את המנה העיקרית של הערב משני מגרשים. האחד בטרנר, הפועל באר שבע מול הפועל תל אביב. ובמקביל באותה שעה גם כן, המרכזי למחזור הזה, בטדי, ביתר ירושלים מול מכבי תל אביב. אלה השלושה משחקים שיש לנו הערב במחזור ה-30 של הפלייאוף העליון. ראובן, נתחיל עם ברכות. סבא ראובן, מזל טוב לנכדה שהצטרפה למשפחה.
1: תודה.
0: אתה כבר מגיע מחוייך, לא משנה מה יהיה הערב.
1: כן, נכדה, שיה.
0: יפה. אז אנחנו נאחל מכאן רק עוד הרבה נכדים ונכדות, והרבה אירועים משמחים לראובן עטר, משפחתו, ובכלל לכולכם, רק דברים טובים, בשורות טובות. ובואו נתחיל להתכונן לערב שלנו. אנחנו כמדי ערב כאן איתכם, עם המשחקים, עם השערים, עם האירועים. ובואו נתחיל, בואו נתחיל עם המגרשים. לפי הסדר, 8:15, מושבה, זה המשחק הראשון לערב, אז בואו נתחיל במושבה. שם נמצא שלמה וייס, לקראת המשחק הראשון של הפועל פתח תקווה מול מכבי חיפה. הפועל פתח תקווה מחפשת ניצחון ראשון בפלייאוף העליון, מכבי חיפה מחפשת לא להתבזות, לא לחטוף שלישייה.
1: מכבי מהפך חיפה.
0: בואו נשמע, שלמה וייס, ערב טוב לך במושבה.
2: אהלן חברים, מזל טוב ראובן, מזל טוב לעמית. וכן, איך ראובן אמר, מכבי מהפך חיפה, אז כן, שוב מהפך צריך להגיד. ובפעמים הקודמות, במשחקים הקודמים שברק בחר עשה, כל פעם שינויים, זה לא הלך לו, היום הוא מקווה מאוד שילך לו. נתחיל כבר עם ההרכבים, הפועל פתח תקווה בשער עם עומר כץ, נועם כהן, איתי רוטמן, אורל דגני ושחר רוזן בחוליית ההגנה, בוני אמיאן, רועי דוד וארי כהן בקישור, ממדי דיארה, קליי ומר קוסטה, זה השלישייה הקדמית היום של עומר פרץ. ומכבי חיפה, קודם כל כבר שינוי ראשון מפתיע במיוחד, שריף קיוף הוא השוער היום, גיאורגי ירמקוב יורד אל הספסל, צריך להגיד סוג של, לא יודע איך נקרא, זה פיצוי ראובן על משחק הגביע ששריף קיוף לא שיחק.
1: גם, אבל היום גם לזעזע גם את ירמקוב אחרי התצוגות האחרונות. וואלה, אני מבסוט מההרכב, תכף תקריא את ההרכב ואני אגיד את דעתי.
2: כן, הוא לא מסודר, אז אנחנו נעשה אותו אחר כך מסודר כמובן, נעשה מעכשיו. זוהר זסנו הוא השוער, אלעד אמיר וליסה ביסד בלמים, כמובן בצד שמאל אינון פיינצה.
0: רגע, זסנו לא השוער, שריף קיוף השוער.
1: קיוף השוער, זסנו מגן ימני.
2: כמובן, זסנו מגן ימני, אלעד אמיר, ליסה ביסד ופיינצה משלימים את חוליית ההגנה. סדריק דון, איתן אזולאי ופטר אגבה שמקבל גם הוא היום את ההזדמנות בהרכב בקישור, ויש לנו את קני סייף, סמואל בנסון כמובן, ואדם גרינברג היום בהופעת בכורה, עוד לא בן 17 הילד הזה, היום הוא בהופעת בכורה בהרכב של מכבי חיפה.
1: רק דבר אחד וייס לא מסתדר לי, גרינברג הוא לא חלוץ 9, הוא יותר שחק
2: לא,
1: בקו,
2: הוא תשע,
1: אני
2: הוא
1: מבין
2: תשע. לא, לא, הוא תשע.
1: תשע? כי אני ראיתי אותו במשחקים של הנוער, בליגת האלופות, הוא פרץ הרבה פריצות על הקו. אבל אוקיי, בסדר, אז הוא החלוץ תשע.
2: הוא החלוץ תשע, כן.
1: אני אומר, אם אתה מקבל,
2: קני ובנסון יהיו על הכנפיים.
1: כן, וייס, אם מקבלים כל כך הרבה דבוסות במשך 5 מתוך 6 משחקים, אז כולם צריכות לראות להם הרגליים. ואני בעד השינויים האלה, כי צריך לזעזע, וזה זעזוע. זה זעזוע טוב ונכון, ווואלה, הנה, שחקנים חדשים, מגיע להם את ההזדמנות, שיוכיחו.
2: צריך להגיד שגם אתמול, מרות שלא ראינו במכבי חיפה הרבה מאוד זמן, אוהדים מגיעים למתחם אימונים, פורצים לתוך המתחם אימונים, האימון נעצר ואחר כך גם לא חודש בגלל זה, ואחר כך זה משהו שאני לא זוכר אפילו באוהדים שמגיעים, האוהדים נשארים לשחק בינם לבין עצמם בתוך מתחם האימונים, אז צריך להגיד שמכבי חיפה עוברת ימים מאוד לא פשוטים, ומעניין לראות אם היום באמת אנחנו נראה שינוי. משהו שכן מפתיע אולי לטובה, הקהל של מכבי חיפה ממשיך להגיע, מספרים יפים מאוד מולנו, אנחנו רואים עוד אוהדים שמגיעים ומגיעים, וגם עכשיו מרימים שלט חשוב, צריך להגיד, בנימין זלקה, זכרו לברכה, ירוק לעד, אוהד מכבי חיפה,
0: משהו...
2: בנימין זלקה.
0: הכי חשוב, יותר מהכל. כן, יותר מכל דבר אחר, באמת, עם כל הכבוד לכדורגל ולכל
2: עניינים. היה חשוב להם לעשות את זה כאן. היה חשוב להם לעשות את זה כאן בפתח תקווה.
1: פייס, הקהל רעב, הקהל מגיע, כן, ואין ספק שהטקס לזה.
0: אוקיי, רובן, תשמע, עם כל הכבוד למהפכה שבהרכב של מכבי חיפה, ועם הרצון לראות את מכבי חיפה עוצרת את הסחף, ומה היא תעשה הערב, ברור לך שהיום זו רק המנה הראשונה, כי יש לנו מנה עיקרית הרבה יותר מעניינת, הרבה יותר רלוונטית, הרבה יותר...
1: כן, ברור.
0: הרבה יותר תחרותית, אז וייס, נשוב אליך עוד מעט.
2: לעומת המשחקים שיש לכם, זה אפילו לא מנה ראשונה, קונפליקסים חלב.
1: אתה יודע, דולב סינריום, שבמידה והתל אביביות מנצחות מה קורה לנו בטבלה.
0: רגע, רובן, תשים פסיק לפעמים. אין כמו... קונפקס מפלר.
1: לא, אני בהתלהבות של
0: ה... אבל מה כאן וייס משפט? שאי אפשר להתעלם ממנו ולהמשיך הלאה. הוא השווה את המשחק הזה לקונפקס עם חלב. תסביר לו שבסוף...
1: לא שמעתי.
0: עם כל הכבוד להכל, בסוף אין כמו לסגור את הערב ואת הלילה עם קונפקס עם חלב. אז קניתי את ההשוואה הזו.
2: אז אני מבטיח שיהיה גולים פה.
0: קנינו. רובן, אנחנו נחזור לוייס ונדבר עוד על מכבי, על הפועל פתח תקווה. מכבי חיפה, הפועל פתח תקווה במושבה. זה מתחיל בשעה 8:15, אתה הראשון הערב לצאת לדרך ולהביא לנו שעה ראשון הערב. אוקיי? תודה וייסי. מתקדמים, ועכשיו אנחנו רוצים להיות בטרנר, שם בשעה 8:30. מי שרוצה לחזור למקום הראשון, מי שרוצה את האליפות, אבל כדי שזה יקרה... את הפועל תל אביב, גם לצפות או לחכות למידע של ביתר ירושלים. בטרנר, עמית פלטקביץ' ביחד עם דורון רבינזון, לקראת המשחק, הסופר מסקרן, הפועל באר שבע, הפועל תל אביב, אלן חברים, ערב טוב, בטרנר.
3: אהלן, אהלן, ערב טוב, עדיין שבת שלום.
4: שבת שלום, חברים, מזל טוב רובן.
1: תודה, שבת שלום. שבוע טוב.
3: האמת שכרגע זה סוג של שקט של לפני סערה, כי לא יהיה כאן קהל חוץ של הפועל תל אביב, 15,000 אדומים לבנים.
0: אל תדאג, שקט לא יהיה בטרנר הערב, איתם או בלעדיהם.
3: בדיוק. 15,000 אדומים לבנים, צריך להגיד, אוהדי באר שבע, צריך להגיד שמבחינת מומנטומים, הפועל תל אביב מגיע יותר טוב למשחק הזה. הפועל באר שבע, בשני המשחקים האחרונים, נקודה מ-6, טקו מול ביתר ירושלים, והפסד במשחק העונה מבחינתם בבלומפילד למכבי תל אביב. פעמיים היא סופגת עמוק עמוק עמוק בתוך תוספת הזמן. מצד שני, הפועל תל אביב שפתחה את הפלייאוף עם הפסד בדרבי, חגיגה על מכבי חיפה רק לפני 3 ימים 4-0 ונראתה פנטסטי. עוד לפני זה ניצחה גם את הפועל פתח תקווה. יש לנו את הרכבים של שתי הקבוצות.
0: בוא נשמע אותם.
1: ותשלח לי אותם, פלטקה.
3: אני לקחתי את זה מאתר של ההתאחדות כי לכאן עוד לא קיבלנו. הפועל באר שבע במקום השני 63 נקודות.
0: רובן, קח את הדף, קח את ה... תתחיל לרשום, קדימה, כמו פעם.
1: לא התכוננתי.
3: גם מבחינת הפועל באר שבע...
1: לאבא, בסדר.
3: יש שינוי בעמדת השוער, מרציאנו מועדף על פניו של אליאסי, הוא האיש בין הקורות של באר שבע, שחקני השדה מזרחי, בלוריאן, בלטקסה, לופז, ונטורה, פרץ, קנגווה, אבורומי, גנח וזלטנוביץ', ההרכב הכי חזק של הפועל באר שבע מנגד הפועל תל אביב, אסף צור הוא האיש בין הקורות, שחקני השדה קוקו, מיימבו, אלווז, פיבן, קרייב, פלקאו, לואיזו, אלטמן, דאפה ובואטנג, טוריאל מתחיל על הספסל, רבינזון, כל הלחץ על הפועל באר שבע.
4: כן, כל הלחץ על הפועל באר שבע, ובשביל הפועל באר שבע זה גמר גביע, ללא כל ספק, כל איבוד נקודה או נקודות פה או במשחקים אחרים, ביתר ירושלים יכולה להגדיל את הפער, ובמומנטום שביתר ירושלים נמצאת, זה יכול לקרות, אבל הפועל באר שבע היום בא למשחק הזה חדורת מטרה, לנצח את המשחק הזה, ולא משנה באיזה צורה. בתקופה הזאת של העונה, לא משנה, לא צריך לשחק טוב, צריך לנצח ולהביא את הנקודות. אפילו בדרך הקשה, ככה זוכים באליפות. הפועל באר שבע סוף סוף היום בהרכב הכי חזק, קוז'וק נגמר הסיפור עם הסימונים וכל מיני שינויים, עובר שוב למתקח זק מלבד אליאסי שחוץ, מרציאנו מקבל את עבודת השוער, אני צופה פה לכדורגל טוב, תוסס, כדורגל מלאיב, כל האצטדיון צבוע באדום, אין קהל חוץ של יעודד את הפועל תל אביב, וזה יתרון בלתי רגיל לפועל באר שבע, כולנו צופים פה למשחק טוב, קצבי עם טמפו טוב, והכי חשוב שערים, ושיהיה משחק ספורטיבי.
0: נשוב אליכם עוד מעט, לשמוע בהרחבה ולהתכונן למשחק הזה עוד קצת, זה היה ככה מה שנקרא על קצה המזלג, מנת הפתיחה שלכם. תודה רבה לכם רבינזון ופלטקה בטרנר. עכשיו נגיד שלום וערב טוב לצמד הלועד, שהיום נמצא בטדי, שכבר אפשר לשמוע את הסאונד שם באצטדיון, שמוליק מזרחי ואלי רן שטראובר, שלום לכם, אלן.
5: אהלן חברים, טדי הרועש, אנחנו מקווים שכאן טירוף, אנחנו כבר ככה מתכוננים לאווירה, כיף גם לשוב לעמדת השידור לצד לירן, אהלן לירן, ערב טוב.
6: ערב מדהים.
5: ערב מדהים, לנו בשבת שכדורגל, בטדי בכלל.
6: ברור.
5: את האמת להגיד לך, הייתי בטוח שיהיה הרבה יותר פקקים, יחסית היה זרם כמו שצריך. לא נספר מתי יצאת מהבית.
6: לא, לא, אל תגלה.
0: תשמעו משהו, לפני הסודות שלכם, בין אם זה פקקים ובין אם זה סודות של דברים אחרים שאולי אני לא אשאל ואל תענו, אבל לפני שניגע להרכבים ולאווירה ולמתחים ולכל הסוגיות הבוערות, אנחנו נתחיל עם פינת הווינר שלנו. יש לנו פינה לוהטת לא פחות מהמשחק שלכם, ואז נחזור לכל ההרכבים ולכל ההכנות שלכם, אתם איתנו בפינה. חיכיתי לשטראובר, אמרו לי שהוא בא לוהט, בואו נבדוק עד כמה הוא בא חד ולוהט.
6: פעם שבוע, במחזור הקודם פגעתי בול.
0: אז בגלל זה אני רוצה אותך בפינה, עוד, ואנחנו מתחילים.
7: אם לא תשלח,
8: איך תיקח?
0: אז אנחנו פותחים את המחזור הלוהט עם הפינה הלוהטת הערב, 8:15, הפועל פתח תקווה תארח את מכבי חיפה למפגש בין שתי קבוצות שמחפשות נקודות ראשונות בפלייאוף העליון. אז אם עבור הפועל פתח תקווה היא בערך דבש, מכבי חיפה זה ממש ציוט עם תבוסות אחת אחרי השנייה, הערב תרצה לבלום את התבוסות וגם לאסוף נקודות. הנה היחסים, שימו לב, פתח תקווה הביתית עם 3.20, תיקו 3.50, מכבי חיפה עם 1.95, פייבוריטית בחוץ. נתחיל עם החברים בטדי, שטאובר, בבקשה.
6: חיפה היום מנצחים. חוזרים
0: לנצח. שמוליק מזרחי.
5: אני אומר, המשבר נמשך איקס.
0: וואו. איקס משמוליק, מה אומר ראובן?
1: אני עם שמוליק, איקס.
0: אני הולך איתכם על האיקס, גם כן. יש לנו 3 איקסים. ושתיים מחבים משטאובר. טוב, חבר'ה, שפשפו ידיים, אנחנו מתחממים. עוברים לטרנר. טוטו טרנר, הפועל באר שבע, שאיבדה את הפסגה אחרי שני משחקים דרמטיים, תפגוש הערב את הפועל תל אביב, שמגיעה בכושר C, אחרי שנתנה בכיף רביעה למכבי חיפה. קושוך רוצה אליפות, ברדה יודע מול קבוצת נעוריו שהוא יכול להכניס את הפועל תל אביב, כן, כן, למאבקי אליפות אם הוא נצח שם הערב, ככה שיש על מה לשחק, ובמיוחד שהקהל האדום של הפועל תל אביב נשאר מחוץ למשחק. היחסים באר שבע עם 1.60, תיקו 3.90, הפועל תל אביב עם 4.35. טדי ראשונים.
6: אני הולך על איקס.
5: מפתיע.
6: כן, כי לברדה, אני לא יודע כמה מכירים את ההיסטוריה שיש לו עם באר שבע, ועם אלונה, מאוד מאוד ירצה לנצח היום.
5: אני אומר אחת קל, אבל בסדר. אחת. אחת, אחת.
0: אין, שווליק, אני סליחה שאני ככה סותר אותך. אין קל במשחקים האלה. אני מקבל את האחת שלך, אבל אין קל.
5: בנקר, בנקר, הכוונה.
0: קל, בנקר, יאללה. רובן.
1: אני גם הפעם הולך עם שמוליק אחת, באר שבע.
0: אני הולך, אני מתלבט עם הליקס או על הפתעה של הפועל תל אביב. בעיניי, אם היית יכול לשלוח באר שבע לא מנצח, זה מה שאתה שולח.
6: זה לא תלוש, זה לא תלוש במציאות, דולב.
0: אבל אני רוצה את היחסים, אני יותר מאמין בטקו, אבל בא לי פה להגדיל את היחסים, אני הולך על שתיים הפועל תל אביב. יחד של 4.35 מפתה אותי מאוד, ואני רוצה לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. באצטדיון טדי, ביתר ירושלים, תפגוש את מכבי תל אביב, גם היא מגיעה ללא הקהל שלה, ערב זה ערב של בלי אוהדי חוץ יצא. הירושלמים עלו למקום הראשון, חולמים אליפות, ועם טדי מלא, הכל אפשרי. מכבי תל אביב עם 4 ניצחונות רצופים, יודעת שניצחון יחזיר אותה גם כן למאבקי האליפות, וייתן לה אפשרות לשמור על הכתר, כי בוא נזכור שהיא עדיין האלופה המכהנת. עד כה. מכבי תל אביב לא הצליחה לנצח העונה את ביתר. נתון חשוב לפני שאנחנו ככה בוחרים 1x2. יחסים, ביתר בבית, 2.20, תיקו 3.45, מכבי תל אביב, 2.75. טראובר, התחיל כבודו.
6: תראה, אני בתור אחד שהיה פה ב-2002-2003, באותו סנריו, אמנם קצת פחות משחקים עד הסוף, הייתי חושב שמכבי יכול לנצח פה היום.
0: כן, 1x2.
6: שתיים,
0: יפה. בא אומר גיא, שמוליק.
5: אז אני אומר, הפוך, ביתר ירושלים עם הקהל, עם כל ההזדמנות, אחרי כל כך הרבה שנים שנוצרה לביתר ירושלים, גם לקחת אליפות העונה, וגם הכל מתחבר, אז אחת.
0: אוקיי, מה אומר...
1: אני אומר שתיים. אני מסתכל על ההרכבים, ו... מכבי תל אביב במרכז השדה מנצחים את המאבק, ושתיים למכבי תל אביב.
0: אז אני בלי הרכבים אומר שתיים, ואני גם אומר שמכבי תל אביב חוזרת למאבקי אליפות, וגם, לדעתי, גם תיקח את האליפות בסוף. זה מה שאני חושב שיהיה, אז אני הולך על שתיים, מכבי תל אביב. ואנחנו מסיימים עם משחק פלייאוף תחתון שיתקיים מחר, ועשוי להכריע עונה שלמה. אשדוד, שנמצאת רק נקודה מעל הקו האדום, תפגוש את עירוני טבריה, שנמצאת מתחתיו. אשדוד מינתה את מימר, והשאלה כמה מהר הוא יכול להשפיע על הקבוצה שלו בטבריה, שמאז שירדו להם הנקודות, מחפשת דרכים ככה להגיע איכשהו לחוף מבטחים, אבל לא נותר הרבה זמן להציל את עצמם. זהו, זה עומד להסתיים. הספירה לאחור החלה. אשדוד מול עירוני טבריה, יחסים, אשדוד. 2.35, תיקו 2.90, טבריה עם 2.95, הכל פה צפוף לחוץ וקרוב. ערב טוב, טבי.
6: צפוף, צפוף, אבל אני חושב שמימיר יעשה את העבודה וינצח. אחת.
0: אחת מ... משטראובר, כן, אומר שמוליק.
5: אנחנו מנסים ככה תוך כדי תנועה לשמוע, אנחנו הולך על... אני הולך על איקס.
0: אוקיי,
1: אני על אחת...

0: סמר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
1: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. באולפן, דולב נישלי, סור ראובן עדה.
2: שבת של כדורגל, עכשיו מתחילה.
3: 7:47, אתם איתנו כאן באולפן שבת של כדורגל, שידור חי במחזור ה-30, בפלייאוף העליון, בליגת ווינר, ליגת העל בכדורגל. חוזרים לטדי, שם הקרנבל מתחיל, הקורס כבר מתחיל בדציבלים הגבוהים להעיר את האצטדיון, ואנחנו עם ההרכבים ועם פרשנות קצרה של שטאובר, בבקשה שמוליק ולירן. בטדי.
4: אז ביתר ירושלים תפתח עם מיגיל סלווה, בין הקורות, שחקני השדה, ננה, יחד עם קרוולי, לוקה גדרני, ירדן כהן, ירין לוי, בירוסינו, בוריסינו, זיביב בן שימו, לומר אצילי, קלו וירדין שואה, הקפטן. מנגד, ה-11 של מכבי תל אביב, אופק מליקה, שחקני השדה, רוי רביבו, רז שלמה, האיתור, הסנטה, דור פרץ, סיסוקו, עידו שחר, סאיטי, ורלה ואבו פרחי.
5: כן, מכבי תל אביב בעצם מגיעה לפה אחרי זריקת מרץ סופר סופר חשובה בניצחון על הבאזר על באר שבע. היא מגיעה פה אמנם בלי שחקן שהוא מאוד מאוד משפיע מבחינתה, וזה אלי קמרה, שכשהוא נמצא על הדשא מכבי ספגה רק 10 שערים ב-20 משחקים, הכי מעט בליגה, וכשהוא לא נמצא על הדשא היא ספגה 23 שערים ב-9 משחקים, ממוצע של 2.56 למשחק. יהיה מעניין מאוד לראות איך היום
6: הם ניצחו את באר שבע בבאר שבע, עם, לא בבאר שבע, בלי קברה.
5: נכון, אז יהיה מעניין לראות באמת איך זה יהיה מול ההתקפה של ביתר ירושלים. אני חושב שבסופו של דבר, ואני בכוונה גם חוזר ל-2002-2003, כשאתה מגיע עם כל כך הרבה ניסיון במעמד הזה, שהרגליים לא שוקלות לך 200 טון, ואתה רואה ואתה יודע על מה אני מדבר, במיוחד במשחקים כאלה, וזה קרה לביתר העונה כשהיא נגעה במקום הראשון ופתאום קיבלה פיק ברכיים. מי שראשונה תצא מהמתח הזה, גם תכריע את המשחק, וכמו שדולב אמר, אם מכבי תנצח אני... היום...
6: אוקיי, מה? אני יש לי בעיה עם כל השישה הקדמיים של ביתר ירושלים, כולם שחקנים שאוהבים לקבל את הכדור לרגל, אין נכון. אפילו אחד שעושה תנועה לעומק.
5: לעומק.
6: ופה זה בעיה.
3: אני יכול להגיד לך משהו על ביתר? אני חושב שביתר, ברמת הכדורגל והאטרקטיביות והמילה הזאת של הכדורגל הסקסי, מגיע לה לזכות באליפות לביתר, אין ספק.
6: נכון.
3: אני חושב אבל אני חושב שיחד עם זאת, הלחץ של הלזכות ומרוב התמיכה של הקהל, אני חושב שזה שהם במקום הראשון, זה מין פחד גבהים שהם לא ידעו להסתדר איתו. אני חושב ש...
4: וזה קרה להם, קרה להם.
3: זה קרה שוב לדעתי. ולכן לדעתי, כשמכבי תל אביב נושפת בעורף, והיא רלוונטית, מילא הייתה מגיעה מאיזה מקום שהנקודות לא מאפשרות, ואז...
6: זו הסיבה שהיום זה המשחק המשמעותי ביותר של ביתר. נכון, נכון. כי אם הם מצליחים לעבור את המשחק הזה בניצחון,
3: אז הם יכולים להתחיל לפתוח פער ולחלום על האליפות. בואו ברשותכם רגע נצרף לשידור שלנו גם את אוטו טרנר וגם את המושבה, את כל המגרשים, יש לנו סך כל 3 כאלה, שלמה וייס במושבה, לטקביץ' ורבינזון בתוטו טרנר, אנחנו כבר נמצאים בטדי. סקרן אני לשמוע מכל הצוות שלנו, יש פה היום 6 קבוצות, מתוכן 2 ממש פיבוריטיות ועוד 2 דולקות אחריהן, אבל אני מרשה לעצמי לומר שיכול להיות שיש 3 או 4 קבוצות שרלוונטיות לחלום אליפות. מי תיקח בסוף? כמו שעושים, מ-4 יוצא...
7: אם מכבי תל אביב מנצחת הערב בטדי אלופה.
3: אין אם, תגיד לי מי האלופה שלך, בעיניך. מי תיקח אליפות? זה אימור, כמו בווינר, אנחנו עכשיו בפינת
7: מכבי תל אביב.
3: פלט כמר מכבי תל אביב, מה אומר רבינזון שלצידו?
8: ביתר ירושלים.
3: אוקיי, מה אומר שלמה וייס במושבה?
9: אני אומר ביתר ירושלים.
3: אוקיי, מה אומר שמולי
9: שמולי שמולי בטדי? שגם מנצחת היום.
3: אוקיי.
4: גם אני הולך עם ביתר.
3: נראה, ושטראבר הולך עם?
5: אני אומר מכבי תל אביב, אם באמת תנצח פה המומנטום והניסיון...
3: תראו, אני יודע שאם הייתי שואל אתכם את השאלה הזאת אחרי המשחק היום, זה יותר קל, אני מקשה לשאול עכשיו לפני. מה, אני פרייר?
5: אני עברתי דרך חדרי הלבשה. ראיתי את החדר הלבשה של מכבי תל אביב.
3: כל פעם שאתה מגיע לשידור, אתה איכשהו עובר דרך חדרי הלבשה, תשמע, אתה ממזר.
5: אין מה לעשות.
4: פגש את כל החבר'ה של 96-97 בביתר ירושלים.
5: 96-97 בביתר ירושלים, שיש גם טקס היום לכבודם.
3: יפה.
4: זכייה הראשונה מבין שתי הזכיות ברציפות בשנות ה-90 כמובן.
5: אתה יודע איזה שחקנים ראיתי שם?
4: אין שמות, אין.
5: ניר סיביליה ואיתן מזרחי.
6: זה בתקופה של דרור קשטן, זכרונו לברכה. לא, ואני שיחקתי...
4: אלי כהן, השריף, ואחר מכן זה הדרור קשטן ב-97-98.
6: אני הזמנתי לטקס הזה, אבל לא יכולתי לעבור כמובן, בגלל שאני פה.
5: אתה עם דולב.
6: כי הייתי שותף

0: משחק אחד בעונה של
1: קשטה. אמרתי לו, רובן, תלך. לא, לא, אני לא רוצה. אבל תלך, רובן. לא, לא, לא. אני באולפן, משדר. אני לא רוצה את השידור.
0: אני באולפן. המתח הזה והאקשן שיש לי פה, אני לא מבטר עליו.
2: זה נכון.
1: יפה, טוב. אז יש לנו את התוצאות, את התשובות שלכם. הבנתי. יש לנו פה רוב למכבי תל אביב וביתר. אף אחד לא לומר באר שבע. שימו לב, אף אחד לא מאמין שבאר שבע תיקח חליפות מבין כל השדרנים הערב.
2: דולב, אתה רוצה לדעת למה? כי באר שבע...
1: למה?
2: אני אסביר לך. באר שבע היה לה פעמיים שהיא יכלה לגעת באליפות, והיא במו רגליה פספסה אותה. אחד, זה במשחק נגד ביתר ירושלים עם העבירה, בטרנר, שעשת 2-2, ובבלומפילד. בשתי הפעמים היא במקום ללכת לאחור, ורובן יגיד לך, הוא מכיר את זה גם טוב, יש לפעמים משחקים שאתה צריך להביא את השלוש נקודות בשיניים, מכוער, גם להעיף כדורים ליציע בדקות האחרונות. מניטיים, להוביל 2-0
0: ולא לנצח במשחק עונה.
2: בדיוק. וכשאתה לא עושה את זה, ואתה הולך אול אין, התקפה, התקפה, וחושב שתנצח בגדול, לא. לפעמים בדרך לאליפות יש את המשחקים הקשים האלה, שגם בצורה הכי מכוערת שיכולה להיות, תעשה את השלוש נקודות, כי הרי אם באר שבע עושה שלוש נקודות בטרנר נגד ביתר, נגמר הסיפור הרי, של כולם.
1: כן.
2: והיא לא ידעה לעשות את זה, וזה אתה צריך לדעת לעשות, וזה ניסיון של קבוצה שרוצה לקחת אליפות, צריכה לעשות את הדברים האלה, ובאר שבע לא עשה אותם כבר פעמיים.
0: יש להם הזדמנות היום לתקן את זה.
2: נכון. השאלה אם זה לא מוכרח מדי.
0: הכל פתוח, יש לנו פלייאוף מטורף. כל משחק הוא קשוח וקשה, לא משנה מי יהיה במקום הראשון, יש לו חיים קשים. לשחק גם נגד הפועל תל אביב, גם מכבי חיפה, גם אפילו הפועל פתח תקווה, ובכלל המאבקים ביניהם, זה פלייאוף, אני לא זוכר פלייאוף כל כך איכותי ותחרותי כמו הפלייאוף של השנה הזאת.
1: אנחנו דקותיים לסיום השעה, אני רק רוצה רגע לספר למאזינים שאנחנו היום הרווחנו את הפלייאוף העליון, אבל מלחמות על ההישארות ועל פלייאוף תחתון ממשיכים מחר. אז מחר שני משחקים, 7:30, קריית שמונה, הפועל חיפה, 8, אשדוד, טבריה, וביום שני, מכבי נתניה מול הפועל ירושלים, בני סכנין מול בני ריינה. ואז כבר בשלישי ורביעי חוזרים עם פלייאוף העליון, יום שלישי, מחזור 31 פלייאוף העליון, מכבי תל אביב והפועל פתח תקווה, וביום רביעי, הפועל תל אביב, ביתר ירושלים בבלומפילד, איזה משחק.
2: וואה.
1: 7:30 בערב, ובשעה 8, מכבי חיפה, הפועל באר שבע. אז יש לנו כדורגל השבוע, שבת, ראשון, שני, שלישי, רביעי. הרווחנו בענק, ועוד שלישי ורביעי גם יש חצי גמר ליגת אלופות, שני משחקים. בקיצור, תהיו מוכנים לשבוע של כדורגל בארדקור. וואלה, הלוואי ככה כל שבוע, זה מזכיר את החברים שלי בארצות הברית, שיום אחד הם ב-NBA, יום אחד בפוטבול, יום אחד בבייסבול, יום אחד באוקי, יום אחד בזה, יום אחד בזה.
0: ושישמעו על המתח.
1: כן,
2: בדיוק.
1: המתח ישמר, אל תדאג. טוב, נשארנו ממש דקה ו-20, אז 20 שניות עדכון מצב מה קורה בדשא בכל אצטדיון. נתחיל עם שלמה וייס במושבה, מה קורה אצלך במושבה?
3: כרגע השחקנים של שתי הקבוצות ירדו מכר הדשא. אנחנו עוד 20 דקות לפני שריקת הפתיחה. האווירה פה היא טובה, בטח למשחק שאתה יודע, לא מכריע יותר מדי.
1: יפה, תודה. מה קורה אצלכם בטרנר, פלטקה ורבינזון?
4: שתי הקבוצות עדיין על קר הדשא אוכלות את החימום שלהן. צריך להגיד, אצלנו המשחק יתחיל ב8:30, יש לנו עוד רבע שעה.
1: גם בתדי.
4: בדיוק. והקהל של הפועל באר שבע, כמו הקהל של הפועל באר שבע, מצביע ברגליים רק בדקה ה-90, יהיה כאן אבל מלא עד אפס מקום. סולד אאוט, 15,000 אדומים לבנים, אוהדי הפועל באר שבע. מבחינת הפועל באר שבע, מני טיים זה כאן ועכשיו.
1: תודה, פלטקה, תשאר איתנו. מה קורה בקר הדשא בתדי?
5: כן, אז גם כאן השחקנים כמובן בעיצומו של החימום, וגם כמו בטרנר, סולד אאוט בטדי, מלא בועדים צהובים שחורים. האם מכבי תל אביב, שניצחה רק פעם אחת בשש העימותים מול ביתר ירושלים, תצליח לנצח ולחזור בענק?
1: התשובות שמוליק, בעוד 34 דקות. אנחנו מכאן נוציא לנו פרסומות של השעה 8 וחדשות, כבר חוזרים לעוד שעה של שבת כדורגל. בינתיים, שימו לב, יש איתנו דרך הדיגיטל, מי שמאזין ביוטיוב או בפייסבוק, ורק שם, בעמודי שבת שכדורגל. אתם ממשיכים לשמוע עכשיו גם את טדי, גם את טרנר, שידור משולב של שני המגרשים, ממשיכים בהכנות של הפרשנים והשדרנים. אנחנו כאן באולפן, רובן עטר, דולב נישליס, לפרסומות חדשות, ואנחנו חוזרים לעוד שעה של שבת של כדורגל. תשארו איתנו, ואנחנו חוזרים.
6: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
7: שבת של כדורגל, משדר

0: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
3: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
4: שלום, כאן פימה מרעיתי הפירמה בצ'ק פוסט. חדש ברעיתי הפירמה. מחלקת שינה מפנקת. מיטות, מזרונים, קורסאות טלוויזיה, ספות אירוח וארונות גם לפי מידה. קולקציית אביב חדשה ומפתה. מחכה לכם עכשיו בהנחות ענק.
5: ראיתי הפירמה, מרקוני 13 צ'ק פוסט. חפשו אותנו בגוגל, בפייסבוק ובאינסטגרם.
4: בלי טריקים ובלי שטיקים.
6: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב כליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
7: רכב כליל, מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב כליל, כוכבית 2653.
8: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622.
9: רעבים לפיצה אמיתית? כזו שתטיס אתכם בטעם לאיטליה, אבל היא בכלל פה בחיפה. דון אלברטו, מטבח איטלקי ישראלי, מרכז זיו חיפה, קשר למהדרין.
10: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
11: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
12: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
13: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
0: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
15: מרגישים בבית.
16: שבת של כדורגל.

0: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ארגון הטרור חמאס ויתר ארגוני הטרור בעזה הגישו את תגובתם הרשמית להצעת המתפחות. כך דיווח העיתון הסעודי השארק אל-אוסט. מביא את הפרטים כתבנו שחר קליימן.
1: ההצעה כללה התחלה בפירוק הנשק במקביל להתחלה בהליך שיקום משמעותי של רצועת עזה. לפי הדיווח, חמאס כורך את נושא פירוק הנשק בהקמת מדינה פלסטינית וביישום סעיפים אחרים בתוכנית טראמפ, שלפי הפירוש שלו דורשת קודם נסיגה מלאה של צה"ל מרצועת עזה ודרישות נוספות.
0: הזקה המטריעה על חדירת כלי טייס עוין הופעלה בשעה האחרונה בקיבוץ יפתח שבגליל העליון. בצהל התקנו לפני זמן קצר כי ההתראה הופעלה בעקבות זיהוי שווא. נמשכת פעילות הצבא בלבנון. צהל תקף במהלך סוף השבוע 120 מטרות של חיזבאללה בדרום המדינה וחיסל מחבלים שפעלו סמוך לכוחות צהל. לפי דובר צהל, במסגרת התקיפות הושמדו כ-70 מבנים בשימוש צבאי וכ-50 תשתיות בהן מפקדות, מחסן אמצעי לחימה ותשתיות נוספות ששימשו לקידום מתווי טרור. נמשך המצעוד אחר המעורבים ברצח המזעזע בפתח תקווה. המשטרה עצרה חשוד נוסף בפרשה, קטין בן 16 תושב אזור השרון. כתבנו ירון דורון מוסר כי בכך עלה מספר העצורים עד כה ל-16. במשטרה מסרו כי החקירה נמשכת תוך שימוש בכל האמצעים והיכולות, במטרה לבסס את התשתית הראייתית, להגיע לחקר האמת ולהעמיד לדין את כל המעורבים. עוד בחדשות, שלושה בני אדם נפצעו בתאונת דרכים בכביש 425 סמוך למעלה החמישה, בהם גבר כבן 25 במצב קשה עם חבלה רב מערכתית, גבר בן 26 במצב בינוני עם חבלות בראש ובגפיים, ואדם נוסף שנפגע באורח קל. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: הערב והלילה מעונן חלקית עד בהיר. מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ונעשו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. צפוי גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
7: מאי שתעוף בו לברקיה. טיסות הלוך ושוב לרודוס, קריטים, לפאפוס ועוד, רק ב-175 דולר. ארקיה, לא מחכים, מזמינים, כפוף לתקנון.

0: מתקדמים מ-5G עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל המשחקים, כל השערים, כל הקולות במקום אחד. שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. באולפן, דולב נישליס.

0: שוב שלום לכם ושבוע טוב, ברוכים השבים לשבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. אנחנו פותחים שעה נוספת, 8:05, שבוע טוב לחרוב ונטר.
1: שבוע טוב, דולב.
0: שבוע טוב לכל המאזינים, לכל המאזינות, ושבוע טוב לאוהדי הפועל פתח תקווה, אוהדי מכבי חיפה, אוהדי הפועל באר שבע, אוהדי הפועל תל אביב, אוהדי בית"ר ירושלים, אוהדי מכבי תל אביב, ובכלל כל מי שאוהב כדורגל. ערב מטורף לפנינו, שלושה משחקים של פלייאוף עליון, מחזור 30 בליגת ווינר. 8:15, מתחילים במושבה, 8:30 בטרנר ובטדי. נעשה רובן ככה סיבוב בכל המגרשים, נראה מה המצב, לבדוק דופק, ועוד אותו גם נהיה עם הכדורגל עצמו. אז נתחיל במושבה, שם בעוד פחות מ-10 דקות יש כדורגל. שלמה וייס נמצא במושבה, מה קורה אצלך וייסי?
2: אהלן, אהלן, כן, המשחק ממש פחות מ-10 דקות יצא לדרך, השחקנים עדיין בחדרי הלבשה, אמרנו יש כאן אווירה טובה מאוד, גם הקהל של הפועל פתח תקווה מגיע מספרים יפים, גם הקהל של מכבי חיפה, שצריך להגיד, עכשיו גם ממשיך את המחאה שלו נגד הנהלת מכבי חיפה, נגד ינקלה שחר, שלט ענק, לא רוצים את שחר בחיפה, ממש מתפרס על כל היציע, אז ממשיכים את המחאה שלהם אוהדי מכבי חיפה, ובטח בטח היום גם בצוות המקצועי, גם בהנהלה, בכלל כל מי שקשור למועדון רוצה לנצח כדי קצת להוריד את הלהבות של השבועות האחרונים וקצת להחזיר את הכבוד, כי צריך להגיד מכבי חיפה בשבועות האחרונים דבוסות שהיא לא רגילה לקבל, בטח כן. ובטח לא בעשורים האחרונים.
1: והיום יש למעשה, אני לא קורא לזה, אני קשה לקרוא לזה קבוצה, חבורת שחקנים שלא שיחקה יחד, אבל כן, שחקנים כן, אחרים בהרכב שיעשו הכל, אתה יודע, לרוץ, להתרוצץ, לנסות לא להפסיד, יהיה להם מאוד קשה, כי זה הרכב שלא שיחק יחד אף פעם. אני מנסה לחשוב מאיפה זה, מאיפה יבוא, תבוא הישועה. אני רואה רק התגוננות וניסיון לא להפסיד.
2: כן, וצריך להגיד, עוד פעם, היום, כמו שאמרנו, אדם גרינברג, עוד לא בן 17, מקבל את חולצת ההרכב, פטר אגבה, שכבר...
1: אגבה, קרי סייף, סדריק דון, בנסון וגרינברג ואזולאי, לא שיחקו יחד, יהיה חוסר תיאום ברור.
2: וגם בהגנה, גם קיוב וזסנו,
1: וכמובן אלעד
2: אמיר וליסאט. אז כן, אני מסכים איתך, מעניין מאוד לראות איך יהיה התיאום בין השחקנים האלה היום. אבל מכבי חיפה לא משנה איך, לא משנה באיזה צורה מבחינתה, חייבת היום לנצח כדי קצת להחזיר מהכבוד שלה. הפועל פתח תקווה מנגד גם, צריך להגיד, רוצה מאוד לרשום נקודות ראשונות בפלייאוף, עשתה הישג אדיר העונה כשהפילה לפלייאוף העליון, אבל בשלושת המשחקים הראשונים הפסידה, גם היא רוצה מאוד נקודות ראשונות ולהראות שהם לא קישוט בפלייאוף הזה. אז משחק לא חשוב מבחינת מטרות לשתי הקבוצות, אבל חשוב מאוד מבחינת הכבוד.
1: ואני אמרתי X ששאלת אותי דולב, אני משנה את זה לניצחון להפועל פתח תקווה, הם פייבוריטים היום בגדול.
0: אוקיי, הטופס כבר נשלח, אבל אפשר לעשות אחד חדש, רובן, אין בעיה.
2: השאלה בוא נראה, כי יש לך עוד שתי דקות שאתה יכול לשלוח.
0: יפה, שלחנו. תודה וייסי, נשווה לך עוד מעט לכדורגל. בינתיים יש לנו עוד 5 דקות עד שהם מתחילים למשחק הצלחה, להתכונן למשחקים בטרנר ובטדי. חוזרים עכשיו לטרנר, לקראת המשחק של הפועל באר שבע מול הפועל תל אביב, פלטקביץ' ורבינזון, שוב איתכם בטרנר.
3: תודה רבה דולב ורובן. הפועל באר שבע סיימה את החימום שלה וירדה לחדר ההלבשה. עכשיו זה קורה אצל הפועל תל אביב, טרנר הולך ומתמלא לקראת שריקת הפתיחה ב8:30, משחק שבאמת מבחינת הפועל באר שבע אין ממנו דרך חזרה לקבוצה הזו, יש 4 הפסדים בליגה, כולם בחוץ, טרנר מבחינתה הוא עדיין מבצר. דיברתי עם דורון בזמן החדשות של השעה 8 על הפועל תל אביב, שני שינויים מעניינים, קודם כל ליידנר על הספסל המגן השמאלי, אין להפועל תל אביב מגן שמאלי עם רגל טבעית, אז או פיבן או קוקו, אחד מהם משחק את המגן השמאלי עם רגל הפוכה, לא אידיאלי, וכמובן שאלת השאלות, טוריאל מלך שערי הפועל תל אביב על הספסל, 2 כאלו מבחינתי, אם אני ברדה, זה לוקסוס לא לפתוח איתם.
4: זה לוקסוס יותר מדי גדול לגבי פיבן מילא, אבל לגבי טוריאל, הכישרון הגדול, הבחור הצעיר הזה, שבמויה רגליו, ממש במו רגליו, מביא את הפועל תל אביב למעמד הכל כך מכובד הזה, אני לא מבין, אולי זה פציעה, אולי זה עייפות, אבל היום בשלב הזה של העונה, בטח ובטח בהפועל תל אביב, סיפור הרוטציה לא מתאים, לא מקובל, לא הגיוני, כי בכל מצב, עונה מאוד, כל שלושה ימים יש משחק.
1: הפועל באר שבע ניסו לעשות את זה נגד מכבי תל אביב ושילמו על זה ביוקר. וכך זה נראה גם לגבי הפועל תל אביב, שזה מה שהולך
4: לקרות היום. יפה, אני התייחסתי לזה רובן בפריצה הקודמת שאמרתי, במשחק נגד מכבי תל אביב ניסה רן קוז'וק להיות, ביידיש קוראים לזה אוברחוכם, להוציא כן. גם את זלטנוביץ', גם את ג'אנח, גם את יאל פרץ וגם את דיופ. אבל היום דיופ על הספסל במקומו בלטקסה, הוא החזיר את כל ההרכב החזק ביותר, נגמר השלב של השינויים, נגמר השלב של אולי לשמור כוחות היום או לעולם לא.
0: יפה, רשמנו, חוזרים אליכם עוד מעט לטרנר, עכשיו, המגרש השלישי והאחרון לערב, טדי, שמוליק מזרחי ולירן שטראובר, גם אצלכם, עוד 19 דקות למשחק. וואו, אחד המסקרנים שהיו לנו בשנים האחרונות, טדי.
5: כן, שוב שלום לכם חברים, באמת 19 דקות, אווירה יוצאת דופן, הרבה מאוד מהקהל, אתה יודע, הגיע להרבה לפני, כדי גם לא להתעקע עם הפקקים, כך שהצלון כאן כבר עכשיו, אפשר להגיד, מלא מפה לפה. ועוד מעט גם יערך כאן הטקס לשחקני הזכיות באליפות שביתר ירושלים, אז עם דרור קשטן ב-97-98. יהיה מאוד מאוד מעניין חברים על קר הדשא. נזכיר גם דברים שאמרנו קודם, גם בדיגיטל. ביתר ירושלים, אולי גם כדאי לדבר על זה עם רובן, ביתר ירושלים, העונה היא קבוצת בית ש... אתה יודע, מדברים הרבה פעמים על שנות ה-90, שקבוצות איבדו נקודות בשער הגיא. ביתר חיזקה את הבית, היא בדרך לארבעה, אם היא תנצח היום, היא תנצח ארבעה ניצחונות ברציפות כאן בטדי. מאוד מאוד משמעותי, ורובן תסכים איתי, ביתר חיזקה שוב את טדי, שוב טדי נהיה מבצר שהוא עם כל הקהל, בצהוב שחור, עם הדחיפה, דבר שהרבה מאוד זמן לא זוכים בירושלים.
1: זה נכון, ואני חושב שהעיקר החיזוק של ביתר ירושלים זה היה מתחילת העונה, שני הבלמים שעשו את השינוי הזה מקבוצה התקפית רק בעונה שעברה לקבוצה גם הגנתית טובה. שני בלמים מצוינים שהם אלה שעושים, נותנים את האיזון לחלק ההתקפי, שככה ברק יצחקי יכול להרשות לעצמו. כמובן גם עם ירדן כהן, מגן שמאלי ברמה העונה הזאת יוצא מן הכלל. ברק יצחקי יכול להרשות לעצמו לשחק יותר התקפי מהרגיל, וזה מצליח לו.
5: לירן, קצת דעה שלך על הרכב של מכבי תל אביב, אתה לא כל כך אהבת לראות את ההרכב בהתחלה.
6: תראה, הייתי מעדיף, וואי, הדציבלים האלה של הקרוס פה יגמרו אותי.
0: לא, בטדי זה דציבלים הכי גבוהים בארץ.
1: את מי היית מעדיף? אני דווקא אוהב את ההרכב של מכבי תל אביב.
6: לא שמעתי רובן?
1: אני אוהב דווקא את ההרכב של מכבי תל אביב, את מי חשבת שצריך להיות?
6: לא, אני טיפה חושש כשאני רואה את מרכז ההגנה של מכבי תל אביב עם רן שלמה ואיתור. בואי אני אגיד לך, אני לא ישן טוב בלילה.
1: כן, אבל ביתר זה בפסים, זה לא, אין פה מהירות.
6: כן, אבל אחד הבעיות של רן שלמה זה האחד על אחד שלו, כששחקן בא אליו ממול ובדרך כלל הוא מלווה אותו, מסובב את הגוף.
1: אני איתך, הוא הנקודת התורפה, אבל עדיין ההרכב הוא חזק.
6: כן, זה אין ספק, כי יש יתרון למכבי תל אביב, שגם הסנטה וגם רוי רביבו מגיעים פרש למשחק, אחרי שנחו ביום שלישי, שזה יתרון מאוד מאוד גדול, ומרכז השדה אין ספק, מבחינת אגרסיביות, ראינו עד כמה סיסוקו משמעותי למכבי תל אביב בכל ארבעת המשחקים האחרונים.
0: תגידו, אם אתם צריכים להסתכל על שחקן, מה שנקרא לידר, פרוג'קטור, תנו לי את המצ'אפ המרכזי ערב במרכז המגרש בין שתי הקבוצות.
1: אני הולך עם אצילי ודור פרץ.
6: אצילי ודור פרץ, אני הולך עם סהיטי דווקא וירין לוי.
1: אוקיי, אני לקחתי את המוציאה לפועל, המוציאים לפועל ה... אלה של המאני טיים, אלה הווינרים הגדולים, אלה שבאים, מגיעים לרגעים האמיתיים. בחרתי בשניים האלה.
0: אוקיי.
7: אוהדים יקרים.
6: אני חושב שדווקא אלה שיש להם, אתה יודע, את החוכמת משחק, ובכוונה אמרתי גם סהיטי וגם ירין לוי. זה שחקנים שיכולים לעשות את ההבדל בחוכמת משחק שלהם, והשאלה עוד פעם, עד כמה ניסיון יש להם במעמד כזה? ירין לוי הוא פחות...
1: הוא בירידה דרך אגב, ירין לוי הוא בתקופה פחות טובה.
6: עדיין לא הייתי מזלזל בו.
1: לא, לא, הוא גם לא שיחק הרבה זמן, ובמשחק האחרון שהוא נכנס הוא לא היה טוב כמחליף. כמובן שירין לוי שהוא בכושר הוא מצוין לביתר, בוא נראה אותו היום.
6: אני זוכר לו את הימים האלה, שהוא בכושר והוא מצוין, והוא היה טוב בתחילת עונה, אז אני חושב שבסופו של דבר הוא יכול להיות גורם משמעותי.
0: אוקיי, גם אליכם, נשוב עוד מעט, נמשיך בפינג פונג בין המגרשים, תודה לכם בטדי, עוד רבע שעה למשחק. עכשיו יש לנו משחק שיוצא לדרך, במושבה, הפועל פתח תקווה מול מכבי חיפה, זמן לשמוע קצת כדורגל עד שנגיע למנה העיקרית, שלמה וייס, במושבה, שידור שלך.
2: 20 שניות מהפתיחה, עדיין 0-0 כמובן, מכבי חיפה זו שהתחילה את המשחק, עכשיו בנסון כבר ליד דגל הקרן, מול המגן, עדיין בנסון, הולך מעט אחורה עד לאלעד אמיר, אגבה, 30 מטרים מהשער של עומר כץ, הולכים שמאלה לפיינגזיך, זה אצל קני סייף, היום הוא הקפטן של מכבי חיפה, שמחזיר את זה עד לאיסת, הבלה מחזיר אחורה עד לשריף קיוף, אז היה מומנטום בהתקפה הזו, אבל בסוף חוזרים אחורה לנהל התקפה מחדש, עם אלעד אמיר.
1: הקלות הזו שמשחקים לאחור, אתה יודע, כשלא מחפשים מספיק את האופציה קדימה, לא אוהב את זה.
2: מסכים, הם היו במצב, אתה יודע, כבר בנצון היה להדגל הקרן.
1: באזור של ה-16 מטר. לא ברור, תגיע עד לקביע את הכדור, היו שלושה שחקנים ברחבה.
2: נכון. גרינברג עכשיו, בנגיעה ראשונה, מוריד את זה לאזולאי. אזולאי, בנסון לידו, משאיר לו את זה. עכשיו בנסון, 25 מטרים, מה הוא עושה? צד ימין, מחזיר את זה לאזולאי. אזולאי, בצד ימין, ליד דגל הקרן, עדיין אזולאי, עכשיו הוא מרים. מראשון עובר את כולם, מגיע עד לפיינגזיך, בצד השני. עדיין מכבי חיפה, זה עדיין יכול להיות מסוכן. פיינגזיך ברגל שמאל, לא מגביע שוב, חוזר אחורה עד לאלעד אמיר. 40 מטרים מהשער של קאץ, מכבי חיפה פתחה טוב יותר. בנסון כן. עכשיו. עם הכדור, עדיין בנסון, מתקרב לרחבה, עכשיו על קצה הרחבה בנסון, לוקח את הכדור ימינה, צריך להגביע, עדיין בנסון, שניים עליו, מוסר את זה קצר לזסנו, שוב זה חוזר לבנסון, מה עושה בנסון? לאגבה, אגבה יכול לבוט מכאן, זה מה שהוא עושה? עדיפה גדולה של קאץ! הכדור אצל אזולאי, עדיין בתוך הרחבה אזולאי, עובר את השחקן שלו, מגביע מראשון, גרינברג החוצה! משישה מטרים גרינברג היה עליו שחקן שהפריע לו אבל הכדור שלו כן. הולך מעל המסגרת
1: כן, כן.
2: פעולה המ... טובה
1: המגן,
2: של הקבוצה
1: המגן
2: של
1: מנע חיפה. ממנו לבעוט את הכדור למסגרת מספר 2
2: כן כן זה היה נועם כהן שמנע
1: נועם
2: ממנו
1: כן.
2: נועם כהן סגר מצוין
1: אבל התקפה מצוינת של מכבי חיפה זה התחיל מהבעיטה של אגבה בכלל בנסון בדקה 2 הראשונות מטעתע הרבה במגינים
2: כן, והולכים עליו, הולכים כן, עליו, זה די כן. ברור עכשיו הפועל פתח תקווה עם נועם כהן, אבל לחץ גבוה מאוד של מכבי חיפה, שכבר מרוויחה את הכדור, זה אצל אזולאי הולך לפיינגזיכט, אזולאי מבקש חזרה מקבל רחוק עדיין מהשאר של קץ, חוזר עכשיו אל תוך חלק המגרש של הירוקים היום בתלבושת לבנה ירוקה, עם אלעד אמיר עכשיו, אמיר עם העומק לאיתן אזולאי, בצד ימין יש לו את זסנו, רואה אותו, זסנו עכשיו, צריך להגביע את הכדור, זה מה שהוא עושה, אבל הכדור שלו ישר לידיים של קץ, היה צריך להיות יותר מדויק, אבל שוב כוונה טובה של מכבי חיפה, 4 דקות של כדורגל עדיין 0-0, אבל השליטה היא ברורה, רובן.
1: כן, השליטה ברורה, והפועל פתח תקווה קצת בהלם, הם לא ציפו ללחץ כל כך טוב של מכבי חיפה, ווואלה, 2 דקות, 3 דקות משחקים, מכבי חיפה בלחץ, כמו שצריך, כמו שאני אהבתי לראות אצל בקבוצות של ברק בחר.
2: עכשיו שוב
1: לחץ הגבוה. תאימה קטנה קיבלנו בדקות האלה.
2: שוב לחץ הגבוה של מכבי חיפה, אבל עכשיו מחזירים את זה עד לעומר כץ, שיוצא, רואה שאין לחץ כרגע, אז יוצא ומחזיר את זה לדגני. סדריק דון יוצא ללחוץ אותו, דגני כבר לנועם כהן, סייף עליו. מחזיר את זה לדגני, הפועל פתח תקווה מתקשה לעבור את המחצית המגרש, עכשיו הולכים לעמיין שיורד ממש עד 20 מטרים מהשער שלו כדי לנהל קצת את העניינים. מכבי חיפה הולכת טיפה אחורה, לא לוחצת, אז הולכים לרוטמן. רוטמן, שוב לדגני, עדיין הכל בתוך חלק המגרש של הפועל פתח תקווה. ימינה לרועי דוד, על קו האמצע, רועי דוד, לנועם כהן, כהן לדגני, דגני. שוב עכשיו הפועל פתח תקווה תנסה לצאת עם עמיין שמוסר את זה לדגני טוב בנגיעה דגני עובר את קו האמצע עכשיו דגני שוב מקבל את הכדור לכהן נועם כהן מכבי חיפה עומדת טוב מקשה על הפועל פתח תקווה לנהל משחק אז רוטמן הולך ארוך עד לדיארה אם דיארה יגיע לא לא מדויק חוץ למכבי חיפה בתוך חלק המגרש שלה פיינגזיכט מבקש את הכדור עדיין לא מקבל אותו עכשיו הוא מקבל אותו זה חוץ לזכות מכבי חיפה, עמוק בתוך חלק המגרש של האורחים. פיינגזיכט מחפש ששחקן קרוב יגיע אליו, סדריק דון עכשיו עושה את התנועה, אבל פנגזיכט עדיין לא מוציא את כדור החוץ הזה. אגבה עכשיו מקבל.
0: יש שנייה אחת, אני רואה שבטדי יש על כך דשת טקס לשחקני עבר, בואו נשמע מה קורה שם בטדי. שמוליק ושטאובר, מה הטקס?
6: כן, יש פה טקס, וואי, כמה חברים שלי.
5: 96-97 כמובן, עם אלי כהן השריף שהמאמן ביתר ירושלים, האליפות הראשונה מבין שתי אליפיות ברציפות.
6: באמת, שמוליק לוי, איציק זוהר, רונן חרזי, דוד אמסלם, איתן מזרחי, אסי דום,
1: קחילה,
6: ז'אן טלסניקוב.
0: ממי עוד שם? תנו לי עוד שמות.
6: וואו, וואו.
1: סיביליה.
5: איציק זוהר.
6: קחילה, סיביליה, איציק, אלון חרזי. איציק אורפיין, וואו, יש פה...
1: שי אולצמן גם, אם אמרת.
6: שי אולצמן, כן, פה, גם פה, גם פה, גם פה.
0: איזה שמות, איזה קבוצה.
6: יש פה שמות, טרטיאק, אם אני לא רואה.
5: טרטיאק, גם טרטיאק. איך לא אמרת לו שלום?
6: טרטיאק, לא, הוא לא היה כשהגעתי. מה, יש פה נוסטלגיה.
0: אני אענב את כל התקסים האלה שנותנים הוקרת תודה לשחקני עבר, כאלה שהביאו את המועדונים למה שהם היום. שפו, יפה.
6: דולב, אם אתה לא יודע לכבד את העבר שלך, לא יהיה לך עתיד.
0: בדיוק. ויכול להיות שמעריכים אליפות מודל 2026, אז אתה יודע, זמן טוב לתת כבוד לאלה של 96-97, יפה. אוקיי, אז אנחנו חוזרים לכם עוד מעט לטדי, רציתי ככה רק לשמוע מה בדיוק קורה, כי ראיתי את כל הפרצופים האלה של, של שחקני ענק, של אגדות, של קר הדשא, אז הבנו על מה ולמה. תודה לכם בטדי. רגע לפני שנחזור למושבה, עדכון מטרנר, מה קורה אצלכם? לקראת המשחק של 8:30, פלטקה ורבינזון, טרנר?
3: אצלנו הכל ערוך ומוכן לעליית השחקנים אל קר הדשא. יש עוד קצת מקום בטרנר, יש כאן שלט פריסה ענק, מצמרר, גיבור של העולם, ילד עם חיוך של מלאכים. מתייחסים כמובן לבן כהן, זכרו לברכה, אוהד הפועל באר שבע. מלהבים, לוחם בסיירת הנח"ל 934, נפל בקרב בדרום לבנון בן 21, רק לא מזמן, זכרו לברכה. בני המשפחה נמצאים כאן, ואני מניח שאנחנו נראה כאן איזשהו טקס קצר לפני שריקת הפתיחה, אבל בגדול, הכל מוכן לשריקה של גל לוי, 8:30.
0: נשוב אליך, עוד מעט. אני חייב להגיד לכם שהתמונות מטדי, חבל על הזמן, גם מטרנר, אבל לפני שנשוב למגרשים הללו, עוד דקה, שתיים של כדורגל, מהמושבה, הפועל פתח תקווה, מכבי חיפה, עדיין לא שערים, שלמה וייס, חוזרים אליך.
2: אנחנו נכנסים אל הדקה התשיעית, כמו שאמרת, דולב עדיין 0-0. יהיה כדור חופשי לזכות מכבי חיפה בתוך חלק המגרש שלה, עכשיו גם השופט דקל צינו, מסביר שם לנועם כהן, מבקש ממנו להירגע. הכרטיס נשאר בכיס, אבל הייתה פה עזרה, ועכשיו זה ליסה ביסט, שמוסר את הכדור לסייף, אגבה. כבר רואי דוד עליו, אגבה מוסר את זה לפיינגזיכט, פיינגזיכט, אחורה, לליסה ביסט, איסט עם כדור ארוך לצד השני, לא מדויק, זה חוץ לזכות הפועל פתח תקווה, לא פעולה טובה של הבלם של מכבי חיפה וכבר הפועל פתח תקווה.
1: שר ביטחון מאז המשחק שהוא פישל בו בגביע, אתה יודע, הרגשה שהקהל קצת נגדך זה שובר, שחקן, במיוחד שחקן צעיר.
2: כן, ומכבי חיפה מנסה להכניס תוך חזרה לעניינים, אנחנו רואים, הוא מקבל, אבל כמו שאמרת, עם פחות ביטחון הוא נראה, עכשיו הפועל פתח תקווה, עם עומר כץ, כץ לעמיין, מכבי חיפה תנסה ללחוץ, עמיין בתוך הרחבה שלו, מוסר את זה לדגני, דגני חזרה לכץ, אז אולי יוצא ללחוץ, אז הולכים לרוטמן, רוטמן עכשיו מרחיק את הכדור.
1: המון ביטחון במשחק ההגנה של הפועל פתח תקווה.
2: כן. בצדק, עונה טובה הם עושים, מאוד מתואמים שם. וגם היום, כמו שאתה אומר, למרות הלחץ של מכבי חיפה, הם הרבה ביטחון, לא מעיפים כדורים. אגבה עכשיו, מוסר את זה לאיסת, על קו האמצע, צד שמאל, פיינגזיכט מקבל את הכדור. דיארה כבר יוצא עליו, פיינגזיכט חותך לאמצע, מוסר טוב לאזולאי, נגיעה אחת לאגבה, אגבה בנגיעה אחת לבנסון. בנסון, 35 מטרים צד ימין מהשער של קאץ. מוסר את זה לאגבה. מה עושה אגבה? הולך אחורה מעט עד לאיסת. עדיין בתוך חלק המגרש של הפועל פתח תקווה, איסת. עם הכדור, שמאלה לקני סייף. פיינגזיכט, לידו מקבל.
1: הזקת כדור 80-20 למכבי חיפה, אבל עדיין, למעט הביתה של אגבה, מחוץ להרחבה, הפועל פתח תקווה מסתדרים עם הנעת הכדור הזה.
2: כן, לא ראינו הזדמנות קורצת מדי. חוץ מהמהלך באמת של אגבה ואחר כך גרינברג, אבל מכבי חיפה בהחלט שולטת הרבה יותר בכדור, שוב עכשיו עם בנסון.
1: ולהפועל פתח תקווה זה טוב, כי הפועל פתח תקווה אוהבים שקבוצות מניעות את הכדור כך מצד לצד, מצד לצד, ולאט הם מרווחים, ואז הפועל פתח תקווה כשהם חוטפים את הכדור הם יוצאים במהירות.
2: אז עכשיו היא חוטפת והיא יוצאת במהירות עם דיארה, מה דיארה עושה? 3-5, דיארה חותך לאמצע, קני סייף איתו, הפועל פתח תקווה עדיין עם הכדור, זה אצל רועי דוד, נועם כהן חופף לו בצד ימין, האם דוד מוסר לו? לא, מגביה להרחבה מראשון, אמיר שם שם רגל מרחיק לקרן, רגע לפני שמר קוסטה לבד מול שריף קיוף, אבל פעולה טובה כמו שאמרת רובן, זה מה שהפועל פתח תקווה יודעת, המעברים האלה.
1: בדיוק, אלה, זה הסגנון של הפועל פתח תקווה, תניעו את הכדור, הם נותנים לקבוצה מנגד, תניעו את הכדור, תרווחו את המשחק הנעת הכדור שלכם על המגרש, ששחקנים יפתחו לאגפים, ואז חוטפים כדור במהירות יוצאים קדימה.
2: ארי כהן, ליד כדור הקרן, 2-4-5 כחולים, בתוך הרחבה של קיוף.
1: כהן עם הכדור.
2: כהן, עכשיו מרים את הכדור מראשון, הרחקה אחת של גרינברג, קיוף יוצא וקולט לפני שהכדור יוצא לקרן, ועכשיו קיוף ינסה להריץ מהר, אבל החליק שם בתוך הרחבה, בנסון רצה כדור מהיר, קיוף החליק, כדור עכשיו אצל פיינגזיכט, קני סייף לידו, לאיסת, בתוך חלק המגרש של מכבי חיפה, איסת, אחורה עד לשוער שלו, קיוף, כהן וקוסטה שם, בסוג של לחץ מדומה, אז קיוף הולך עם כדור ארוך לעבר קני סייף, אגבה עכשיו, לא משתלט טוב על הכדור, נועם כהן מצליח למצוא את דיארה, אבל פיינגזיך שם שם גוף וחוטף את הכדור.
0: הוא חוטף, ואנחנו גם לך נחטוף את השידור. וייס, אתה משלב זה, תיתן לנו איתות בכל פעם שאתה צריך אותנו, כי אנחנו מכאן עוברים למיין איבנט, למנה העיקרית שלנו, צמד המשחקים, גם בטרנר, גם בטדי, פינג פונג שכזה, אתה תהיה הערב הצלע השלישית, אין מה לעשות.
2: בצדק.
0: אבל כמובן שנגיע אליך ככל שנידרש, והלוואי ויהיו הרבה שערים והרבה אירועים, ונגיע לא מעט גם למושבה. אבל בשלב הזה, כאשר אנחנו שתי דקות למשחקים, גם בטדי, גם בטרנר, בואו נתחיל בעלות הילוך ולספוק את האווירה. מה המצב עכשיו בטרנר לקראת הפועל באר שבע, הפועל תל אביב, פלטקביץ' רבינזון, איתכם בטרנר.
3: אווירה יוצאת מן הכלל בטרנר, שני הקפטנים עם השופט המרכזי גל לוי, לופז מהצד של הפועל באר שבע, מיימבו מהצד של הפועל תל אביב. הפועל תל אביב עם תלבושת החוץ הכל שחור, הפועל באר שבע באדום לבן המסורתי. כמו שאמרנו, כל הלחץ על הפועל באר שבע, מגיעה מפוזיציה שהיא לא מכירה, מקום שני אחרי הרבה מאוד זמן שהיא הוליכת את טבלת ליגת העל שלנו, נקודה בשש משני המשחקים האחרונים, לא יכולה להרשות לעצמה לאבד עוד חצי נקודה, לא בבית ולא בחוץ, בטח כשביתר ירושלים במקביל משחקת בטדי מול מכבי תל אביב. דורון, אווירה של משחק גדול.
4: ללא כל זה ספק, גם שבאנו לפה שעתיים לפני, ראינו רק את הכוח המשטרתי שעומד מחוץ לאצטדיון עמית. אני דבר כזה, ואני מבקר הרבה בטרנר.
3: וזה בלי קהל חוץ.
4: לא ראיתי דבר כזה מעולם. ונעבור למשחק, אווירה אדירה. אין כיסא אחד פנוי פה באצטדיון. סולד אאוט, הכל אדום, אדום, אדום, הפעם לשם שינוי. לא הפועל תל אביב, אלא הפועל באר שבע. חייבת הפועל באר שבע. אז
0: תשמע, אבל עושה הרושם שהאווירה בטדי היא בכמה וכמה רמות יותר גבוהה מטרנר, בטח ובטח בדציבלים. אז בואו נגביר ווליום, עכשיו טדי, שוב איתכם, שמוליק מזרחי ולירן שטראובר.
5: כן, אז אמרתם נכון, מיד שריקת הפתיחה כאן בטדי, המלא מפה לפה, ביתר ירושלים, מכבי תל אביב, ויש כאן תכונה, אמנם חסר גם קהל אוהדי החוץ,
6: אתה רואה כמה זה מורגש? מי שידליק גם יותר את אוהדי ביתר.
5: כן, כרגע. כן.
6: אבל כמו שדבר שיש שתי קבוצות טובות על הדשא, מצד אחד ביתר ירושלים שנותנת יופי של עונה ומאוד מרגישה שמגיע לה לקחת אליפות, ובצדק, ומנגד את מכבי תל אביב שמשום מקום קמה, קוראים לזה לקום מהקבר כבר, מגיע היום למשחק שהוא מני טיים בשבילה, ויוצאים לדרך.
0: יאללה, שיהיה ערב מהנה, בהצלחה לכולם, בכל המדרשים.
5: ביתר ירושלים כמובן בתלבושת המסורתית של מכבי תל אביב, בתלבושת החוץ הלבנה. האווירה כאן יוצאת, וכבר אולי הזדמנות ראשונה למכבי תל אביב, אבל הכדור יישאר כדור של ביתר ירושלים.
6: אם דיברנו מקודם על החלשה של מכבי תל אביב, זה ההגנה. אז החוליה הפחות טובה של ביתר ירושלים היא מיגל סילבה, שפעם בכמה משחקים פתאום מחליט שהוא מברטז פה טעות, שם טעות, והיום ביתר ירושלים חייבת את מיגל סילבה טוב.
0: אוקיי, חברים, נפתח משחק גם בטרנר, מיד שוב לטדי. תודה לכם שמוליק ושטראובר, עכשיו פלטקה ורבינזון.
3: דקה של כדורגל בטרנר 0-0, הכדור של הפועל באר שבע שמתחילה מאחור אצל בלטקסה. כדור ימינה לבלוריאן, אחורה לשוער מרציאנו, לחץ גבוה של הפועל תל אביב. שוב מרציאנו דפה עליו, הוא צריך להיזהר. מרציאנו עם כדור באמצע לאליאל פרץ. הפועל באר שבע מנסה להניע מאחור בצורה מסודרת, שוב אליאל פרץ. כדור אחורה למרציאנו, ימינה לבלוריאן. בינתיים הפועל באר שבע מסתדרת עם הלחץ הגבוה של הפועל תל אביב. הנה זלטנוביץ' מוריד את הכדור לאליאל פרץ. כדור לגנח, כדור מצוין מולו פיביאן. מה עושה גנח? יכול לעלות את הכדור, משאיר לקנגווה. הכדור בסופו של דבר של הפועל תל אביב. קרייב הבולגרי הולך קדימה, קנגווה איתו, קנגווה ראשון. יופי של השתלטות של קנגווה. לפחות בדקות הראשונות הפועל באר שבע מחזיקה יותר בכדור, דורון.
4: מחזיקה יותר בכדור, והם לא היו רגילים ללחץ של הפועל תל אביב, והלחץ הגבוה, שים לב איך ההתקפה של הפועל תל אביב לוחצת את שחקני ההגנה של באר שבע, שלא מסוגלים בשלב זה לפתח את המשחק הרגיל שלהם.
1: ואפשר לראות שקנגווה מחפש כל הזדמנות לקבל את הכדור.
3: הנה ונטורה הולך קדימה עבור הפועל באר שבע. אין שריקה לעבירה, לא בטוח שלא הייתה.
4: והייתה עבירה, הייתה עבירה.
3: הכדור של לואיזו, מיימבו, כדור טוב לפיבן. פיבן עם כדור לצד השני. ינסה להדביק אותו וגם מדביק אותו אלטמן. עדיין אלטמן, שומר על הכדור בצורה טובה. פס באמצע לפלקאו. עדיין פלקאו. לחץ טוב של אליאל פרץ, הכדור של פיבן. אחורה עד למיימבו, הבלם והקפטן של הפועל תל אביב. צ'יקו אלווז, כדור קדימה. בלוריאן מנקה ללא קושי. שלוש דקות של כדורגל בטרנר 0-0.
4: כדורגל קצבי, אחרי שלוש דקות אנחנו רואים כדורגל קצבי. שתי הקבוצות משחקת עם טמפו גבוה, לחץ גבוה, לא נותנים לקבוצה היריבה לנהל את המשחק. באר שבע לא פיללה שקרה יתחיל הפועל תל אביב בלחץ גבוה, ולא מסוגלים בשלב זה לנהל את המשחק הרגיל שלהם.
3: אנחנו עם כדור של בלטקסה, הבלם השמאלי של באר שבע, מוצא את גנח על הקו. עדיין גנח, איזה יופי גנח, הכדור יצא, לא בטוח, יצא.
4: יצא.
3: קושו חומר לא יצא, אבל הכוון הקרוב אלינו מסמן עם הדגל, חוץ לזכותה של הפועל תל אביב. בצד ימין, בחלק המגרש שלה, זהו פיבן. 21 בשחור, כדור אחורה, עד למיימבו. מיימבו צריך להיזהר, פס לפלקאו, מקבל פיבן. לחץ של לופז, כדור חוץ הפועל תל אביב.
4: הפועל תל אביב משחקת עם המון ביטחון, המון ביטחון, במשחק חוץ, בלי קהל, מניעים את הכדור מרגל לרגל, המון המון ביטחון בקבוצה של ברדה.
3: הכדור של מיימבו, לפלקאו. הברזילאי מאבד את הכדור באזור המסוכן. גנח הולך קדימה, כדור מצוין לזלטנוביץ'. זלטנוביץ' לשמיים. מצב יוצא מן הכלל להפועל באר שבע. זלטנוביץ' על 16 מטרים.
1: לקח לו זמן עד שהוא השתלט על הכדור. הוא עשה את זה בשלוש נגיעות במקום בעצירה ובעיטה. ובאותו רגע כבר סגרו אותו, בעיטה לשמיים.
4: ואם באר שבע רוצה להגיע למצבים, אני חושב שהמאצ'אפ בין פיבן לבין ג'נח, זה המאצ'אפ שיכול לנצח לבאר שבע את המשחק.
1: כן, לפחות בפתיחה רואים שגנח עושה מה שהוא רוצה על הקו.
0: יפה, כדור. אנחנו ממשיכים בפינג פונג, בן טרנר, טדי, נגע גם במושבה תכף, נעדכן רק במושבה, דקה 20, הפועל פתח תקווה 0, מכבי חיפה 0, אצלכם בטרנר ובטדי, אנחנו ב-4 דקות של כדורגל, חוזר עכשיו לטדי, שמוליק מזרחי, לירן שטראובר, ביתר ירושלים מול מכבי תל אביב.
5: 5 דקות של כדורגל, גישושים עדיין בטדי, ואנחנו עם כדור חוץ, זכותה של מכבי תל אביב עדיין בחלק המגרש שלה, החקה פעם אחת של קרבלי, והנה מכבי תל אביב יוצאת קדימה. להתקפה מצד ימין, עדיין רחוק מהשאר של סילבה, מהלך יפה, לכיוון המסירה לכיוו של פרץ, לא מצליח להדביק את הכדור, עכשיו הולכים שמאלה, אולי זו ההזדמנות של מכבי תל אביב בתוך הרחבה, וזה שער! 1-0 למכבי תל אביב!
7: גול!
5: נבדל.
1: לדעתי לא היה נבדל.
6: לא יכול להיות.
1: לא היה נבדל לדעתי. לדעתי לא היה נבדל, אבל צריך לראות את זה שוב.
0: אני לא רואה נבדל בחיים.
1: גם אני לא ראיתי.
0: אני, אתה יודע...
1: הסתכלתי דווקא טוב, עקבתי אחרי המהלך. לא היה נראה לי שיש מישהו בנבדל, אבל הנה עכשיו אנחנו נראה שוב.
5: ננסה לתאר את המהלך.
1: כרגע אין נבדל. גם עכשיו אין נבדל. וגם עכשיו אין נבדל. מה שקורה זה שהכדור פגע בכלל בגדרני ונכנס, זה גול עצמי.
0: אז בטח אין אופסייד.
1: אין אופסייד. השחקן, כשהשחקן שבעט את הכדור, היה שחקן בנבדל, אבל הוא לא קשור למהלך. הכדור פגע לגדרני ברגל ונכנס פנימה.
6: בביתה של עידו שחר שבכלל הגיע מהקו השני.
1: היה שחקן בנבדל בביתה של שחר.
6: אם הוא משפיע על המשחק.
1: וואלה, הוא לא משפיע.
5: עדיין ממתינים.
1: לירן, לדעתי זה השער יאושר.
6: בוא נראה.
1: למרות שנראה כאילו השופט...
5: כן, 1-0 למכבי תל אביב.
1: בבקשה.
6: איזה שקט בטדי.
0: אין סיבה לשרוק לאופסייד.
6: ברור. תראה, רובן, מה שדי לעשה...
5: עידו שחר, אבל אתם אומרים שגדרני
0: הוא שנגע אחרון. הוא נגע אחרון, אבל הוא לא משפיע על הזווית ועל המיקום כדי שהוא יחזיק את השער
1: העצמי. גדרני זה גול עצמי, דולב כי גדרני...
0: אבל תשמע משהו.
1: הכדור שינה את הכיוון.
6: הביתה
1: של עידו שחר הייתה...
0: יכול להיות שאחרי זה בטלוויזיה או בווינר ייתנו את השער לשער עצמי, אבל כן,
5: הכדור עידו שחר.
1: לא, הכדור של עידו שחר הלך למרכז השער, הנגיעה של גדרן הכניסה אותו לפינה.
0: היא משנה כיוון ולכן את זה צריך לחשב שער עצמי.
1: כן.
6: אני בהתחלה חשבתי שהכדור הולך החוצה מהזווית שלנו.
0: השער הזה לא של עידו שחר, השחרים עושים צדק לפי החוקים היבשים, עצמי של גדרני.
6: לא נראה לי שמכבי תל אביב כל כך מעניין אותה, אם זה עידו שחר או גנדרני.
0: לא, אולי את שוחי הווינר מעניין.
5: שמונה דקות של כדורגל, הלם בטדי. מכבי תל אביב ביתרון של 1-0 על ביתר ירושלים. המהלך הראשון במשחק של מכבי תל אביב מצד שמאל. אבל רגע, בוא נראה את מכבי תל אביב, אולי כובש את השער השני שחר. עידו שחר הפעם להגיע לכדור הזה.
6: אחד הדברים שדיילה עושה היום, זה מה שהוא עשה גם נגד באר שבע. הוא מבודד את שני הצדדים, גם את סעיתי מצד אחד שממנו התחילה ההתקפה הזאת, וגם את ורל מהצד השני, שאיתו התחילה ההתקפה, מה שלא היה לו נגד באר שבע, זה את השחקן שיעקוף אותו, והפעם היה רוי רביבו.
5: בוא נראה את שואה, שואה דוהר קדימה, אצילי פותח מצד ימין, שואה, מכניס לאצילי, אצילי ברחבה, לא עובר! הצלה של מליקה, עדיין הדגל לא מונף, ובית"ר ירושלים ממשיכה.
0: היה נבדל של... רק נגיד שבמצב הזה, מכבי תל אביב שלוש נקודות, גם מבאר שבע, וגם מביתר, נכון לרגע זה ממש. בואו נראה מה קורה בטרנר ואיך שם קלו את השער הזה של מכבי תל אביב. הפועל באר שבע מול הפועל תל אביב. חוזרים אליכם לטרנר, פלטקה ורבינזון.
3: אנחנו נכנסים לתוך הדקה העשירית בטרנר, 0-0 שקול. הפועל באר שבע אולי קצת יותר טובה, קצת יותר מחזיקה בכדור. מנסה בעיקר דרך גנח בצד האחד והברומי בצד השני. מי שמאוד מאוד מעורב בדקות הראשונות זהו קנגווה. הבוז הוא בגלל שאסף צושוארה של הפועל תל אביב לוקח את הזמן לאיתו עם כדור מקו חמשת המטרים. ניסיון של הפועל תל אביב ללכת קדימה, נגיעה אחרונה של בלוריאן. חוץ הפועל תל אביב, בצד שמאל בחלק המגרש של באר שבע זהו קוקו. הכדור אחורה, משאיר אותו לצ'יקו אלווז הברזילאי, פלקאו, כדור של קרייב. הפועל תל אביב מנסה ללכת קדימה, כדור חזק עבור אלטמן. כדור מקו חמשת המטרים לזכותה של הפועל באר שבע. מרציאנו עם כדור לבלוריאן בתוך הרחבה של הקבוצה שלו, צריך להיזהר. כדור ארוך קדימה, ינסה להדביק את הכדור הבורי, מי גונב אותו? צ'יקו אלווז איתו, וצ'יקו אלווז בסופו של דבר מנצח. עבירה של הבורומי, שריקה של גל לוי, כל הספסל של הפועל באר שבע בטירוף.
1: שריקה מוצדקת, הבורומי משך עם היד את השחקן, את פלקאו.
3: חייבים להגיד רובן, בהקשר של אבורומי הגיע מקריית שמונה, נקלט פנטסטי, גם מקצועית, גם מבחינה חברתית, נכנס ישר ל-11 של קוז'וך, משחק בצד ימין עם רגל שמאל, הפתעה נעימה.
1: כן, זה נתן, אתה יודע, זה לא, הוא לא דאד ביטון, אבל עדיין הוא הוסיף טיפה, מה שהיה חסר, אז הוא הוסיף קצת.
3: אני מסכים איתך. ניסיון של הפועל באר שבע היא להחיק את הכדור, אבל ההרחקה היא חזקה מדי עד לשוער צור. אנחנו בדקה 11, אותו הדקה 12:00 בטרנר. אסף צור עם כדור ימינה למיימבו. מיימבו בא לקבל פלקאו. עדיין פלקאו, לחץ טוב של קנגווה. הכדור של אסף צור. באר שבע בלחץ, דורון לא נותנת להפועל תל אביב לנשום.
4: כן, במיוחד קנגווה, קנגווה פעם ראשונה שאני רואה אותו אחרי הרבה זמן שמשתתף גם במשחק ההגנה של באר שבע. אז שים לב תבוא עשה את הגליץ'.
3: הנה אלטמן מוציא קדימה את הפועל תל אביב. עדיין אלטמן על הקו, בלוריאן איתו, חוץ הפועל תל אביב. בצד שמאל בחלק המגרש של באר שבע. קוקו.
4: אלטמן משחק בצד שמאל עם רגל הפוכה, שים לב טוב. ובצד שם משחק גיא מזרחי מגן הנבחרת, יש לו עבודה קשה מאוד. כדי לשמור על אטמן. אטמן צריך לשחק הרבה בתוך הרחבה, הכדורים חייבים להגיע אליו כי הוא גולר.
3: הנה איבוד הכדור של צ'יקו אלווס. אליאל פרץ אומר תודה רבה והולך קדימה, כדור לקנגווה. זה מצב מסוכן. קנגווה מוריד את הכדור לגנח. גנח בתוך הרחבה. עדיין גנח. מתמהמה לטעמי יותר מדי. עדיין גנח. פס לצד השני. הכדור לרגל של מזרחי. משאיר אותו לאבנטורה. המומנטום קצת הלך לאיבוד. בלוריאן. שוב מזרחי.
4: איזה יופי הפועל תל אביב מגינים, שים לב כל אחד
3: קבוצה שחקנים. קבוצה מאומנת.
4: ללא ספק, מואמנת, ואתה רואה תביעת העין של ברדה, כל השחקנים מעבר הקד המגרש.
3: איזה יופי גנח, כדור לקנגווה, עדיין קנגווה מקפיץ אותו לתוך הרחבה ללופז. קצת חזק, לופז עם הרוחב, והכדור בסופו של דבר יוצא לעבירה לזכות הפועל תל אביב. עבירה לזכות הפועל תל אביב, עבירה על קוקו בתוך הרחבה. כן. של כן,
1: אבורומי. שוב פעם, אבורומי עושה טעות. השחקן עם הגב לשער, הוא יכול להשיג כל דבר, גם קרן, גם אאוט, והוא בוחר דווקא לדחוף את השחקן. החלטה לא נכונה שלו.
0: אנחנו רוצים לסבב מגרשים ברשותכם. תחילה, המושבה, שם לא ביקרנו כבר מספר ארוך של דקות. שלמה וייץ ממתין בסבלנות, וגם אנחנו ממתינים לשער ראשון בין הפועל פתח תקווה למכבי חיפה.
2: 28 דקות של כדורגל, כמו שאמרת, עדיין 0-0. אם בדקות הראשונות שהייתם איתנו מכבי חיפה שלטה לחלוטין, אז הפועל פתח תקווה הפכה את זה קצת שולטת, קצת יותר מסוכנת, עדיין לא מצבים סוכנים, אבל רגע, אולי עכשיו בנסון דווקא למכבי חיפה ביתה! איזו עדיפה של כעס! בנסון חותך לאמצע מ-18 מטר, בועט טוב, אבל קץ עודף לקרן. פעולה טובה של הקיצוני של מכבי חיפה, דווקא בדקות פחות טובות של הירוקים. עכשיו קני סייף עם כדור הקרן, כל השחקנים למעט זסנו בתוך הרחבה.
0: רגע רגע רגע רגע רגע רגע טרנר is calling רצקר
3: 1-0 הפועל באר שבע. אליאל פרץ השישי של העונה בליגה. בדקה ה-13, קנגו מוליך התקפת מעבר, נותן את הכדור לגנח. פס של אומן לפרל שמגיע מאחור, חד, שטוח ברגל שמאל. אסף צור נכנע, 1-0 הפועל באר שבע, מוצדק.
4: מוצדק לחלוטין, כמו שאמרתי בתחילת השידור, עם הפועל באר שבע רוצה לנצח את המשחק הזה. המאץ' הבן גנח למגן הימני, פיבן, הוא שיחרה את המשחק. מסירת אומן, ממש מסירת אומן של גנח, אליאל פרץ. בא מאחור, עם רגל שמאל, פס חזק לפינה, 1-0, צודק, ואנחנו פה בעמדה, רועדים, איזה קהל, איזה טירוף פה.
0: השער הזה, כרגע מעלה את באר שבע, בחזרה למקום הראשון, בהנחה וביתר לא תשכיל ותשווה, או תנצח את מכבי תל אביב, שביתרון 1-0, באר שבע עם 66 נקודות, ביתר עם 64, מכבי תל אביב עם 61, אבל איזו טבלה יש לנו, איזה מתח, איזו דרמה, ואנחנו רק בדקה ה-14 בטדי ובטרנר, הכל עדיין פתוח. אז בטרנר, באר שבע אחת, הפועל תל אביב אפס, בואו נראה איך מגיבים לתוצאה הזו לשער הזה בטדי. חוזרים אליכם, שמוליק מזרחי ולירן שטראובר.
5: בדיוק רבע שעה של כדורגל, ומעד השער של מכבי תל אביב, ביתר ירושלים לוחצת, לוחצת עם הרבה מאוד שחקנים בחלק הקדמי של מכבי, בחלק האחורי של מכבי תל אביב, ומכבי קצת נדחקת לאחור, לירן.
6: כן, אבל משחקת נכון, היא מחכה לביתר ירושלים, ושים לב איזה לחץ היא עושה במרכז השדה, ומיד יוצאת שוב פעם לאגפים, פעם זה ורלה בצד שמאל, פעם השנייה הייתה
5: סעיתי עכשיו. איזה מהיר ורלה.
6: וסעיתי גם מה שעושה היום על הקו שמה. הם מצליחים לבודד אותם, ביתר בינתיים מנסה איכשהו למצוא את הדרך שלה לכיוון השאר, כשמכבי תל אביב עומדת עם שני קווים ומקשה על ביתר במיוחד במרכז השדה. אמרנו שלמכבי תל אביב יש יתרון בעוצמות במרכז השדה, ואנחנו רואים את זה עכשיו.
5: ביתר ירושלים תתחיל שוב מאחור עם סילבה, מנסה לשלוח כמה שיותר שחקנים קדימה.
0: הנה זה מתחיל, מבול השערים, הפעם במושבה, וייסי.
2: רועי דוד, עד כמו נשר, על השמטה של שריף גיוב, מקרוב מצליח לגלגל, אלעד אמיר, חשב כבר שהוא מציל את הכדור, אבל דקל צינו אומר לו, זה אחרי שעבר את הקו, 1-0 הפועל פתח תקווה, איזו טעות של שריף גיוב.
0: וואו, באמת, מובן, זה איזו טעות.
1: וואו, כן, הכדור עבר, בדיוק אני מסתכל על ההילוך החוזר. בעיטה מרחוק, קיוב צריך לקלוט את הכדור בקלות, הוא עודף את הכדור, ואז הוא מאחר לריבאונד, וכבר רואי דוד בועט, הוא עודף,
2: הכדור פוגע בו ומתגלגל לאט לאט.
1: ואז הוא מקבל ממנו מכה.
2: כן, ועכשיו הוא גם שרוע על קר הדשא.

0: רק בחר עם כיוף, מה שהיה בשנה שעברה, מאוד הפתיע אותי, אתה יודע, זה שהוא עשה שינויים גם לגבי השוער, אבל בסדר.
1: ועכשיו דקל צינו אומר, הכדור אכן עבר, יש כאן שער מאושר. לא, שחקני מכבי חיפה טענו שאלעד אמיר הציל לפני. דקל צינו אומר לו, עבר גם עבר. 1-0 להפועל פתח תקווה. רועי דוד, אולי תגלית העונה בעיני רבים.
2: כן.
0: נעבור לטדי, מה אתה אומר?
2: טדי, בבקשה. תודה, וייסי. חוזרים עכשיו לטדי, שמוליק ושטראובר.
0: קובי, תן לנו את האות.
2: עושה הרושם שטדי שמחים וצהלים.
3: ביתר ירושלים חוזרת בטדי, ומי אם לא ירדן שועה מחזיר אותה. חילופי מסירות בתוך הרחבה בשישה מטרים, ירדן שועה נוגע פעם אחת, מקבל בחזרה, ואז לא מתבלבל מול מליקה. ביתר ירושלים חוזרת 1-1.
4: זוכרים שאמרתי לכם שמרכז ההגנה הוא הבעיה של מכבי תל אביב? אז פינג פונג שם, ושוע נמצא לבד במרכז הרחבה, שני בלמים, אף אחד לא עומד לידו. צריך לבדוק רק שאין פה נבדל של שוע.
0: אין נבדל איראן.
4: גם אני לא חשבתי.
0: כי הסנטה היה שבר את הנבדל בצד ימין.
4: בדיוק.
0: אבל המהלך התחיל מחצי עקב כזה של שוע לקלו.
4: נכון.
0: ואז קלו בעד, פגע במישהו, ואז הגיע
4: למישהו. כן, קומדיה של טעויות בתוך השוער של מכבי תל אביב.
2: שועה ידע להשתלט נכון על הטעות, ולהכין עצמו את הכדור לשער.
0: איזה שתי סלטות הוא עושה אחרי הגול.
3: שערו ה-14, העונה של ירדן שועה, הרבה קור רוח מסיים בקלילות, וביתר חוזרת, יש לנו כאן משחק חדש לגמרי.
0: יש לנו פלייאוף מטורף.
4: ממש, ממש ככה.
2: יפה, יש לנו עוד שער בטדי, תענוג, כבר שני שערים, ביתר אחת, מכבי תל אביב אחת, חסות ומיד חוזרים למגרשים.
5: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
6: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל, באולפן דולב נישלי, סור ראובן אדם.
7: שבת של כדורגל, עכשיו מתחילה.
2: 8:50, מתקרבים לסיום שעה נוספת, אבל יש לנו זמן, אולי לא עוד שער בזמן שנותר לנו. אז חוזרים עכשיו לטרנר, לשמוע איך אתם שם מקבלים את השוויון של ביתר מול מכבי תל אביב. טדי, הפועל באר שבע, הפועל תל אביב, שוב איתכם, פלטקביץ' ורבינזון.
8: אצלנו 21 דקות של כדורגל, 1-0 הפועל באר שבע, אותו שער של הלל פרץ בדקה 13. צריך להגיד, הפועל באר שבע ממשיכה להיות מעט טובה יותר, אבל הפועל תל אביב במשחק. הפועל תל אביב מנסה לצאת קדימה. הבעיה שהיא לא הכי רבועה בפעולה האחרונה, בפס האחרון. הנה צ'יקו אלבז הבלם, כדור שלו שמאלה לקוקו, עם רגל הפוכה הולך קדימה. משאיר את הכדור לאלטמן, אלטמן מנסה לעבור ולא מצליח, חוץ הפועל באר שבע.
9: אלטמן משחק בתפקיד לא שלו, לא צריך בקו. אלטמן אסור לו לצריך בקו, הוא שחקן איטי, הוא שחקן לדבר את הכדור עם הגב לשער, לשמור על הכדור, לחפש לשער בקו, לא תמצא ממנו שום תועלת.
8: הכדור על הרגל של בלוריאן, בלמה של באר שבע, משאיר אותו לבלטקסה, חוזר לבלוריאן, אחורה עד לשוער מרציאנו, דקה 22, 1-0 באר שבע. מרציאנו עם כדור ארוך קדימה, לא מדויק. משוער לשוער עד לצור, משאיר את הכדור למיימבו, הבלם הקונגולזי של הפועל תל אביב. שוב אסף צור, צריך להיזהר, כדור שלו לא מספיק טוב, חוץ באר שבע שממהרת עם מזרחי, כדור אחורה, בלוריאן בעיגול האמצע, זהו בלטקסה, בא לקבל ונטורה, עדיין ונטורה הברזילאי של באר שבע, משאיר את הכדור לבלטקסה. הפועל תל אביב חוזרת אחורה, כדור ארוך לגנח שלא ידביק אותו גם אם הוא בולט.
9: כי זה לא התפקיד של בלטקסה לנהל את המשחק מאחורה. בלטקסה צריך לקבל את הכדור, לתת פס לשחקן הכי קרוב. הוא לא שחקן טכני, הוא לא יכול לשלוח את ג'נח. ג'נח צריך לקבל את הכדור עם הגב לשער. יש לו בצד פה את פיבן. כל נגיעה של ג'נח מול פיבן יכול להגיע להתקפה מסוכנת לשער של הפועל תל אביב. ככה הגיע הגול.
8: הנה קרייב הבולגרי של הפועל תל אביב, כדור לצ'יקו אלבז, שולח אותו קדימה, ונטורה ראשון, מוריד את הכדור לפרץ, שמחפש בנגיעה את גן אחי הבנה בין השניים, הכדור אצל אסף צור.

0: כדור שוער קדימה, לא הכי טוב, לופז ראשון בראש. כדור של קרייב, מוריד אותו לפלקאו, טוב מאוד ללואיזו. לא עובר לואיזו, עכשיו כן, הכדור דבוק לו לרגל. עדיין הקפריסאי הולך קדימה, כדור לדאפה, דאפה מעלה אותו לצד השני. זאת ההזדמנות של הפועל בתל אביב. הכדור של קוקו, משאיר אותו לאלווז. עדיין אלווז, בא לקבל פלקאו. כדור של מיימבו, ימינה לפיבן. מקבל לואיזו. היה מצוין, ב-4-0 לפני שלושה ימים מול מכבי חיפה בבלומפילד. צ'יקו אלווז, כדור באמצע לאלטמן. אלטמן הולך קדימה, אין עבירה. הנה היציאה קדימה של הפועל באר שבע. כדור לא מספיק טוב, חוץ באר שבע. בצד ימין, בחלק המגרש של הפועל תל אביב. מזרחי עם כדור החוץ.
1: מי שלא מעורב בכלל במשחק של הפועל תל אביב, דניאל דאפה, שקיבל היום את חולצת ההרכב הראשון, לא בתנועה, לא בא לקבל את הכדור. אנחנו נמצאים בדקה ה-24, עדיין לא נגע בכדור. חלש מאוד בינתיים.
2: חברים, אנחנו מתקרבים לסיום שעה נוספת, זמן לעבור בכל המגרשים. נשוב אליכם בסיום הסבב. מתחילים במושבה, שלמה וייס, הפועל פתח תקווה, מכבי חיפה.
3: 39 דקות של כדורגל, 1-0 להפועל פתח תקווה, שממש לפני כחצי דקה יכלה לכבוש את השני. אחרי כדור בתוך הרחבה, קוסטה נוגח מקרוב, אבל ליד הקורה. מכבי חיפה מנסה ללחוץ, אבל עד עכשיו כמעט בלי מצבים בכלל.
2: תודה וייסים, נשוב אליך עם פתיחת השעה הבאה. עכשיו אנחנו בטדי, ביתר ירושלים, מכבי תל אביב. שוב איתכם, שמוליק מזרחי ולירן שטראובר.
4: ואנחנו בדקה 25, יש פנדל לביתר! כדור עונשין מעל 11 מטרים לזכותה של ביתר ירושלים! פריד החלטי, קרוב, מצביע מיד על הנקודה הלבנה.
5: חייב לראות את זה שוב.
4: איתור, בדיוק, האם הייתה עבירה על קלו בתוך הרחבה, ראינו שם
5: כדור, את ה... כן, היה כדור ארוך לכיוון, לכיוון איתור, ואז קלו בא בכלל מהצד, נכנס לכיוון הכדור, ונגע בכדור לפני איתור. השאלה, אם הוא הספיק להכשיל אותו, וואו.
4: וזה אתם מיד תראו בטלוויזיה, רובן, בכל מקרה.
6: וזה בא אחרי טעות כפולה פנדל, של רוי רביבו פנדל, פעמיים.
5: פנדל, הוא הכשיל אותו.
6: לא, יאמר, גם אני ראיתי מפה.
4: יאמר לי זכותו של פריד, היה מאוד מי קרוב שרק. לאירוע, מיד שרק.
6: לא, שטות של איתור, כי אתה לא יכול לחכות לכדור, אתה חייב להתקיף את הכדור.
4: אבל צריך לומר לירן, זה גם ללא קשר לפנדל שמקבלת עכשיו ביתר, זה לא בא בחלל ריק. ביתר ירושלים מאז השער, למעשה מכבי תל אביב מאז השער, שאלה נעלמה מהמשחק.
6: ומחזירה את ביתר למשחק.
5: השופט מאשר שזה פנדל.
6: לחלוטין, אין ספק בכלל.
2: אני מקווה שנספיק לשדר את הפנדל, כי אנחנו בעוד 50 שניות פורשים לפרסומות וחדשות.
6: לא מאמין, כי יש פה טיפול של שחקן על קר הדשא.
2: אז אנחנו נמליץ.
4: אצילי כבר לוקח את הכדור, אבל קלו עדיין פגוע, כמו שלירן אמר.
2: אז אם מספיק נספיק, במלוא נעדכן ששידור החי שלנו מהמגרש נמשך כל הזמן, לטובת מי שמאזין לנו ביוטיוב ובפייסבוק, בעמודי שבת של כדורגל, פשוט לחפש שבת של כדורגל, אנחנו בלייב בשידור חי שם, והשידור יישאר אצלכם בטדי, לאחר מכן גם יעבור לטרנר, לפלטקה ולרבינזון. כן, לא נספיק, כבר יש לנו 20 שניות, 19, 18. אז נעדכן שבמושבה, הפועל פתח תקווה, ביתרון 1-0 על מכבי חיפה, דקה 41. בטרנר, הפועל באר שבע, 1-0 על הפועל תל אביב, דקה 26. ואצלכם, 1-1 בין ביתר ירושלים למכבי תל אביב, אשר פנדל מיד ייבעט.
5: על ידי אצילי.
4: ממש מיד אצילי.
5: מרגלי אצילי.
2: זה בפנים. פרסמות, אחת השעות, כבר חוזרים.
7: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
8: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. באולפן, דולב נישליס.

0: עכשיו סופר ג'יפ, הפינה של יריב קלר ברוך.
1: טוב, אז הבנו שסופר ג'יפ זה לא רק ג'יפ. מה עוד אפשר למצוא אצלכם?
2: אצלנו ניתן למצוא כל רכבי יוקרה שקיימים בעולם, מרצדס, BMW, למבורגיני, פרארי, ג'יפ, גם ג'יפ. כל מה שאתם רוצים, אנחנו יודעים להגשים לכם, מתמחים ברכבי יוקרה ויודעים להיות תחרותיים. ייכנסו עוד היום לכל אחד מהסעיפים, חיפה, חדרה, רחובות, אשדוד ובאר שבע, ותקבלו את רכב החלומות שלכם, סופר ג'יפ, כוכבית 6855.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אפולו, מכבי.
6: מכבי.
5: ימין או שמאל?
7: ימין.
6: שמאל.
5: שוק דלל או?
7: שוק דלל.
5: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, כרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
8: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
9: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
10: אני אקי.
11: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.

0: תוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: בואו לעשות שופינג, לבלות, ליהנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה,
6: מרגישים בבית,
7: שבת של כדורגל.

0: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. איראן החלה לצמצם את הפקת הנפט שלה בשל המצור הימי שמטילה ארצות הברית על נמליה כבר 20 ימים. כך דווח ברשת בלומברג מפי גורם איראני בכיר. לפי הדיווח, המצור מקשה על טהרן לייצא נפט, מותיר כמויות גדולות במחלי אחסון ובמחליות במפרץ, ומקרב את מתקני האחסון במדינה לסף הקיבולת. נמשכת פעילות הצבא בלבנון. צה"ל תקף במהלך סוף השבוע כ-120 מטרות של חיזבאללה בדרום המדינה, וחיסל מחבלים שפעלו סמוך לכוחות צה"ל. לפי דובר צה"ל, במסגרת התקיפות הושמדו כ-70 מבנים בשימוש צבאי וכ-50 תשתיות בהן מפקדות מחסן אמצעי לחימה ותשתיות נוספות ששימשו לקידום מתווי טרור. המרוץ לתפקיד מנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית יוצא לדרך. יושב ראש הוועדה, משנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג, יכנס מחר בבוקר את עובדי הוועדה ויתניע את הליך איתור המחליף לאורלי עדס, שהודיעה על פרישתה 5 חודשים בלבד לפני הבחירות לכנסת ה-26. כתבתנו אלינור שרקני קופמן מציינת כי סולברג צפוי להקים ועדת איתור שתמליץ על מועמד לתפקיד, בעוד עדס אמורה להישאר בתפקידה עד יולי לצורך חפיפה. גורמים בוועדה מזהירים כי כניסת מנכ"ל חדש לתפקיד רק ביולי עלולה להכביד על ההיערכות לבחירות שתהיה בשלביה הקריטיים. עוד בחדשות, מושל טנסי שבארצות הברית חתם על חוק שקובע כי במסמכים רשמיים של המדינה יעשה שימוש במונח יהודה ושומרון במקום הגדה המערבית. בכך הפכה טנסי למדינה השלישית בארצות הברית שמקדמת מהלך מסוג זה, אחרי ארקנסו ואריזונה. החוק אושר קודם לכן ברוב גדול בבית הנבחרים ובסנאט של טנסי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן. בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: הלילה מעונן חלקית עד בהיר. מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן יעשו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. צפוי גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן. בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: מייש את העופו עליו בארקיה. טיסות הלוך ושוב לרומא, בודפשט, למונטנגרו ועוד רק ב-$275. ארקיה, לא מחכים, מזמינים, כפוף לתקנון.

0: 5G. Hello Future. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל המשחקים, כל השערים, כל הקולות במקום אחד. שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. באולפן, דולב נישליס.

0: שלום לכם, לילה טוב, 9:05, פותחים שעה נוספת של שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל, מחזור 30, בפלייאוף העליון של ליגת ווינר, ליגת על בכדורגל, רובן עטר, אתה מוכן לבבם על קרוב?
1: אני מוכן.
0: נצליח עוד אחד כזה, קודם, תן לנו עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד, כשאנו שניים מטדי, שמוליק מזרחי, לירן שטאובר, עדכנו אותנו בטדי.
2: אתם מצטרפינו בדקה 35, ביתר ירושלים 3, מכבי תל אביב 1.
3: כמה דברים הפסדתם, אתם לא יודעים.
1: תתחיל מהפנדל.
3: תתחיל מהפנדל.
2: אז כן, אצילי החמיץ, הצלה אדירה של מליקה, אבל לאחר מכן שואה מסדר לקרבלי, בנגיחה את ה-2-1, קלו מכפיל 4 דקות לאחר מכן, רק קבוצה אחת על הדשא בטדי.
3: רובן, אתה זוכר מה דיברנו בתחילת המשחק? מה אמרתי על צמד הבלמים של מכבי תל אביב?
1: רז שלמה, כן.
3: רז שלמה ואיתור. מכבי תל אביב בלי מרכז הגנה בכלל לא קיים. כל הגבהה לתוך הרחבה זה חצי גול. ובית"ר ירושלים חוגגת עם שלישיית שערים ששני הבלמים של מכבי תל אביב פשוט רדומים לגמרי. ואם אני רוני דיילה,
1: השער של מכבי תל אביב עשה טוב לבית"ר.
3: לחלוטין הוא עשה טוב לביתר, ובמכבי תל אביב פשוט נרדמה. היא הכניסה את ביתר ירושלים למשחק, נקודה. היא אפשרה לה להגיע מצב אחרי מצב, ואמרנו, כשהביתר פה מתעוררת והקהל איתה ביחד, קשה מאוד לעצור אותה, ואם דיילר רוצה לעצור אותה, הוא חייב לעשות חילוף. קודם כל איתור, חייב לצאת החוצה, אני הייתי הולך על משהו הרבה יותר יומרני, מזיז את הסנטה לעמדת הבלם, מצרף את בן חמו אליהם ומשחק עם שלישיית בלמים, כי אחרת כל הגבעה או כל התקפה של ביתר ירושלים דרך מרכז ההגנה תעלה למכבי תל אביב.
1: ואי אפשר שלא לפרגן לשוע שלוקח את המשחק על הכתפיים שלו.
3: מטורף, ביכולת מצוינת. ביכולת מצוינת, גם בישל, גם הקהל פה שעודד את אצילי אחרי החמצת הפנדל.
0: עבר על הזמן, מה שקורה בטדי. טוב, רגע, נפתח שעה, נלך לשאר המגרשים, ואז נחזור אליכם לטדי. אז ביתר 3, מכבי תל אביב 1, וכל זה בדקה ה-37 על המשחק. תודה רבה לכם בטדי, שמוליק מזרחי ולירן שטאובר. עכשיו אנחנו רוצים להיות בטרנר, הפועל באר שבע מול הפועל תל אביב.
4: אנחנו בדקה 38-1-0 הפועל באר שבע. אותו שער בדקה ה-13 של אליאל פרץ לפני 3 דקות. מרציאנו לוקח לדאפה גול בטוח 1-1. דאפה מסתנן בתוך הרחבה, יורה טוב. מרציאנו מותח את כל עבריו ולוקח לו שער בטוח. הפועל תל אביב הייתה קרובה כאן לשוויון אחת. צריך להגיד, המשחק הוא די שקול. הפועל באר שבע מחזיקה מעט יותר בכדור, אבל הפועל תל אביב בחיים, וברדה בטירוף על הספסל. כל הזמן לא נח לרגע, מחלק הוראות לחניכים שלו. הכדור של פיבן, סוחב צהוב אחרי כניסה חזקה מאוד בלופז. הכדור של אסף צור.
1: כניסה פראית בלופז, המזל שלו שהרגל שלו הייתה מתחת, זאת אומרת, על הקרסול, לא מעל הקרסול.
4: הנה הכדור של זלטנוביץ' מנסה לעבור, לא מצליח. הפועל תל אביב ראשונה. כדור של פלקאו, קוקו, אלטמן בקו, עבירה. אומר בלוריאן גוף, אלטמן אומר, עבירה, גל לוי גם כן.
1: עבירה. עם הכתף, הוא דוחף אותו.
0: חברים, יש לנו מחצית במושבה, בואו נקפוץ לשם לסיכום קצר של שלמה וייס, הפועל פתח תקווה, מובילה 1-0 על מכבי חיפה. וייסי, סיכום קצר שלך.
5: כן, אז כמו שאמרת, מחצית כאן, הפועל פתח תקווה מובילה, צריך להגיד, משחק די שקול בין מכבי חיפה להפועל פתח תקווה. ההתחלה הייתה קצת יותר של מכבי חיפה, ההמשך קצת יותר של הפועל פתח תקווה. טעות אחת גדולה של שריף קיוף שמשמיט אחרי בעיטה מרחוק ומאפשר לרועי דוד לכבוש מהריבאונד, גם התגובה לריבאונד הייתה איטית, אבל בשורה התחתונה 1-0 להפועל פתח תקווה.
1: כן, והרבה דקות טובות גם של מכבי חיפה. המשחק, אתה יודע, השחקנים נמרצים ומשחק תוסס, היו חצאי מצבים.
5: כן, ובנסון נראה טוב הרבה יותר ממה שהיה במשחקים הקודמים.
0: ועדיין התוצאה רובן, 1-0
1: להפועל פתח תקווה.
0: אוקיי, נשוב אליך עוד...
1: מטעות ענקית של...
0: רק של אדם אחד, של שריף קיוף. אנחנו נשוב אליך, וייסי, עם פתיחת מחצית שנייה, תודה רבה לך. עכשיו אנחנו 5 דקות למחצית בשני המגרשים, גם בטרנר, גם בטדי, חוזרים לטדי, ביתר ירושלים מול מכבי תל אביב.
2: אנחנו בדקה 40 בטדי, 3-1 לביתר ירושלים. בטח קצת אולי נרגעה בדקות האחרונות, אבל מכבי תל אביב מתקשה לעשות את מה שאמרת אולי לירן, להחזיק קצת כדור באמצע המגרש, לנסות קצת לשחק מה שאנחנו לא רואים.
3: כן, ויש לה שלושה שחקנים שיודעים לעשות את זה ויכולים לעשות את זה, אבל כרגע הם לא עושים את זה. לא עידו שחר, לא סיסוקו ולא דור פרץ. ושים לב, כל התקפה שבטר שהם באים עם הפנים, מכבי תל אביב נלחצת יותר לתוך טבעת 16 מטרים.
2: ובוא נראה עם עוד הזדמנות שבטר ירושלים, הצילי לא מקבל את הכדור, קלושה ניסה להסתנן, והכדור יישאר הפעם של מכבי תל אביב.
3: שמע, אני לא יודע מה מצבו של בליץ', אבל אני חושב שדיילה, אם הוא קשיר והוא בסגל, זאת אומרת שהוא קשיר.
2: הוא על הספסל.
3: הוא על הספסל, אני הייתי חושב אפילו להכניס גם אותו, לעשות חילוף משולש, אין ברירה, שים לב. כמה טעויות היתורי עוד יכול לעשות?
2: שואה ברחבה, עדיין שואה, אצילי, אצילי, חלש.
1: מה עם מדמון? בספסל שטרובר?
3: מדמון בספסל, כן. גם מדמון, גם אנדרדה, גם איתמר נוי, גם מן לדרמן, גם נוער מנרוש. יש ספסל טוב למכבי תל אביב, אבל כרגע השחקנים לא מצליחים איפשהו לתת אוויר גם להגנה. אולי עכשיו.
2: אז בואו נראה את ההדמות הזו של מכבי תל אביב, מסירה שקופה מדי.
3: הכוונה הייתה טובה שצייתי להכניס כדור בין שתיים כן. לדור פרץ שהצטרף, אבל הכדור הזה נכנס עמוק מדי.
2: עשיתי עם הניסיון הזה. אולי ההתקפה הבודדת של מכבי תל אביב, מה זה שם?
3: באמת, באמת, ופה הייתה הטעות של מכבי תל אביב. מי שהייתה הרבה יותר לחוצה זו הייתה ביתר. וממה התחילו? אני תמיד אזכיר לך את זה, כי זה לפעמים משנה מומנטום. שתי הטעויות של אורי רביבו, פעם אחת עם כדור רוחב שהוציא את ביתר למתפרצת, ועוד פעם אחת עם כדור אחורה שהביא את ביתר למצב של שער, ומפה בא השער גם. אתה לא מחזיר קבוצה למשחק.
2: בוא נראה עכשיו את מכבי תל אביב, ובכל זאת נעשה צד קדימה, עוד כדור שסייתי, אבל שוב היה לגנדרני לנקות, וביתר יוצאת קדימה. מצד שמאל. זהו ירדן כהן, מחפש שחקן פנוי, הולך לכיוונו של אינו שמאבד את הכדור. אבל אצילי לוקח אותו בחזרה, ויש עבירה של אצילי.
3: לקומדיה של טעויות, הסנטה מחפש את סעיתי למעלה וסעיתי ירד למטה לעזור עד אליו בהגנה, הוא פתאום רואה אותו לידו והוא נותן פס רוחב. יש מילדים מיוחד, רובן, אם אני לא טועה, יש חוק שאומר לא נותנים פס רוחב, במיוחד לא בחלק האחורי.
1: נכון. דאבל פס שלא עושים.
3: או אפילו תן למעלה, שלח למעלה את הכדור ארוך, במיוחד שאתה בסיטואציה כזאת. זה רק מה שחסר למכבי תל אביב, זה לחטוף את הרביעי עוד לפני המחצית.
0: בואי תן קצת יותר.
2: שתי דקות להפסקה אצלנו כאן בטדי.
0: תודה רבה. אותו שעון פחות או יותר גם בטרנר. שוב איתכם, פלטקביץ' ורבינזון.
4: דקה 44, 1-0 הפועל באר שבע, אותו שער בדקה 13 של פרץ, אחד השחקנים הכי טובים על קר הדשא. לפני דקה אחת הוא נותן כדור לגנח בתוך הרחבה, גנח יוצא לו משהו בין ביתה להגבהה, סוג של צ'יפ מעל המשקוף, יכול וצריך היה לעשות יותר מהמצב הזה. צהוב לחובתו של אליניב ברדה, המאמן של הפועל תל אביב, לא רגוע על הספסל של הפועל תל אביב, גם השופט הראשי, גם השופט הרביעי.
1: מתלונן על שריקות הקטנות האלה שזה נגד הפועל תל אביב. זו התלודה שלו.
4: בכל מקרה, כדור מהדשא לזכותה של הפועל תל אביב. אנחנו נכנסים לדקה 45.
6: אבל הפועל תל אביב עמיד במשחק.
4: חד משמעית.
1: תהיה תוספת זמן לפחות 3-4 דקות בגלל...
4: על הפציעה של לופז.
1: בדיוק.
4: כדור של הפועל תל אביב. לאיפה הולך מרציאנו? הכדור של בואטנג ללואיזו. לואיזו מסובב אותו. בלטקסה עם ההרחקה. פלקה הולך לשער, הכדור נבלם. שוב לואיזו, מנסה לעבור הפעם, הכדור לא שלו. ונטורה יוצא קדימה, כמו טנק, איזה יופי ונטורה. כדור שלו בקו, מיימבו ראשון. חוץ, הפועל באר שבע.
6: איזה קצב יש לנו, דקה 43, איזה קצב של משחק.
4: אנחנו 20 שניות עד לתוספת הזמן. קצב יוצא מן הכלל בטרנר, חוץ באר שבע.
6: קצב, אווירה, מה שאנחנו דורשים במשחק כדורגל ברמות האלה.
4: הכדור של בלטקסה אחורה למרציאנו. מרציאנו עם פס באמצע לוונטורה. חוזר למרציאנו. עומר בירן, השופט הרביעי עם השלט, מיד נראה כמה תוספת זמן. מרציאנו עם כדור ארוך קדימה. פיבן ראשון. 3 דקות תוספת זמן, חוץ באר שבע. גנח רוצה למהר, קוז'וך אומר לו לאט לאט, הכל לפי הסדר, המגן השמאלי, הקפטן הבאר שבע היא לופז, עם כדור החוץ לזכותה של באר שבע. בצד שמאל בחלק המגרש של הפועל תל אביב. הפועל באר שבע
1: מהגול לא, זה לא, לא. משחקים, הם, כאילו, הם פוחדים, הם שומרים על התוצאה, ככה זה נראה.
6: כן, אבל רובן הם הגיעו לשתי מצבים שעם כן. קצת קורות.
1: אבל הם מאוד מוססים במשחק שלהם.
6: כן, 1-0 כנראה מספק אותם. הפועל תל אביב זה קבוצה שקשה מאוד לשבור אותה, ומשחקים מאוד מאוד בטוח הפועל באר שבע. שים לב טוב, בהגנה, מרגל לרגל, לא מתפתים, כי הפועל תל אביב ביציאת שלהם מאוד מסוכנת.
4: הנה אבו רומי, כדור לאליאל פרץ, כובש השער בדקה ה-13.
6: שחקן הטוב ביותר של באר שבע היום.
4: עדיין אליאל פרץ, בלוריאן, בעיגול האמצע. כדור ימינה, חוזר לבלוריאן, שוב אליאל פרץ, בא לקבל ונטורה, שמאלה לבלטקסה, בלטקסה עם כדור בקו לגנח, לופז עושה את הכניסה לעומק, עדיין גנח, עובר טוב גנח, יכול לעלות את הכדור, עדיין גנח, בסופו של דבר, הפועל תל אביב ראשונה, לואיזו מאבד את הכדור חוץ באר שבע.
0: בוא נחזור לטדי, ותנו לי גם את האור. זה לא נגמר, עד שזה לא נגמר.
2: מכבי תל אביב חוזרת בטדי. 3-2, שער של אסנטה, כדור קרן לתוך הרחבה, נגיחה פעם אחת ואסנטה מסתנן. חור גדול בהגנה של ביתר ירושלים.
1: דור פרץ נוגח את הנגיחה הראשונה.
2: נוגח פעם אחת
3: ואסנטה, כן. 3-2. 3-2, וזו התקפה אולי הבודדת של מכבי תל אביב, והיא התחילה בהתקפה טובה מהנעת כדור סוף סוף של מכבי תל אביב קדימה. כדור לב ורלה, למרות ש... של סיסוקו, למרות שבצד שני סעיתי היה לבד לגמרי, ורלה מצליח להשאיר את הכדור במשחק. ואני נותן קטנה לשמוליק לפני, ואני אומר לך, תקשיב טוב, אם מכבי יש סיכוי שתיתן גול, ושמוליק אתה עדי, יש סיכוי שתיתן גול לפני.
2: האמת זה בא משום מקום, כן?
3: בדיוק, משום מקום, המשחק הזה כל כך משוגע.
2: ביתר קצת נרדמה,
3: לא, כי עוד פעם, אם תיקח את המשחק, ביתר לא במשחק גדול. גם מכבי תל אביב לא במשחק גדול, אבל יש לנו 5 שערים, אז מה אכפת לנו?
0: בדיוק, לא אכפת לנו.
2: 3 דקות של תוספת זמן, יש אולי עוד דקה.
3: יש אולי עוד דקה, והשער הזה הוא מאוד מאוד מאוד חשוב למכבי תל אביב באנרגיות שאיתם היא תרד למחצית. זה אחרת לגמרי כשאתה יורד ב-3-1 ו-3-2, כשיש לך כלים, אמרנו, מאוד משמעותיים על הספסל שאתה יכול להשתמש בהם. הייתי רוצה להיות זבוב בחדר. בחדר הספות של מכבי תל אביב, וכנ"ל בחדר הספות של ביתר ירושלים, כדי לראות מה ברק יצחקי ומה רוני דיילה אומר לשחקנים שלו, אחרי מחצית כזאת משוגעת.
2: השחקנים כבר של ביתר רוצים לשמוע את השריקה.
1: אז תרד לחדר, אלירן, כמו שעשית בתחילת המשחק.
2: 3-2 לביתר ירושלים, 5 שערים כאן בטדי, ועוד לא נאמרה מילה אחרונה.
3: קיבלנו הכל מהכל, ואפילו פנדל מוחמץ, כן ירבו משחקים כאלה בליגת העל.
2: רק התחלנו.
0: יפה, תשארו איתנו, בואו נראה מה קורה בטרנר, שם אני חושב כבר נשמעה שקל המחצית, פלטקה.
4: אצלנו מחצית, 1-0, הפועל באר שבע, יניב ברדה צריך להיזהר, הוא עם צהוב, הוא הולך לשופטים. גם אלדר לופס שם, הקפטן של הפועל באר שבע. מחצית בטרנר, הפועל באר שבע, 1, הפועל תל אביב, 0, שער היתרון, פרץ. השישי שלו העונה בליגה בדקה ה-13. ברדה עכשיו עוזב את השופטים ויורד אל חדר ההלבשה, מתחבא גם עם לופז. רגע לפני השריקה למחצית, גנח מוצא את עצמו בתוך הרחבה, מחפש את הפינה הרחוקה, אבל לא מספיק מסובב את הכדור, והכדור גם לא מספיק עוצמתי. רבינזון, הסיכום שלך.
6: משחק טוב, משחק חשוב מאוד להפועל באר שבע, פחות להפועל תל אביב. באר שבע ניצלו מצב אחד, והבקיעו שער, שער יפה של אליאל פרץ. משחק נטול הזדמנויות, מלבד הזדמנות פה והזדמנות שם, משחק שקול מאוד. הפועל תל אביב חזק בתוך המשחק.
0: יפה, תודה רבה לכם חברים בטרנר, נשוב אליכם עם פתיחת מחצית שנייה, עוד סיכום קצר בטדי, שוב איתכם, שמוליק מזרחי ולירן שטראובר.
3: וואו, כן, זה נשום קצת אוויר אחרי המחצית הזאת.
2: המבול, המבול.
3: כן, אבל בסופו של דבר אנחנו רואים את המשחק וראית את היכולת של מכבי תל אביב בחלק האחורי ודיברתי עליה, זה בא מאוד מאוד מאוד משמעותי, כי אני חושב שאם קמרה היה משחק היום לפחות 2 מ3 השערים בכלל לא היו מגיעים. אתה רואה את החוסר ביטחון בחלק האחורי, את מה שאיתור עושה ואת מה שרש שלמה עושים. זה פשוט, אתה יודע, זה עוול להגנה שבאה, או לקבוצה שבאה היום עם רצון לצאת מפה עם ניצחון, ומנגד, ביתר ירושלים, עוד פעם, אתה לא יכול להגיד, הם מקבלים את המתנות, הם לוקחים אותם. הם משחקים בהמון התלהבות, שולחים הרבה שחקנים קדימה.
2: נזכיר שביתר עוד החמיץ הפנדל.
3: נכון.
2: מי זוכר את זה כבר?
3: לא רק, זה נגמר רק 3, זה יכל גם לגמר 5 מבחינת ביתר, וביתר לא במשחק טוב התקפית. יש לה את עומר אצילי ויש לה את ירדן שוע היום במשחק מצוין, ודיברנו על ירין לוי. ירין לוי עושה יופי של עבודה במרכז השדה, הוא המוציא לפועל של כל ההתקפות האלה, שבדרך כלל ביתר ירושלים אין לה מהירות בהתקפות מעבר, אבל הוא איכשהו מצליח לנווט את ההתקפות פעם לימין, פעם לשמאל, ואמרנו, ברגע שמכבי נותן את המתנות במרכז השדה ובמרכז
1: שחק
3: ההגנה...
1: שחק פתוח,
3: פתוח לחלוטין.
1: שחק פתוח לגמרי.
2: שום דבר לא גמור.
1: כן, כן.
3: פתוח לחלוטין, הכל פה יכול ללכת לכל מקום, אמרנו, אם די להשתמש בכלים שיש לו על הספסל ויש לו כלים, בו יכול לשים את מדבון במקום אבו פרחי, שהיה פחות טוב היום, כדי לשחק על התקפות מעבר, הוא יכול להשתמש בבליץ' גם מחצית, ואני חושב שהוא חייב את אחד הבלמים להוציא, כי שניהם חסרי ביטחון מוחלט, וזה מקרין על כל הקבוצה.
0: רשמנו לפנינו, כן, ומה עוד?
3: זהו.
0: זהו. אוקיי, אז אנחנו נשוב אליכם עם פתיחת מחצית שנייה. קחו לכם אוויר, יש על מה לקחת אוויר ולנשום. תודה רבה לכם חברים בטדי. במושבה, רובן, נפתחה מחצית שנייה. אנחנו עכשיו חוזרים לשלמה וייס, ותחילה עם עדכונים, לפני שתיתן לנו את המשחק עצמו. יש חילופים, משהו?
5: לא, לא היו חילופים במחצית. אנחנו בדקה 48, עדיין 1-0 להפועל פתח תקווה. שני המאמנים עולים עם אותו הרכבים.
0: אז רגע, לפני שאתה רץ לשידור המשחק, בוא נרוץ ביחד איתך על הווינר, ואז השידור שלך, עוד ומתחילים.
7: אם לא תשלח,
8: איך תיקח?
0: אז אנחנו מפנת ווינר שנייה, שמתעסקת במה שקורה מחר, ומחר קורה לא מעט. שימו לב איזה משחקים, איזה יחסים, ואיזה טופס בבם. אנחנו עכשיו הולכים למלא ביחד איתך וייסי ורובן. מתחילים עם הפלייאוף התחתון של ליגת ווינר מחר, 7:30, קריית שמונה, תפגוש את הפועל חיפה. הפועל חיפה נמצאת 3 נקודות מעל הקו האדום, ויודעת שניצחון אמור להשאיר אותה בליגת האלון הנוספת. קריית שמונה היא רגועה, והיא כבר הבטיחה את ההישארות שלה, ככה שאין לה מה להיות בלחץ, רק לבוא וליהנות מכדורגל טוב. היחסים, קריית שמונה, 2.75, תיקו, 3.05, הפועל חיפה עם 2.40.
1: אני אומר 2, הפועל חיפה.
0: אוקיי, מה אומר בייסי?
5: השכל אומר שהפועל חיפה צריכה לנצח כי זה יותר חשוב לה, אבל התחושה שלי שרוני קריאת שמונה תעשה הכל כדי שאוגריס יהיה מלך השערים, הוא יכבוש והיא גם תנצח.
0: אז יש לנו 2 מרובן, 1 מבייסי, ואני אשלים את המשולש ואגיד X. ונעבור לליגה אנגלית שמכללנו מחר משחק ענק בין מנצ'סטר יונייטד במקום השלישי, שתפגוש את הרביעית בטבלה, ליברפול. יונייטד נמצאת בכושר טוב, שינתה את פניה תחת מייקל קריק, כעת הקבוצות רוצות את הכרטיס לליגת האלופות, ומי שתנצח מחר תעשה צעד משמעותי לעבר המטרה הזו. יונייטד עם 2.20, תיקו 3.55, ליברפול עם 2.70.
1: איקס.
5: גם אני הולך על איקס.
0: אני הולך משחק ביתי של יונייטד בבית, אולי הפעם הם ינצחו את ליברפול 1. עוד קבוצה שמתחרה חזק על הכרטיס לליגת האלופות בפרמייר ליג היא אסטון וילה, שפותחת את המחזור בשוויון נקודות עם ליברפול הרביעית. מאחר אסטון וילה תפגוש את טוטנהאם, שלא מאמינה למצב שהיא נקלעה אליו, והיא אשכרה, חברים וחברות, נלחמת על ההישארות כשהיא 2 נקודות מתחת לקו האדום בפתיחת המחזור. אז כל קבוצה מהסיבה שלה חייבת ניצחון, 1 לליגת האלופות, 1 כדי לשרוד עוד עונה בפרמייר ליג. אסטון וילה עם 2.05, תיקו 3.35, סליחה, וטוטנהאם עם יחס של 3.05.
1: אסטון וילה.
5: אני הולך עם הפתעה, אני חושב שטוטנהאם ישבו עידוד מזה שווסטהאם איבדו נקודות היום וינצחו.
0: אני הולך על איקס, שלא ישרת אף אחת מהקבוצות. נסיים בליגה הספרדית, מחר אספניול, שעדיין לא הבטיחה הישארות, והיא נמצאת רק 5 נקודות מעל הקו האדום, תפגוש את ריאל מדריד. תמיד נפגש מסקרן בין הקבוצה מקטלוניה לקבוצה ממדריד. וחשוב רק שנדע ולציין שכל תוצאה פרט הניצחון של ריאל אמור להביא באופן רשמי להכתרה של ברצלונה לתור האלופה, וכל זה גם שבמחזור הבא יש את הקלאסיקו. אז משחק מאוד דרמטי המשחק הזה, אספניול 4-20, תיקו 3-60, ריאל מדריד עם 1-70.
5: אני הולך עם ריאל.
1: גם אני עם ריאל.
0: גם אני מצטרף אליכם והולך עם ריאל מדריד שתנצח, ואז יהיה לנו אחלה סופר קלאסיקו. חברים, תודה רבה, שיהיה בהצלחה לכל השולחים ולכל השולחות.

0: פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. באולפן, דולב נישלי, סור ראובן עטר.
2: שבת של כדורגל, עכשיו מתחילה.
3: 9:25, ואנחנו עכשיו איתך ברציפות במושבה וייסי, עד שנפתח מחצית שנייה בטרנר ובטדי. אז ראובן ווייסי שלכם.
4: נכנסים אל תוך הדקה 53, עדיין 1-0. להפועל פתח תקווה על מכבי חיפה. ועכשיו הכדור אצל עומר כץ, השוער של המארחת, אף אחד לא יוצא ללחוץ אותו, הוא מוסר את זה לרוזן, שחר רוזן.
5: דיברנו בתחילת המשחק על השלט של האוהדים, שהם לא רוצים את שחר, והיה קלוזה ביציע, ינקלה שחר נמצא במשחק,
4: עם אברהם גרנט, לא?
5: שיושב לידו, זה אברהם גרנט.
4: כן, ראיתי אותם כאן.
5: כן, שהיו כאלה שהעלו במהלך השבוע את האופציה הזאת, שאולי כדאי לו להביא את אברהם גרנט.
4: אז אולי מדברים גם על זה, אנחנו נבדוק בסוף המשחק. כדור חוץ.
5: הם פתחו טוב מכבי חיפה את המחצית.
4: כן, פתחו יותר טוב.
5: כמו המחצית הראשונה, בלי תכלס, בלי מצבים, אבל אני אוהב את האנרגיות. קבוצה נלהבת, מתרוצצת, רצה, זה. אמנם לא מתואמים מספיק, אבל אני רואה קבוצה שרוצה, מה שלא ראיתי ב... במשחקים האחרונים.
4: מבחינת רצון ומחויבות אי אפשר לבוא בטענות, זה בטוח. הכדור הוא כדור של שריף קיוף, כדור שוער של מכבי חיפה. גם איסת, גם אמיר בתוך החווה, קיוף נותן כדור קצר לאיסת. איסת עכשיו עם כדור ארוך לעבר גרינברג, אבל כן, הוא מצליח להגיע גרינברג, מוסר את זה לדון, עכשיו דון עם הכדור, 30 מטרים, מתחיל את הריצה שלו, עדיין דון, נכנס אל תוך הרחבה, מוסר את הכדור לאזולאי, מה עושה אזולאי? בועט במשקוף! הכדור עכשיו אצל גרינברג, בתוך הרחבה זווית קשה, אבל גרינברג מאבד את הכדור, איכשהו זה מגיע לדון, בתוך הרחבה, צד שמאל, דון מגביה, מראשון, החכה אחת של רוטמן, עד לאגבה. אגבה, אחורה לילד אמיר. הכדור הזה של אזולאי, עכשיו גם יש נבדל של גרינברג בריבאונד. הכדור של אזולאי פגע בשחקן הגנה של הפועל פתח תקווה. נעצר רק במשקוף.
5: הוא בעד שטוח. ראשונה טובה מאוד. הכדור פגע ברגל של שחקן ועלה למעלה ונעצר רק במשקוף.
4: עכשיו יש כאן גם נבדל וגם שחקן שרוע על קר הדשא של הפועל פתח תקווה. המשחק נעצר. דקל צינו מבקש מהצוות הרפואי של הפועל פתח תקווה להיכנס אל קר הדשא, אבל כמו שאמרת ראובן, מכבי חיפה פתחה טוב, ואולי עכשיו גם ההזדמנות אולי הכי קרובה שהייתה לה תעורר אותה מבחינת מצבים.
5: כן, ואני אוהב את המשחק, אני עוקב ככה, אתה יודע כמה שמראים על התנועה של החלוץ של גרינברג.
4: לא מפסיק לעשות תנועה ראובן, אני אומר לך, לא מפסיק.
5: לא מפסיק ולוחץ, וזה בדיוק מה שדברק אוהב קדימה. אני רואה אותו ממשיך לשחק בהרכב של מכבי חיפה, גם במחזורים הבאים, והוא גם ייתן גולים.
4: לא מקבל יותר מדי כדורים, אפשר להגיד בכלל כמעט לא.
5: היה לו מצב אחד עם הראש שהוא נגח, ואחד עם הרגל שבתחילת המשחק, ששחקן...
4: כן, אבל זה ריבאונד שהוא ממש עט עליו. ואני אומר, הוא עושה הרבה מאוד תנועה, אבל לא מצליח לקבל את הכדורים מהקישור שלו. צריך להגיד שמכבי חיפה גם מחממת גם את רטנר, גם את סילבה קני, גם את גיא מלמד. עכשיו יהיה חילוף בהפועל פתח תקווה. תומר אלטמן נכנס. בוא נראה מי יוצא, בוני עמיאן. וזה בגלל פציעה, אמרנו עמיאן. היה שרוע על קר הדשא עכשיו. הוא מפנה את מקומו, יצא החוצה תומר אלטמן. במקומו, אז חילוף כפוי של עומר פרץ. עכשיו עומר כץ, השוער של הפועל פתח תקווה. היוות את הכדור הזה אחרי השריקה לאוף סייד. אנחנו בדקה ה-56, עדיין 1-0 למערכת, הפועל פתח תקווה על מכבי חיפה. כדור ארוך של כץ, מראשון, ניסת שם בראש, אבל קוסטה מגיע לפניו, זה מגיע עד לאגבה, שמוסר עם הראש לפיינגזיכט. פיינגזיכט חזרה לאגבה. עדיין בתוך חלק המגרש של מכבי חיפה, אבל כדור עומק טוב לגרינברג. גרינברג שם 20 מטרים מהשער, עוצר עם הגב, טוב לאזולאי. אזולאי נופל, אבל לא תהיה עבירה. שופט גם לא שורק, מכאן זה נראה שהוא צודק בהחלט. פעולה טובה גם של אגבה, גם של גרינברג.
5: נכון, ולא הייתה עבירה לאזולאי שסתם נפל.
4: העבירה עכשיו היא של זסנו שעוצר מתפרצת.
5: גם בתפיסת חולצה, ועכשיו הוא יקבל צהוב גם.
4: מקבל את הכרטיס הצהוב. צהוב מוצדק, אז אולי הולך לדקל צינו, הוא צריך ללכת לעצמו. חד משמעית, נכנס בין שלושה שחקנים ראש בקיר, ונפל אחרי שהבין שהכדור הולך לו לאיבוד. כדור אצל עומר קץ, גרינברג יוצא ללחוץ אותו. קץ עם כדור ארוך, ליסד שם, לא יגיע, מי יגיע ראשון? אלעד אמיר. מחזיר את זה עד לקיוף. קיוף, בנגיעה אחת לפיינגזיכט. פיינגזיכט, איסת, בתוך חלק המגרש של מכבי חיפה עם דון. דון עובר את השחקן שלו. אגבה מנסה למצוא את פיינגזיכט, אבל זה לא מדויק. כדור חוץ, לזכות הפועל פתח תקווה בתוך חלק המגרש שלה. נועם כהן, ילך לבצע את כדור החוץ הזה. לאלטמן, אלטמן המחליף בנגיעה ראשונה, אבל הפועל פתח תקווה מאבדת, זה אצל קני סייף, לגרינברג, עם אגב, שומר על הכדור, לא. איתי רוטמן, עבירה, אומר השופט. כדור חופשי לזכות מכבי חיפה, לא מרחק בעיטה לשער, אבל מרחק להרמה, בערך 30 מטרים, אולי טיפה יותר, מהשער קני סייף. ליד הכדור, גם מסעד, גם אלעד אמיר, עושים את דרכם לעבר קצה הרחבה. סייף יגביע. לא, איתן אזולאי ייקח את הכדור. בוא נראה אם אזולאי או סייף, סייף לוקח את הכדור. קני סייף. עכשיו מסמן לכולם. שישה שחקנים בתוך הרחבה. סייף מרים. מי נוגח? החכה אחת. זה מגיע שוב לקני סייף. צריך להרים לרחבה. עדיין קני סייף. צד שמאל. עושה עוד צד. מחזיר את זה אחורה לאגבה. 30 מטרים מהשער של קץ הולכים עד לזסנו. בנסון מבקש בצד ימין, זסנו הולך לאגבה שלידו. שוב שמאלה לקני סייף. פיינגזיכט לידו, מקבל. אחורה עד לאגבה, רחוק מהשער של קץ. הפועל פתח תקווה מסודרת בהגנה. מכבי חיפה תנסה למצוא את הפרצה.
5: יותר מדי נגיעות, כל שחקן נוגע פעמיים, שלוש, ואז מוסר. וזו טעות. גם כשמעבירים מצד לצד, זה צריך להיות בנגיעה, אם אפשר, במקסימום שתיים. אבל מהר.
4: איסת עכשיו, מעביר את זה לפיינגזיכט, פיינגזיכט, עוד נגיעה ועוד נגיעה, כמו שאמרת, עדיין פיינגזיכט, חותך לאמצע, עכשיו מוסר לילד אמיר, אמיר הולך ימינה לבנסון, 25 מטרים צד ימין, מהשאר, מה עושה בנסון? עדיין בנסון, מנסה לחתוך לאמצע, בנסון מחפש שחקן פנוי, עכשיו רואה את זסנו בצד ימין, זסנו מקבל, אחד על אחד על השחקן שלו, זסנו צריך להעביר את הרוחב, זה מה שהוא עושה! הרחקה לקרן. קרן לזכות מכבי חיפה. בנסון כבר לוקח את הכדור.
5: הרבה פעמים במהלך המשחק ראינו את בנסון רץ עם הכדור ומתקדם לכיוון המגן והמגן הולך לאחור. בזמן הזה יש אפשרות של שניים, לפעמים שניים או שלושה שחקנים לעשות לו את התנועה או גם מאחריו, גם אלכסונית, כדי שהוא יוכל להכניס להם את הכדור. כולם עומדים ומסתכלים מה הוא יעשה.
4: אמת, ועכשיו אזולה עם קרן קצרה לבנסון, בנסון חותך לאמצע שוב, בנסון בועה את הכדור שלו מחוץ למסגרת.
5: זה רואה הוא עם הכדור, אף אחד לא זז, כולם מסתכלים מה הוא יעשה,
4: מחכים לצפות מהצד.
5: כן, הם כולם צופים. זה, אלו הרגעים, תנצלו את האיכויות שיש לו, תעשו תנועה.
4: אנחנו אחרי שעה של כדורגל, עדיין 1-0 מהשער של רועי דוד במחצית הראשונה, כמובן לזכות הפועל פתח תקווה על מכבי חיפה. רוטמן עכשיו עם הכדור, הוא יבט את כדור השוער הזה, דווקא הבלם ייקח את הכדור, כדור ארוך.
3: ברשותך, אנחנו רוצים להתחיל להתכונן למחצית שנייה, גם בטדי, גם בטרנר, כי מיד זה קורה. אז אתה נשאר איתנו כמובן בהזנה, ואם יש לנו עדכונים, אתה מאותת, ואנחנו מגיעים אליך למושבה, או עוזבים אותך כאשר אצלך הדקה היא
4: 61.
3: והתוצאה?
4: 1-0 הפועל פתח תקווה, עדיין בשער של רועי דוד. השדרן זה כבר אתם תגידו.
3: שלמה וייס, תודה רבה. אוהבים אותך, אגדה. אנחנו מכאן פותחים מחצית שנייה, גם בטרנר, גם בטדי. תחילה, טרנר, הפועל באר שבע 1, הפועל תל אביב 0, שוב איתכם, פלטקביץ' עמית, רבינזון דורון.
6: תודה רבה, דולב, אנחנו עם חצי דקה של כדורגל במחצית השנייה, כמובן שאין שינוי בתוצאה. 1-0 הפועל באר שבע, דקה 13, אליאל פרץ, השישי שלו העונה בליגה, חילוף כפול בהפועל תל אביב. עם תחילת המחצית השנייה, זה היה צפוי. אמרתי, לוקסוס להשאיר על הספסל גם את ליידנר וגם את אוריאל, שניהם נכנסים, יצאו אלטמן ודאפה, שבוא נגיד היו במשחקים יותר טובים פעם, דורון.
7: כן, לא דאפה, דאפה נשאר במגרש עמית.
6: סליחה, אלטמן וביבן.
7: שחר ביבן, כן, כן. כמו שאמרת, לוקסוס גדול מאוד להשאיר שני שחקנים כאלה לספסל, הפועל תל אביב.
6: רגע, בוא נראה את הבורומי הולך קדימה. עדיין הבורומי, כדור לצד השני לא טוב. גנח הגיע לבד.
7: איזה הזדמנות של הפועל באר שבע לגמור את המשחק.
6: והכדור של הפועל תל אביב מהצד השני, נגיעה ראשונה של טוריאל. הולך על הקו, מולו בלטקסה. עדיין טוריאל, פס מצוין החוצה. מוציא את הכדור לפלקאו. משאיר אותו לליידנר. ליידנר עם כדור בקו. לואיזו, הקפריסאי בא לדאבל. קרייב, עדיין קרייב. בסופו של דבר כדור של הפועל תל אביב. שוב ליידנר. כדור אחורה. צ'יקו אלווז. בא לקבל קרייב. הכדור של ליידנר עדיין בתחומי המגרש. מעלה אותו לתוך הרחבה. הרחקה של בלטקסה. מי שמנסה להגיע לכדור זהו דאפה. הכדור של באר שבע עם זלטנוביץ' עברה.
5: לחוצים הפועל באר שבע, לחוצים מאוד.
6: מאוד. מאוד, והפועל תל אביב מאוד רגועה, מאוד נונשלנטית, מאוד במשחק. אמרנו, ליידנר בפנים כמו גם טוריאל. פיבן ואטמן בחוץ.
7: נחוסים הפועל באר שבע, מה גם שהם יודעים מה התוצאה בטדי.
6: הנה השוער מרציאנו של באר שבע.
5: אני לא יודע מה באר שבע רוצים, שיהיה בטדי.
6: באר שבע קודם כל צריכה לעשות את העבודה כאן על קר הדשא.
5: כן, אבל מה התוצאה שאתה חושב שהייתה טובה להם? טקו?
6: טקו נראה לי שהם לא יבכו. בואו נראה את הפועל תל אביב. דאפה.
3: רגע, בוא נשאל אותם, בוא נשאל אותם. אתם פה מדברים על טדי ועל ביתר ועל תל אביב. בוא נפנה אליהם ונשאל אותם. שמוליק מזרחי, לירן שטראובר, טדי, מחצית שנייה.
8: שלוש דקות במחצית השנייה, חילוף במכבי תל אביב עם פתיחת החצי השני.
3: חילוף צפוי.
8: ודוסטוס בחוץ ובנבוש בפנים.
3: רגע, סליחה על הפרעת טדי, סליחה. אבל שלמה וייס לחץ על העיתות במושבה.
9: מכבי חיפה חוזרת אל המשחק, קני סייפו הכובש, אחרי הרמה, אדם גרינברג סתם את הראש, מסית את הכדור, הוא משני מטרים, קני סייפ, הקפיטן היום, דוחק את הכדור אל תוך הרשת של קאץ, 1-1, דקה 65.
5: הקבעה של פיינגזיך.
9: כן, הקבעה טובה של פיינגזיך. גם התחברות טובה עם הראש של גרינברג שמסית ישר אל הרגליים של קני סייף. 1-1 מוצדק, צריך להגיד.
5: זה לא ספק.
3: שער יפה. מהראש אל הראש. יפה.
5: טוב. אני קלטתי את גרינברג, התנועה שלו. זה תנועה של חלוץ. שמע, בשל
3: שם עם הראש נתן ניטור יפה.
5: כן.
3: כל הכבוד. אנחנו...
9: אוי, ועכשיו התנגשות ראשים כאן. אבל שני השחקנים קמו... לא, שני השחקנים קמו... זסנו ודיארה.
5: זסנו קם. שניהם קם.
9: גם דיארה, גם דיארה קם.
3: מזל.
9: אתה רוצה להישאר איתנו לקרן?
3: נשאר לקרן, בהחלט. אתה מעריך פה משהו ואני לא אקח את זה ממך.
9: קרן להפועל פתח תקווה. מבקש עכשיו השופט.
5: וייס, הרכב של מכבי חיפה מאוד יחסית מאוד נמוך.
9: כן. נכון.
5: כאילו השחקן הגבוה, נדמה לי, זה...
9: אלעד אמיר.
5: אלעד אמיר הכי גבוה שם, כן.
9: וזה עשנו. עכשיו יהיה חילוף גם לפני הקרן, גם יונתן כהן, גם שבית מזל ייכנסו בהפועל פתח תקווה, דיארה בחוץ. עוד מעט נראה מי במקום יונתן כהן. יונתן כהן מחכים לכם, בזבזים פעימה? לא. כן, יונתן כהן נכנס. גם יונתן כהן, גם שבית מזל על קר הדשא. כדור קרן, ארי כהן,
5: יש לנו
9: בדיקת
5: דבר לשער בבאר שבע.
3: אז אנחנו לטרנר, בלי איתות, אבל לטרנר. תודה וייסי, חוזרים אליכם, פלטקביץ' ורבינזון.
6: שער בבדיקה להפועל באר שבע, לפי דעתי שער שיאושר. זלטנוביץ' הוא הכובש.
5: לא בטוח.
6: אחרי טעות קשה מאוד בחלק האחורי של הפועל תל אביב. זה נמשך כמה דקות, טעות קשה בחלק האחורי, זלטנוביץ' הוא האחרון שנועץ את הכדור. אני מסתכל על גל לוי, השופט המרכזי. גבולי מאוד. שירה אדירה בטרנר של 15,000 אדומים לבנים. איזו טעות לא אופיינית בחלק האחורי של הפועל תל אביב. האם זה ה-13 העונה של זלטנוביץ'? הייתה לו החמצה נוראית לפני 3 דקות. מותחים את הקווים בבר, אלי חכמון ונתי דותן.
3: מה אומר ראובן עם עיני הנץ?
5: אתה יודע מה ההתלבטות פה? השוער מחוץ לתמונה. נשארו שני שחקנים של באר שבע. שני שחקנים של הפועל תל אביב מול שחקן אחד של באר שבע.
6: איגור זלטנוביץ', ה-13 שלו העונה בליגה. טעות קשה מאוד ולא אופיינית בחלק האחורי של הפועל תל אביב, ועל טעויות משלמים ובמזומן
7: וביוקר, כי הפועל תל אביב עם עודף ביטחון בהגנה. טעות של צ'יקו גם החליק. אני לא מבין בכלל למה האיתות לנבדל מפה. גם אתני וגם אתה עמית ראינו שזה שר ב-100%. 2-0 לפועל תל אביב, להפועל באר שבע. שער שיכול לגמור את המשחק. אם הפועל תל אביב יתחילו להמר עכשיו רק על התקפה, הם יקבלו את השלישי, ובאר שבע כזה קבוצה שואבת.
3: רגע, רגע, רגע, רגע, יש לנו איתות מטדי. שמואל בשטאובר.
8: האם ביתה ירושלים שמה את החותמת הרשמית, את הגושפנקה, את האצילי, את ה-4-2 בטדי? והרגש מתפוצץ כאן. עד 8:30 השני לא היה כאן כדורגל, אבל בקלילות
5: איזה
8: אצילי, שואה משאיר לאצילי שבקלילות עושה את ה-4-2.
10: כן, קיבלנו התחלת מחצית יחסית מנומלמת של שתי הקבוצות במרכז השדה, אבל אז שוב מכבי תל אביב טועה וטועה, ובגדול הסנטה עוזב את העמדה שלו מעמדת הבלם, יוצא סוגר, ושוב רואה רביבו בסגירה קטסטרופלית, מפספס את הכדור הזה ונותן הזדמנות לאצילי.
5: איזה אצילי, מוציא לפועל, ואיזה כוכב
3: בא מהצד, מהשמאל,
10: כן, עומד לבד, לגמרי לבד, ושואלת מליקה איזה פינה אתה רוצה.
5: ראית את שואה איך הוא עושה הטעיה ועוזב את הכדור שילך לאצילי?
3: ענק, ענק,
10: בדיוק. וזה הגדולה של בית"ר ירושלים.
8: שער מספר 14 לעומר אצילי. ביתר בקלילות יוצאת קדימה.
10: אוי אוי אוי אוי
8: אוי, איזה טעות. האם אצילי דוהר לצמד? לא עובר את מליקה.
10: וואו
5: וואו,
8: למה הטעות בהגנה של מכבי תל אביב?
5: רז שלמה מחליק שם. אוי,
10: כמה מרכז ההגנה של מכבי תל אביב חלש העונה, זה פשוט מדהים. ועוד טעות שרה שלמה.
8: עוד טעות, ועוד קרן לביתר.
10: שמדליקה פה עוד יותר את הקהל. אתה לא עושה בילדאפ כשביתר לוחצת עליך. תעיף את הכדור למעלה, תריב בחלק של ביתר עם השחקנים של ביתר. ומכבי עושה טעות על טעות על טעות. וביתר אוהבת את זה, ביתר אוהבת את ההטרפה הזאת של הקהל, ממשיכה ללחוץ ועושה את מה שהיא עושה הכי טוב בעולם.
5: וואלה, אני מקנא בכם, וגם במי שנמצא בטרנר.
3: גם אני מקנא.
10: איזה אווירה יש פה, וואו!
8: כל הקהל על הרגליים!
10: איך לא באת לטקס, רובן, איך לא באת?
8: כל הקהל על הרגליים בטדי! האם זו העונה של ביתר ירושלים?
10: תשמע, זה עושה רושם, כי אתה מגיע למשחק כזה, ואתה אומר, ביתר אולי עם החוסר ניסיון, לא תעמוד בלחץ, ולמרות שהיא נכנסת לפיגור מוקדם, היא עומדת סופר בלחץ, והיא עושה את זה, ועושה את זה כרגע בגדול.
8: לא נגמר, יש לו 35 דקות.
10: מה, המשחק הזה משוגע לגמרי.
8: 6 שערים, חברים.
10: איזה חוויה.
8: וכמו שאמרתי, עוד לא למרה, אני מילה אחרונה.
3: בואו נבדוק איך בטרנר מגבים לשערים הללו, אם בכלל, פלטקביץ'.
5: המובילות בטבלה מובילות.
3: כן, כן, הפער כרגע נשמר. אין לנו הפתעות, מה שנקרא, ברמת המיקומים. פלטקביץ' רבינזון בטרנר.
6: אנחנו בדקה 56, 2-0, הפועל באר שבע. אתם שומעים ברקע, הקהל כאן בטירוף. עם כל הכבוד למה שקורה בטדי, ויש כבוד, את הקהל כאן גם מעניין מה שקורה על הדשא בטרנר, והפועל באר שבע הייתה קרובה לשלישי. האמת שה-3-0 הרבה יותר קרוב בדקות האחרונות מה-2-1. אוטוטו על קוקין, ייכנס בהפועל תל אביב כשוונטורה מוציא את הפועל באר שבע קדימה. כדור למזרחי לא הכי טוב. בסופו של דבר כדור של הפועל תל אביב עבירה. עבירה על לואיזו.
7: מי ששותף פעיל במשחק עמית אמנם מעבר לקווים זה רן קוז'וק. שים לב טוב.
6: שני המאמנים.
7: כן, אבל רן קוז'וק בחיים שלי, אני ראיתי אותו בהרבה משחקים, לא כזה פעיל על הקווים. כל פעולה מוחא כפיים, מטריף את הקהל, כי הוא יודע, במשחק הזה אין דרך חזרה.
6: דאפה, חלוץ בהפועל תל אביב יוצא, נכנס על קוקין קשר. במצב של 1-0 לבאר שבע במחצית הראשונה, החמצה גדולה לדאפה, 1-1 על 1, עם מרציאנו, ומרציאנו יצא כשידוע לעליונה. כדור מהדשא לזכותה של הפועל תל אביב, 2 מטר בתוך חלק המגרש של באר שבע. באר שבע גונב את הכדור והולכת קדימה עם אליאל פרץ. הפועל תל אביב דלילה מאחור. הכדור של קנגווה. יופי של התקפת מעבר. מוריד אותו לגנח. גנח מחזיר לא טוב. כל כך לא חד בפעולה האחרונה גנח. לא פעם ולא פעם היום הוא מגיע למצבים מצוינים.
7: לא חכם במשחק שלו. ויש לו כישרון אדיר. גם שליטה בכדור.
5: היום ממש לא מקבל את ההחלטות הנכונות.
6: הנה לופז, עבור באר שבע...
7: עבירה.
6: עבירה. דקות טובות של הפועל באר שבע.
7: שיכלה לפני 3 דקות לגמור את המשחק הזה בהחמצה אדירה של זלטנוביץ'.
6: כדור מהדשא לזכותה של באר שבע זהו קנגווה, נגיעה לוונטורה. אנחנו בדקה 58, 2-0 לקבוצה המקומית. אליאל פרץ ואיגור זלטנוביץ'. כדור של לופז. וונטורה, וונטורה עם כדור לקנגווה. קנגו אחורה מאבד את הכדור, הפועל תל אביב תנסה לצאת קדימה, עבירה של לופז, שריקה של גל לוי, כדור מהדשא לזכות הפועל תל אביב.
7: משחק קשה מאוד לשיפוט, גל לוי קיבל היום, משחק קשה מאוד לשיפוט.
6: עד עכשיו הוא מחזיק אותו בסדר גמור.
7: משחק אגרסיבי אבל מאוד מאוד ספורטיבי.
6: הנה מיימבו, בלמה של הפועל תל אביב, הבלם של הקבוצה, כדור לבלם השני לצ'יקו אלווז, בא לקבל בין הקווים על קוקין, מנסה לעבור, לא עובר, בלוריאן ראשון. כדור של ונטורה, עדיין ונטורה.

0: פאו, משאיר את הכדור ללואיזו, סיבוב טוב של הקפריסאי, כדור לאלקוקין, אלקוקין פותח את המשחק עד לטוריאל, מולו לופז, מה עושה טוריאל? צד ימין רגל שמאל, עדיין טוריאל, מקבל בנגיעה, התקפה טובה של הפועל תל אביב, מי מגיע לכדור? מזרחי, עבירה, לא חכמה של לייטנר, שרואה כרטיס צהוב. כדור מהדשא לזכות הפועל באר שבע שלא ממהרת לשום מקום.
1: 2-0. בוא ניתן ברשותכם קפיצה על המושבה, לא היינו הרבה זמן. הפועל פתח תקווה מול מכבי חיפה, שלמה וייץ, שוב איתך.
2: 75 דקות של כדורגל, עדיין 1-1. בין מכבי חיפה לפועל פתח תקווה, אבל עכשיו טעות של אלעד אמיר. יכולה לעלות ביוקר בתוך הרחבה שביט מזל, אבל זסנו שם. מתקן את הטעות של אמיר, מצליח למנוע מהפועל פתח תקווה. כדור ארוך עכשיו של קיוף לעבר סילבה קני שנכנס ממש עכשיו כמחליף. ארוך מדי, משוער לשוער, עד לעומר כץ.
3: טעות שנייה של אלעד אמיר, גם קודם הוא נתן
2: שנייה
3: כדור
2: רוחב. שנייה בדקות האחרונות, שלישית היום במשחק.
3: ליונתן כהן, כן. התעייף, התעייף הילד. כן. יש מקום, הוא עשה הרבה חילופים ברק, אני חושב שיש מקום גם להחליף אותו.
2: הוציא גם את בנסון, גם את אגבה. הכניס גם את
3: גרינברג, הוא הוציא שלא היה צריך להוציא אותו,
2: נכון, ומקודם הוציא גם את גרינברג, הכניס את גיא מלמד. אבל מכבי חיפה והפועל פתח תקווה, צריך להגיד לזכותן, שתיהן רוצות לנצח.
3: כן,
2: אמיר עכשיו עם הכדור הולך ימינה לזסנו, זסנו לקני סייף, מסתובב מצוין קני סייף על הקו לאיתן אזולאי, אבל זה חוץ לזכות מכבי חיפה. 25 מטרים צד ימין, זסנו ייקח את כדור החוץ הזה, עדיין זסנו מחפש ששחקן יגיע אליו קרוב, איתן אזולאי שם מבקש את הכדור, גם מלמד, זסנו למי מוסר? לרטנר, חוזר לזסנו, זסנו שני שחקנים עליו, מאבד את הכדור, הפועל פתח תקווה יוצאת למתפרצת עכשיו עם קוסטה ליונתן כהן על קו האמצע, יונתן כהן צריך לעשות את זה מהר, נותן לקוסטה, עכשיו זה מגיע לקליי, קליי 25 מטרים צד שמאל, נותן את הכדור עומק, אבל הכדור הזה בחוץ, רשת חיצונית, עיסה צם שם רגל, מנע, מצב טוב, אבל עדיין קוסטה מצא את עצמו בתוך הרחבה, אבל הביתה שלו הייתה לרשת החיצונית. עכשיו גם שני שחקנים של הפועל פתח תקווה שרועים על קר הדשא, זמן טוב בשבילכם לחזור לאירוע המרכזי היום.
1: והוא? איפה?
2: מבחינתי ביתר ירושלים.
1: אתה צודק. טדי, אנחנו חוזרים אליכם. וייס ביקש, וייס מקבל. רק לפני זה, לטובת המאזינים שמצטרפים ככה באמצע המשדר, נעדכן בתוצאות בכל המגרשים, במושבה, דקה 77, פועל פתח תקווה 1, מכבי חיפה 1. בטרנר, דקה 62, הפועל באר שבע 2, הפועל תל אביב 0, ובטדי, המשחק המרכזי, והוא לא סתם מרכזי, גם הבול של שערים, ביתר ירושלים 4, מכבי תל אביב 2, חוזרים אליכם לטדי, שמוליק מזרחי ולירן שטראבר.
4: שוב איתכם דקה 63, ואני חייב משהו קטן לשאולת לירן, דקה 56, ירדן שואה מהכוכבים הגדולים על הדשא, מפנה את מקומו. כן, אנחנו יודעים ששואה הוא לא בריא ב-100% וכו, אבל האם זה לא מוקדם מדי? הוא יוכל להוציא אותו אולי בדקה 75, כי אם ביתר ירושלים סופגת כאן את השער השלישי, אין יותר מדי שחקנים בביתר ירושלים שיכולים לעשות את השינוי במשחק, אני שואל את רובן ואת לירן, כמו שואה.
5: נכון, אבל הוא עשה חילוף חכם, הוא לא יכול לסכן יותר מדי את שואה. רגע, זה שלך?
4: זה של מכבי תל אביב, שמחפשת לחזור למשחק.
5: רגע.
4: פרץ לא יקבל את הכדור הזה בחישוב הרחבה.
5: הוא יצטרך את שואה לעוד משחקים, ואם יש לו אפשרות...
4: אבל הדקה היא 56, לירן.
5: נכון, אבל הוא עשה חילוף נכון, הוא הכניס חלוץ שיעשה הרבה צרות למכבי תל אביב בחלק הקדמי, גונזלס עם כל הגוף שלו יכול לעצור את הכדור עם הגב לשער, לתת לשחקנים להצטרף. ואני חייב, תשמע, אני רואה בלייב היום פעם ראשונה את זיו בן שימול. הילד הזה, זה פשוט חוויה לעיניים לראות אותו, איך הוא משחק,
3: הולך ופורח ככל שעוברים המחזורים.
5: מדהים, רובן.
3: אין דברים כאלה, והוא גדל במכבי חיפה ונתנו אותו בחינם.
4: בואו נראה את סאיטי.
3: אבל לשאלתך, החלטה נכונה מאוד, ועוד מעט גם אפילו לתת גם להציל לנוח.
5: נכון.
3: כדי לקבל אותם רעננים במשחק הבא, שזה אוטוטו.
4: אבל זה 4-2, רובן, אבל זה 4-2.
1: חברים, יש לנו כרטיס אדום בבדיקה, וזה מגיע מהמוד.

0: שעברה, שלמה וייס.
1: כן, כרטיס אדום כאן בבדיקה, עכשיו יש את החילופים של מכבי חיפה, שטייפמן וחזיזה ייכנסו בזמן ששחקני הפועל פתח תקווה שם עטים על השופט על דקל צינו, רוצים לדעת, הוא עדיין לא נקרא כמובן לבר, צריך להגיד.
2: כרטיס אדום של מי, וייס?
1: זה, עוד פעם, אנחנו לא ראיתי מכאן תעבירה.
2: לא, לטובת מכבי חיפה או לטובת הפועל פתח תקווה?
1: לא, לא, לטובת זה אמור לי להיות כרטיס אדום למכבי חיפה לפי הטענות של הפועל פתח תקווה, אבל נראה שהשופט אומר שום דבר.
2: אוקיי.
1: לא, מכאן זה לא היה נראה עבירה של כרטיס אדום, הוא הולך לבר, כן, הוא הולך לבר. לא, אז עכשיו, תגיד לי אתה, רובן, אם היה שם איזה
2: מכבי
1: כדור של
2: הפועל
1: פתח תקווה. אז אולי הייתה שם מכבי כדור של הפועל פתח תקווה, כי אני רואה את נועם כהן עכשיו מסביר לחברים שלו שלא יכול להיות. זה... אנחנו לא ראינו כאן משהו שמצריך אדום. בכלל העבירה היא לזכות הפועל פתח תקווה, אבל עכשיו זה נראה לפי שפת גוף של נועם כהן שזה יהיה אדום. להפועל פתח תקווה דווקא.
2: מרפק בלי כדור.
1: מרפק בלי כדור. זהו, כעבירה היא. אז זהו, זה עבירה הייתה עבירה רגילה לחלוטין, לא היה נראה שמשהו. לא הבנתי לשחקי הפועל פתח תקווה הולכים לשופט.
2: הוא עשה לו חסימה עם המרפק. וואלה, כרטיס צהוב, אבל...
1: בואו נראה מה השופט אומר. דקל צינו רץ. ויהיה כאן כרטיס אדום לנועם כהן. אדום, להפועל פתח תקווה, שתישאר בעשרה שחקנים לדקות שנותרו. עד המשחק, עכשיו הוא הולך לסדריק דון, שלוחץ לו את היד.
2: מרפק בלי כדור, כן.
1: כן. אז אדום, השופט לא ראה, גם אנחנו מכאן צריך להגיד לא ראינו את זה, אבל בשביל זה יש את עבר... ונועם כהן מחוץ אל קר הדשא, ועכשיו העבירה גם היא לזכות מכבי חיפה. דולב חזיזה ליד הכדור, אבל זה רחוק מאוד מאוד, ממש קרוב לעיגול האמצע. נועם כהן עכשיו מסביר לשופט הרביעי, הוא לא מאמין שהוא קיבל על זה כרטיס אדום. רובן, מבחינתך מוצדק?
2: כן, כן.
1: אוקיי. כדור אוקיי. חופשי לזכות מכבי חיפה.
2: הוא מנע מסדריק דון להצטרף להתקפה. הוא הניף את המרפק שלו לפנים של סדריק דון.
1: חזיזה ליד הכדור, יגביע את הכדור אל תוך הרחבה, זה מה שהוא עושה. מראשון, יסעד שם ליד הראש, אבל הכדור קרן. עומר כץ מציל את הכדור, אבל לא, עוד לפני עומר נבדל השופט.
2: היה נבדל, היה נבדל.
1: אחת אחת, דקה 82 כאן.
0: תודה רבה, נשוב אליך עוד מעט. עכשיו חוזרים לטדי, ביתר ירושלים 4, מכבי תל אביב 2, שוב איתכם, שמוליק מזרחי, לירן שטאובר.
3: דקה 67, לפני אולי שתי דקות, אבו פרחי מקבל הזדמנות גדולה עבור מכבי תל אביב, נכנס לתוך הרחבה, לוקח בעיטה, אבל נעצר אצל קרבלי.
4: אצל השני שחקנים אולי הכי טובים של ביתר ירושלים לאורך כל העונה, ואלה שאולי עושים את ההבדל היום במשחק, זה שני הבלמים שלהם, צמד הבלמים, גם קרבלי וגם גנדרני, מתי שצריכים אותם הם נמצאים שם, גם עכשיו באחד על אחד הזה, עומד נכון, סוגר נכון את אבו פרחי, קרבלי, אתה רואה את העוצמות שלו, זה פשוט מדהים. איך לחשתי לך מקודם, אמרתי, תעביר את שני הבלמים האלה למכבי תל אביב, והם לוקחים אליפות.
3: מבט על השעון כאן בטדי, דקה 68, ביתר ירושלים, 4, מכבי תל אביב, 2, ללא ירדן שואה.
4: אבל עדיין עוד... שולטת במשחק, עדיין היא זו שמכתיבה את הקצב, מכבי מנסה לצאת בכוח, לא מצליחה, היא מפסידה כמעט כל קרב במרכז השדה.
3: מיד חילופים במכבי תל אביב, הנה אלעד מדמון שדיברתם עליו במחצת הראשונה.
4: ובליץ'.
3: ובליץ'.
4: ואנדרדה, חילוף משולש.
3: גם אנדרדה, כן.
4: דיילה הולך על כל הקופה. אולין.
0: צודק, משהו להפסיד.
4: ואין לו מה להפסיד, בדיוק.
3: מיד נראה מי יפנה את מקומו.
4: לא, מדמון בשלישייה של החילוף.
2: אוקיי.
0: בואו ניתן קפיצה לטרנר. יאללה, שיהיה להם בהצלחה. קפיצה לטרנר. גם שם יש עדיין משחק, וגם שם נראה שהכל סגור על פי התוצאה, אבל כבר למדנו שהכל פתוח עד שזה נגמר. אז שוב אליכם, עמית תתקביץ' ודורון רבינזון, באר שבע, הפועל תל אביב.
5: אנחנו בדקה 69, 2-0.
0: אני אפתח בשאלה עליכם, האם אתם מרגישים סיכוי שהפועל תל אביב הרימה ידיים או לחילופין חוזרת לעניינים?
5: לא הרימה ידיים, אבל יהיה קשה מאוד לחזור לעניינים, למרות שלפי דעתי שני המשחקים האחרונים והדקות האחרונות יושבים חזק מאוד בראש של שחקני באר שבע, גם ביתר ירושלים וגם מכבי תל אביב. אבל הפועל תל אביב לא מספיק טובה היום.
6: לא מספיק טובה, ואם באר שבע היו יותר תכליתיים, המשחק כבר היה מזמן גמור. 3-4-0, הם מגיעים למצבים. באר שבע משחקת כדורגל שוטף. נותנת למשחק לרוץ. הפועל תל אביב מנסה לחזור על ידי סתיו טורל, ואני לא מבין, באמת שאני לא מבין. ברגע שסתיו טורל נכנס, כל המשחק של הפועל תל אביב משתנה.
5: איזה כדור של אלקוקין ללייטנר בצד שמאל. מה עושה לייטנר? כדור לצד השני. חזק מדי עובר את כולם ויוצא החוצה. כן, דורון.
6: ברגע שנכנס השחקן הבחור הצעיר הזה, שהפועל תל אביב תלויה בו, הפועל תל אביב מגיע גם למצבים. הוא משחק עם רגל הפוכה, צד שמאל, רגל ימין. כולם יודעים את ההטייה שלו, אבל כולם גם אוכלים את ההטייה שלו, במיוחד לופס. לופס לא יכול עם המהירות ועם האנרגיה שיש לבחור הזה. הפועל תל אביב מגיע למצבים, אבל כלל סיכון ממשי של השאר של מרציאנו עדיין לא הגיע. מי שיותר קרובה ל-3-0 מה-2-1 זה באר שבע.
5: גנח יצא בהפועל באר שבע, נכנס זי אחמד. בהפועל תל אביב קנצפולסקי נכנס במקומו של פלקאו. הכדור של ונטורה במשחק טוב. הברזילאי הקשר האחורי של באר שבע. בלוריאן עם כדור לגיא מזרחי. באמצע בא לקבל ונטורה. הולך קדימה. עדיין ונטורה. כדור מצוין לאליאל פרץ. הייתה עבירה, יש חוק יתרון.
6: אי אפשר להוציא ממנו כדור, עמית. ונטורה. כזה
5: מזכיר את ונטורה הישן והטוב.
6: כן, כן, שומר על הגוף. יש לו גוף.
2: הנה קנגו. מצוין שלו. הוא וקנגו הטובים.
5: איזה חץ לצד השני. זאת ההזדמנות של זי אחמד. מוריד את הכדור לפרץ. עדיין אליאל פרץ. יוצא קצת מחוץ לרחבה, משאיר את הכדור ללופז. שוב פרץ. יכול לעלות את הכדור. סבלנות במשחק של באר שבע. ונטורה. כדור למזרחי. מקפיץ אותו לקנגווה. קנגווה מנסה להסתובב. כדור של הפועל תל אביב עם אלקוקין. עדיין אלקוקין. כדור אחורה. קוקו. עוד יותר אחורה עד לשוער שלו צור. עם הרחקה לא טובה בשמאל. אבורומי ראשון. מה עושה אבורומי? כדור לצד השני לא טוב. נחלש מאוד במחצית השנייה. לואיזו טס קדימה עבור הפועל תל אביב. עדיין לואיזו יש עבירה, יש חוק יתרון. הכדור לטוריאל. מולו לופז. מה עושה טוריאל? כדור אחורה לקוקו. המומנטום קצת הלך לאיבוד. עדיין הצרפתי. עוזר עבירה. כדור חופשי מסוכן מאוד להפועל תל אביב. מצד ימין עם רגל שמאל, 18 מטרים, אולי 20 מטרים.
2: יש טוריאל מצב שטוריאל ליבת לשער משם. זה לרגל שמאל.
5: נכון.
6: ויש לו חתיכת רגל שמאל, יש לו ביתה, הוא נותן סתירה לכדור, הכדור מתרומם ויורד למטה.
5: שער מצמק עכשיו של הפועל תל אביב, משחק חדש. סתיו טוריאל, צד ימין, רגל שמאל. יכול ללכת לשער ישירות, יכול גם להגביע את הכדור. שניים בחומה האדומה לבנה של באר שבע. אנחנו בדקה 72. סתיו טוריאל מסדר את הכדור. לואיזו עוזב את האזור. טוריאל הוא זה שהיווה את הביתה. לוקח טווח הרצה. שניים בחומה של באר שבע. שריקה של גל לוי. סתיו טוריאל ברגל שמאל. הולך לשער! הכדור במשקוף והחוצה. קרן! לפי דעתי הכדור פגע בשחקן של הפועל תל אביב.
2: של... אני אם אני לא טועה זה קוקו. שבע, אני חושב ששחקן של הפועל באר שבע נגח את הכדור.
6: בועטנג, לפי דעתי כדור פלג בבועטנג.
5: כדור קרן.
2: של הפועל תל אביב.
5: כדור קרן. לזכותה כן. של... לא, הנה הוא מתקן. אין כדור קרן. לא כדור מכף חמשת המטרים. זה מה שאמרתי.
0: ברשותכם, ניתן קפיצה לטדי, שם הקהל הביתרי שמח צועל וכבר מרגיש את הניצחון שנשאר בירושלים. חוזרים אליכם, שמוליק מזרחי, לירן שטאובר, ביתר ירושלים, מכבי תל אביב.
3: דקה 73 כאן בטדי, אין שינוי בתוצאה, מיד מוזי ייכנס בשירות ביתר ירושלים. לא שיחקו פה בדקות האחרונות כי סילבה קיבל איזשהו טיפול רפואי, אבל מכבי תל אביב, לירן, מאז הכניסה של שלושת השחקנים, גם בין היתר מדמון, קצת נראית יותר טוב. 4-3-3.
4: כן, כי קצת ביתר נלחצת מהחילוף ההתקפי הזה. ורל, הסייטי יצא, ורל עבר לשחק בצד ימין. אנדרדה משחק בצד שמאל ומדמון באמצע. שבליץ' משחק ביחד עם סיסוקו במרכז השדה ודור פרץ לפניהם. זה טיפה גרם לביתר ללכת לאחור, וגם בגלל זה עכשיו החילוף של מוזי. ירין לוי כבר התעייף, אמרנו, חזר מפציעה, נותן לו לנוח, מכניס שחקן רענן לאמצע, שיוכל להתמודד עם העוצמות של גם סיסוקו ובליץ, זה שניים רציניים מאוד להתמודד איתם.
3: גדרני יתחיל בהתקפה לזכותה של ביתר ירושלים מאחור, נכנסים לרבע שעה האחרונה בטדי, בלי תוספת זמן. הצילי לא יגיע לכדור של גונזלס. ביתר מנסה לצאת קדימה, לכבוש גם את השער החמישי, אבל עכשיו מאבד את הכדור. ומצד שני, מכבי תל אביב מנסה לצאת קדימה, הנה מדמון, אולי נגיעה ראשונה בכדור, מעביר את הכדור לפרץ. פרץ לא עובר פעם אחת. והכדור הזה יוצא החוצה וישאר בחוץ לביתר.
4: תשמע, זה לא משחק שרורי רביבו ירצה לזכור. בוא נתחיל מזה, משחק פחות טוב שלו.
3: בישל את הראשון, אבל...
4: כן, הוא התחיל את המשחק טוב, מה שאמור היה לתת לו המון ביטחון, אבל לפעמים כשאתה מקבל עודף ביטחון, אתה עושה טעויות, והטעויות האלה הורידו לו חזרה את הביטחון במשחק. לא משחק טוב שלו, וזה קורה, זה יכול לקרות.
3: שוב, מדמון נשלח לכדור ארוך, אבל סילבה יוצא ומלקט.
4: אבל אתה רואה את מכבי תל אביב הרבה יותר גבוה פתאום, ואת ביתר הולכת יותר לאחור.
3: פחות נלחצת לאחור, כמו שראינו עד עכשיו במשחק. סילבה לגדרני, עדיין רחוק מאחור. ירדן כהן מצד שמאל.
4: תראה, המצב האופטימלי של מכבי תל אביב שאליו היא כיוונה זה שישחקו עם סיסוקו ובליץ' כל העונה במרכז השדה, ואז אתה יכול ללחוץ מאוד מאוד גבוה כשיש לך שני גרזנים כאלה באמצע. לצערה הרב היא איבדה את בליץ' לאורך כל העונה. זה שחקן מאוד מאוד משמעותי היה בהרכב של מכבי תל אביב בתחילת עונה.
3: ארוואלי, שוב לגנדרני.
4: ואחד היתרונות של ביתר ירושלים שהיא לא נשענת על שחקן אחד, שמוליק. אתה רואה כל פעם בדקות אחרות מישהו אחר בא, פעם זה ירין לוי, פעם זה בן שימול, פעם זה קלו, שבכמה מהלכים טובים שם שחקנים לבד מול שוער.
3: עזוב את,
4: אני לא מדבר על שואה, כן, אני לא מדבר על שואה והצילי, שהם בכלל רמה אחת מעל כולם. אבל כל אחד יש לו את הדקות שלו, ביתר ירושלים נשענת על קבוצה שלמה ולא על בודדים.
3: עכשיו מליקה. למכבי תל אביב, עוד כדור ארוך, מוחק פעם אחת, חוזר עד קרוואלי. נראה לי הדקות הראשונות ב-76 דקות כאן בטדי, שהן קצת יותר רגועות. המשחק היה על קצב פה של...
4: כן, תשמע, אתה לא יכול לשמור על כזה קצב 90 דקות, זה מטורף.
2: ההורדת קצב מתאימה לביתר ירושלים.
4: ברור, הם מרדימים את המשחק, הם מחפשים להרדים את המשחק.
3: הנה מכבי תל אביב, הוצאת קדימה עם ארבעה שחקנים בהתקפה, ולרה, כדור קצת קשה אליו, ימינית, 25 מטרים על אכסונית, ולרה מעלה לתוך הרחבה, שוב, החכה של קרוואלי הנפלא מקו ההגנה, וביתר ירושלים נחלצת.
4: ורלה לראות אותו בצד ימין, מאוד מאוד חדש לי, אני רגיל לראות אותו בצד שמאל בדרך כלל, אבל הוא עושה את התפקיד הזה גם טוב. מי שנכנס טוב, ולא בפעם הראשונה, זה אנדרדה. שלא כמעט קיבל כמעט דקות אצל לזיטיץ' ובעיקר היה נראה מאוד מאוד קבוי. שני משחקים דיילה נותן לו להיכנס והוא נכנס יחסית טוב למשחק. הוא מצליח להשפיע עליו.
3: שוב מליקה. מכבי תל אביב תתחיל מאחור. מנסה לשלוח כמה שיותר שחקנים קדימה. רוצה את הכדור אנדרדה.
4: אין נבדל.
3: אין נבדל. אין נבדל. אולי תמות של מכבי תל אביב. לעשות כאן 4-3. סילבה לא יגיע, ולרה יגיע, יש נבדל.
4: אני לא בטוח שיש נבדל.
3: ולרה שם את הכדור בפנים בדקה 78.
2: לא בטוח שהיה נבדל.
4: לא בטוח שיש נבדל. לא בטוח. ורלה אמנם כובש שער.
3: הכוון מיד הרים את הדגל, המשחק נעצר.
4: הוא ודבר.
2: לא נראה לי שהיה נבדל.
4: אין הנץ, גם לי לא נראה, כי אני יושב בדיוק בקו אחד עם המסירה.
2: אתה יודע, הזווית צילום קצת בטעה, אבל לא נראה לי שהיה נבדל.
3: טוב, לפי מה שזה נראה עכשיו, השופט אומר להמשיך, אין שער.
4: בוא נראה. שער בבדיקה.
3: אכן המשחק יחודש?
4: לא, עדיין לא. עדיין שער בבדיקה.
7: אין שער.
4: אין שער.
7: הלאה תדי להתעורר!
4: מדמון היה בנבדל, רובן?
2: לא היה נראה לי. זה, אתה יודע, זווית צילום קצת בטעה.
4: בטח יראו את הקווים יותר מאוחר.
3: שער שיכל להחזיר את מכבי תל אביב למשחק ולעשות לנו כאן 10 דקות מטורפות בטדי.
4: של לחץ מטורף, כי מכבי שולטת מאז החילוף המשולש, שדלי זרק את הכל פנימה. מכבי נראית הרבה יותר טוב, אמרנו ביתר הלכת לאחור.
3: הנה קלו, מצליח לגזול את הכדור 20 מטרים ישיר מהשער.
4: צהוב.
3: ומוכשל, יש עבירה ויהיה כדור חופשי לביתר ירושלים.
4: שוב. מכבי תל אביב נותנת מתנה, מחלקת מתנה אחרי מתנה לבית"ר ירושלים.
3: 28, איסו, סיסוקו. סיסוקו עם הצהוב.
4: כן, הוא יוצא כבר עם הפנים קדימה, בשימה להתחכם יותר מידע.
0: חברים, ברשותכם, אנחנו נשוב אליכם עוד מעט. במושבה אנחנו נכנסים לתוך תוספת זמן שאוטוטו גם מסתיימת, אז זמן להיות עם שלמה וייס, לרגעים אחרונים, אולי לשאר ניצחון דרמטי של הפועל פתח תקווה או של מכבי חיפה. וייס איתך במושבה, עד הסיום.
1: פנדל למכבי חיפה, 5 דקות בתוך תוספת הזמן. טיימינג זה הכל בחיים, כמו שאמרת, קני סייף. בועט את הכדור, פוגע ביד של רוטמן, דקל צינו, מסמן ישר. פנדל למכבי חיפה. מפה זה היה נראה יד ברורה באמת.
0: כן. גם מפה.
1: דולב חזיזה כבר ליד הכדור. המחליף, עכשיו גם התעמת שם עם שחקן של הפועל פתח תקווה.
2: כדור פוגע לו ביד, פנדל.
1: חזיזה, אנחנו 5 דקות בתוך תוספת זמן של 7 דקות. דולב חזיזה מול עומר כץ.
0: מה זה אומר, רובן?
2: פנדל,
0: לא.
2: אם בפנים.
0: זה פנדל.
2: כן, רגע. תן לי לראות שהוא שם את הכדור. חזיזה קצת, אתה יודע, כל מה שעובר עליו, נראה לי פחות מרוכז.
1: אני אומר כובש. חזיזה. מול קאץ, ניגש, בועט, בקורה, לריבאונד ברשת!
2: גול! אני חושב שאסור לו לגעת אחרי שפוגע בקורה.
1: גם אני חושב זה מה שאומרים שחקני הפועל פתח תקווה, השאלה אם קאץ נגע בכדור או לא.
2: אני חושב שכן.
1: אם קאץ נגע בכדור זה משהו אחר.
2: אני לא בטוח, אני חושב שכן, שקאץ...
1: לא, קאץ עכשיו מסמן לאלטמן, נגעתי. יהיה כאן שער. קאץ מסמן לאלטמן שניגש אליו, נגעתי בכדור. תולב חזיזה ניצל, רובן. אז אתה צדקת, קודם כל. את הפנדל הוא החמיץ.
2: נכון.
1: אבל על הריבאונד הוא כובש, ואתה צריך לראות את אלפי אוהדי מכבי חיפה.
2: נגע בכדור, קאץ.
1: לא, לא, הוא אמר, ראיתי אותו בעיניים, אומר לאלטמן, נגעתי בכדור.
0: כן, לא, רואים בבירור שהוא נגע, ו... בסדר גמור.
1: 2-1 למכבי חיפה, מהפך הושלם. דולב חזיזה הוא הכובש. ואוהדי מכבי חיפה כאן, פשוט, קפצו בטירוף. אתה יודע שמי שרואה מהצד חושב שגם הם במאבק אליפות, אבל כמה זה היה חשוב להם.
2: כן, כן. תשמע, כל הנסיעה מחיפה, חלק גדול מהאוהדים, למרות שיש הרבה גם מאזור המרכז, אבל חלק גדול מהאוהדים...
1: לא, אני יכול להגיד לך שבדרך לכאן, מהצפון, ראיתי, כמו שאתה אומר, הרבה מאוד אוהדים.
0: אני רק מקווה, וייסי, שאותם אוהדים נשארו לתוספת זמן, כי מי שהלך לפני 5 דקות, פיסס את השאר הזה.
1: לא נראה לי שמישהו זז.
0: אוקיי, בסדר.
1: זה לא נראה ככה שמישהו זז. וואי, איזה טעות של מכבי חיפה, יהיה פה 2-2 פנדל! מה אומר השופט? מסמן אופסייד לדעתי. עוד לפני, איזו טעות הייתה שם של...
0: שריף עושה פנדל.
2: אני לא רואה אופסייד.
1: איזו טעות של אישת.
2: שריף, אני חייב לראות אם הוא נגע בכדור.
1: מה, השופט מסמן שם משהו לא ברור, אבל איזו טעות של אישת.
2: אני חושב שהשופט שרק לפני. תבדוק, צריך לבדוק את זה.
0: על מה שרק לפני?
2: על משהו עם ה... הוא מסמן כאילו הוא תופס את הראש.
1: הוא מסמן משהו על הראש, בדיוק, הוא תופס את הראש.
2: כאילו הוא שרק לאיזה עבירה על הראש.
1: איזה רגע דרמטי כאן במושבה. שחקני הפועל פתח תקווה.
2: הנה, זה התחיל מ...
0: פגיעת ראש של שחקני פתח תקווה.
2: השופט שרק לפני, זה לא יאומן. הוא לא יכול לבטל, הוא לא יכול לתת פנדל.
1: אז בוא נגיד שדקל צינו מציל את ליסה ביסט מאוד לילה ללא שינה. איזו טעות גדולה של ליסה ביסט, שמשאיר שם את כהן לבד מול שריף קיוף, הוא עובר אותו ומוכשל, אבל השריקה שם הייתה לפני...
2: הוא עצר, הוא שרק כדי לעצור את המשחק בגלל פגיעת ראש.
0: עוד הרבה לפני שנוצרה הייתה הטעות של ליסה ביסט.
1: כדור עכשיו אצל הפועל פתח תקווה, שלא מוותרת עם קליי, צד שמאל, אלעד אמיר עליו, גם קני סייף בא לעזור. אנחנו כבר אחרי.
2: דולב, טוב שהשריקה הזאת לא הייתה באחד מהמשחקים, אתה יודע.
0: האחרים. למרות ששוב, יש פה שריקה, אתה רואה את זה בווידאו, אין פה עוררים.
2: כן, הוא לא היה צריך לשאול,
1: זה העניין. רגע, בתוך הרחבה, קיוף לוקח! זו הייתה הזדמנות להפועל פתח תקווה! מתוך הרחבה הביתה, אבל קיוף ממוקם טוב. שריקת הסיום! מכבי חיפה חוזרת לנצח אחרי שישה משחקים! 2-1! היה פה משחק טוב, לא משחק גדול, אבל משחק עם הרבה רצון של שתי הקבוצות.
2: דרך אגב, וייש, תדע, לא היה פנדל, גם קיוף לא הכשיל את השחקן.
1: אוקיי, זה... אז
0: זה כבר לא רלוונטי,
2: כן, סתם, דרך אגב אמרתי, כן.
1: אבל דולב חזיזה וקני סייף כובשים לזכות מכבי חיפה.
2: המהפך בהרכב הצליח היום. הקבוצה נראתה טוב, נמרצת, תוססת. אמנם לא מדויקת בחלק גדול, אבל עם הרבה התלהבות.
1: חד משמעית, מכבי חיפה חוזרת לנצח בפלייאוף העליון. הפועל פתח תקווה תחפש נקודות ראשונות במשחק הבא.
0: שלמה וייס, תודה רבה לך, שיהיה לך שבוע טוב,
1: שרות
0: טובות ונשתם. תודה רבה וייס, נשתמע. תודה. אנחנו מכאן חוזרים לטרנר ולטדי, תחילה טרנר. הפועל באר שבע, הפועל תל אביב, שוב איתכם, פלטקביץ' ורבינזון.
5: 85 זו הדקה, אין שינוי בתוצאה, 2-0 הפועל באר שבע. אליאל פרץ, כדור לצד השני, כדור מצוין, קנגו מוריד אותו, אבל לא טוב. הפועל תל אביב תנסה לצאת קדימה, בלטקס הראשון ללא עבירה. זאת ההזדמנות, אבל הכדור של בלטקס כל כך לא מדויק. אחמד מגיע, מחזיר את הכדור לקנגו. קנגו עם פס טוב לג'בוניסט, איסט בתוך הרחבה יורה. חוץ, הפועל באר שבע. נכנסים לדקה 86, ונטורה במשחק ענק, הקשר האחורי של הפועל באר שבע, הוא ואליאל פרץ הכי טובים על קר הדשא אצל הקבוצה המקומית, חוץ באר שבע. שירה אדירה של 15,000 אדומים לבנים. הפועל באר שבע ביום רביעי תגיע לסמי עופר למפגש מול מכבי חיפה. הכדור שלו, של ויתור, שנכנס כמחליף,
6: ונטורה. ואיזה מחיאות כפיים ויתור, מיגל ויתור, עזר הארץ ישראלי, הכי הכי הכי אהוב פה בבירת הנגב. כל הקהל פה קם על הרגליים, 15,000 איש, קמו והריעו לשחקן המצוין הזה.
5: כדור מכף חמשת המטרים, לזכותה של...
2: אין ספק שזה אחד הזרים, הזרים המוצלחים שהיו ב...
6: איזה אהבה יש אליו פה, רובן, אתה לא יכול...
5: אישיות, מנהיג. באר שבע עברה כשהוא נכנס לשלושה בלמים. כדור מכף חמשת המטרים לזכותה של הפועל תל אביב. 3-90 ללא תוספת זמן, 2-0 באר שבע. כדור של אסף צור, שוערה של הפועל תל אביב, כדור ארוך קדימה. בלוריאן שם את הראש. כדור בסופו של דבר של באר שבע. עבירה. יוצא גם כרטיס צהוב לרועי לוי.
0: בואו ניתן קפיצה בזמן הצהוב לטדי, שם אנחנו גם כן, כמו בטרנר, מתקדמים ל-90, דקה 87 בשני המגרשים. עוזרים אליכם, שמוליק מזרחי, לירן שטראובר, ביתר ירושלים, מכבי תל אביב.
3: כן, גם בביתר ירושלים, שלושה חילופים, בין היתר, עומר אצילי יוצא, ומורוזוב נכנס, ודן. ביתר ירושלים רחוקה 3 דקות, בלי תוספת זמן, מניצחון גדול הערב, בסימון מטרות, אבל שום דבר לא נגמר. עוד כדור מוחק, וישאר של מכבי תל אביב.
4: כן, ביתר ירושלים אין עברה, גנדרני נפצע, אז הייתה חייבת להכניס את אורי דן במקומו.
3: נפצע אגב מאיזשהו
4: יציאה... מטעות של, כן.
3: של סילבה, משהו מאוד ביזרי.
4: לחלוטין.
3: סילבה יצא לכדור שהגיע אליו כבר גנדרני, ואיכשהו הכשיל אותו, מוזר. זה לא נראה רציני בהתחלה, אבל...
4: טוב שלא קיבל פנדל.
2: כן. אירן, מכבי תל אביב מקבלים בראש העונה הזו בביתר.
4: תשמע,
2: גם שש, גם ארבע עכשיו.
4: זה לא נגמר, זה לא נגמר מבחינתם. במכבי תל אביב תצטרך, אם אתה שואל אותי, מהיום והלאה, א', לחשוב על גמר הגביע, ורוני דיילה צריך למצוא...
3: זאת אומרת, מכבי תל אביב יצא ממאבק לאליפות.
4: כרגע, בטח, בטח.
3: הנה דור פרץ שיורה את הכדור הזה גבוה מעל השער.
4: בכל תוצאה פרט לניצחון היא יצאה מהמסלול. קשה לי, זה כבר פחות אטרקטיבי, אתה רואה את המרוץ הופך להיות ראש בראש.
2: כן, יהיה 9-8 הפרז.
4: זה כבר הרבה יותר קשה.
2: שתי הקבוצות לא יאבדו את הנקודות האלה.
4: יכול להיות שיעבדו נקודות, אבל לא כמות נקודות כזו.
3: זה היה משחק.
4: זה היה משחק, אמרנו. זה היה משחק מבחינתם להיות או לחדול מבחינת מכבי תל אביב. זה היה משחק שיכל לא רק להחזיר את מכבי תל אביב, אלא גם להרער את ביתר ירושלים ולהרער את באר שבע. והעובדה שמכבי תל אביב חוזרת, והיא שחוזרת עם מומנטום חזק, עם שתי ניצחונות נגד שתי המוליכות. יש פה אמירה מאוד מאוד חזקה, ואין ספק שהניצחון הזה של ביתר נותן אמירה מאוד חזקה. ביתר פה וביתר פה כדי לקחת אליפות, ולא תשחרר אותה כל כך מהר להפועל באר שבע.
2: נכון.
3: ואנחנו בדקה 90 של המשחק, עוד מעט תראה כמה זמן יוסיף השפט, סילבה עם הכדור הארוך. הכדור הזה יישאר כדור של ביתר ירושלים, עכשיו של מכבי תל אביב, כי הוא מורחק לחוץ, חוץ לזכותה של מכבי תל אביב בחלק המגרש של ביתר ירושלים. אבל הקהל כאן בצהוב ובשחור מריח שלוש נקודות שישאיר את ביתר ירושלים בפסגה גם בשבוע הזה.
4: הוא מריח יותר משלוש נקודות, הוא מריח משחק שהיריבה של ביתר ירושלים הפסידה למכבי תל אביב, והיא מצליחה לעבור את מכבי תל אביב, וזה משוכה סופר סופר חשובה כשאתה רץ לאליפות.
3: אולי עכשיו ביתר תחפש גם את השער החמישי.
4: נקי, אין שום פנדל.
3: מהזווית שלנו זה חן היה נראה נקי.
4: נקי לחלוטין.
3: אבל פריד מצביע על הנקודה הלבנה.
4: יבוטל.
2: אני איתך לירן.
4: בעיה, יבוטל, גליץ' נקי. גליץ' טיפוסי של בליץ'. גליץ' טיפוסי של בליץ'.
3: זה היה נראה נורא נקי מכאן אפילו.
4: בליץ' לא יורד ברחבה לגליץ' אם הוא לא 100% לוקח אותו. במרכז השדה יכול להיות, לא בתוך הרחבה. שחקן עם המון המון ניסיון.
2: לקחת, הוא נגע רק בכדור.
4: רק בכדור, נקי מפה ראיתי, 100 מטר, לא מצליח להבין איך פריד לו מכל כך קרוב לא רע.
3: אז הנה פריד נקרא לבר, בכל
4: מקרה. מהר מאוד הוא נקרא לבר.
3: כן, האמת מאוד מאוד מהר.
4: גם הכוון עומד כל כך קרוב. תשמע, לפעמים אתה משתגע, אתה אומר יש דברים ש... שופטים חייבים לראות אותם, גם שופטים וגם העוזר שופט. אתה עומד כל כך קרוב בשביל דברים כאלה. זה לא תגיד שיש ספק.
3: רק נאמר 7 דקות של תוספת זמן שכבר החלו. תהיה כאן תוספת על התוספת. פריד בודק את זה בבר.
4: מה יש לו לבדוק כל כך הרבה זמן? לא מבין.
3: אפילו הוא לא יישאר שם הרבה זמן. הנה הוא הולך.
4: הבר קרה לו כל כך מהר.
3: פנדל.
4: כלום, ברור.
2: ברור, ברור.
7: קרן.
3: מפה ראינו את זה.
4: מה?
3: מפה ראינו את זה.
4: וכמה זמן לקח לפריד לאשר שהוא פוסל את הפנדל. נו, באמת. הרי עבר בדרך כלל לוקח לו זמן.
2: זה זמן גם, אתה יודע, קצת לנוח, לשופט, להעביר...
4: זה יכול... אז זה אין לי בעיה. את האמת, הוא גם רץ פה בלי הפסקה. רובן, תשמע, המשחק פה היה בלי מרכז שדה, מצד לצד לאורך כל המשחק.
3: בכל מקרה, בתוך כך קרן לביתר ירושלים. 7 דקות בערך מעכשיו, אני מניח, יהיו למשחק הזה. קרן קצרה. מקבל את הכדור ירדן כהן, עוד הזדמנות. מכבי תל אביב מנסה להיחלץ, אבל גם הכדור הזה ישאר כדור של ביתר ירושלים.
4: אבל מה שמכבי תל אביב, ביתר ירושלים תרוץ עד הסוף לאליפות, אבל מכבי תל אביב צריכה להתכונן לכמה דברים. היא צריכה א', להכין את עצמה, ודלי צריך למצוא את הציוות הנכון עכשיו שיש לו הרבה שחקנים בסגל, וכולם מתחילים להבריא לקראת גמר הגביע, כי אם מכבי תל אביב רוצה לסיים את העונה עם תואר, היא צריכה לכוון לשם, להכין את הקבוצה לקראת גמר הגביע, ולהכין הרכב שחקנים שימשיך לשחק ולהציג כדורגל טוב. רגע, זה שלך?
3: זה של גונזלס לא. כמעט, אבל מליקה יוצא.
4: ובעיקר להתחיל לחשוב לקראת העונה הבאה, וזה חלק מהחשיבה שדלה יצטרך לעשות.
3: אין עבירה, אינו מוציא את ביתר קדימה. גונזלס ברחבה, גונזלס 6 מטרים, לוקח את הביתה ברגל שמאל.
4: מה הוא עשה? מה הוא ניסה לעשות? רובן, רובן, מה עם חיפה, רובן?
2: חיפה עשו ניצחון היום. אהבתי את ההרכב. הרכב של צעירים.
4: אוקיי.
2: הרבה שחקנים שהפסידו במשחקים האחרונים לא שיחקו, לא פתחו.
4: איך הילד מהנוער היה? אדם גרינברג?
2: נראה טוב.
4: אני אוהב אותו,
2: תלד הזה. אהבתי מאוד לראות את התנועה שלו, אני בעד להמשיך לתת לו לשחק.
4: כן, לא להפיל עליו עוד פעם את כל האחריות, אלא לתת לו דקות כל הזמן יותר ויותר.
2: הוא עושה הרבה תנועה לעומק.
4: שחקן חכם מאוד.
2: זה מסוג השחקנים שברק אוהב.
4: כן, לא איזה, א' הוא בנוי פיזית גם מצוין.
2: כן, כן. לא, קבוצה נראתה טוב, שיחקה, רצה, הייתה התלהבות. מחכה לבאר שבע, מחכה מסוכה, לא קלה ביום רביעי.
0: אמרת באר שבע, בוא ניתן קפיצה לטרנר, הפועל באר שבע, הפועל תל אביב, הכל שם סגור, חתום ונעול, כמו גם בטדי. אין ספק שביתר וגם באר שבע, שתיהן הערב מנצחות ושומרות על המיקומים כפי שהם. מה קורה אצלכם בטרנר? פלטקביץ', רבינזון.
5: כדור חופשי, הפועל תל אביב, צד ימין, רגל שמאל, טוריאל. אנחנו בתוך שש דקות תוספת זמן, ארבע מאחורינו, טוריאל הולך לשער והכדור בחוץ. אם התוצאות נשארות כך, וכנראה שהן נשארות כך, הליגה שלנו מצטמצמת למאבק דו-ראשי עד סוף העונה. הפועל באר שבע וביתר ירושלים, שתי התל אביביות נכון להיום, מחוץ לתמונה.
2: הם ילחמו על המקום השלישי.
5: כן, כן. כדור של מרציאנו, לא הייתה לו הרבה עבודה, אבל את מעט העבודה שהייתה לו הוא עשה על הצד הטוב ביותר. הופעה טובה שלו בין הקורות היום בשורות הפועל באר שבע.
6: ללא ספק, במצב של 1-0, מרציאנו לקח גול של 100%.
5: לדאפה.
6: לדאבח, שיכול לשנות את פני המשחק, אבל מרציאנו משחק שקט מאוד. החילוף, חירן קוז'וק ונתן לו לשחק, כנראה הוכיח את עצמו. הפועל באר שבע תנצח, הפועל באר שבע בא לקראת המשך הליגה במומנטום טוב, אבל יש לה יריבה ראויה כמו ביתר ירושלים, שעם הרצון, עם ההתלהבות, יהיה מאבק דו צדדי בין שתי הקבוצות האלה עד השריקה האחרונה.
5: כמו שאמרתם, ביום רביעי הפועל באר שבע תגיע לסמי עופר. אנחנו עם כדור של ויטור, שניות אחרונות של תוספת זמן כאן בטרנר, בלטקסה.
2: ביתר ירושלים בבלומפילד?
5: ביתר ירושלים...
2: נגד הפועל תל אביב?
5: כן, כן, זה המשחק.
6: יריבות רבת שנים בין שני המועדונים האלה.
5: כדורגל ישראלי במיטבו, תוך כל שלושה ימים.
2: אנחנו זוכרים, בעבר הפועל תל אביב הייתה זו הקבוצה שלקחה מביתר ירושלים אליפות.
5: נכון,
2: עם משה
5: סיני, נכון.
6: גילי לנדאו, משה סיני, שבתאי לוי.
2: משה סיני עם צמד שערים.
5: רגע, בוא נראה את קורין בתוך הרחבה הזאת, ההתאמות של הפועל תל אביב. הנה הרוחב והכדור בחוץ.
6: קרן.
5: קרן הפועל תל אביב.
6: איזה מצב להפועל תל אביב לצמצם את המשחק, איזה מצב.
5: אנחנו בשניות האחרונות של תוספת הזמן. הפועל באר שבע ככל הנראה חוזרת לנצח, אחרי שני משחקים לא טובים, עם נקודה משש. מאוד מאוד משמעותי מבחינתה.
6: והפועל תל אביב אחרי שלושה ניצחונות חוזרת להפסיד.
5: קרן הפועל תל אביב. מצד שמאל, מי שיעלה את הכדור זהו לואיזו.
6: קרן חוזרת.
5: גל לוי בא לעשות סדר, הרבה מאבקים פיזיים בתוך הרחבה. קרן הפועל תל אביב. לואיזו הקפריסאי. בצד שמאל עם רגל שמאל, אחרי הקרן שריקת הסיום של גל לוי. לואיזו מסובב את הכדור, הכדור מורחק. גל לוי נועל את ההתמודדות. הפועל באר שבע 2, הפועל תל אביב 0, דקה 13. אליאל פרץ 1-0 הפועל באר שבע, 51 סלטנוביץ', 2-0 הפועל באר שבע. רבינזון, הסיכום שלך.
6: הפועל באר שבע בא פה למשחק חשוב מאוד, שידע שממנו אין דרך חזרה, בא לפה. שיחקה כדורגל שוטף, כדורגל מלביב, הבקיעה שני שערים, ניצחה בצדק, פניה לקראת המשך הליגה, יום שלישי, יום שבת, לפועל באר שבע אסור לאבד נקודות, כי ביתר ירושלים גם קבוצה שמנצחת ונמצאת במומנטום חיובי, שיהיה לכולנו שבוע טוב ורק בשורות טובות.
0: אמן, תודה רבה לכם בטרנר, עמית פטקביץ', דורון רבינזון. אז הנה עוד מגרש מאחורינו, עכשיו אנחנו לטדי שם, עוד יש כדורגל, או שכבר אין.
3: אין, יש ניצחון לביתר ירושלים. 4-2 על מכבי תל אביב, רק נאמר שסיסוקו הורחק.
4: באדום ישיר.
3: באדום ישיר, ממש בשניות האחרונות של האימות. ביתר ירושלים מצהירה כוונות הערב. 4-2 גדול בטדי, מחצית ראשונה לפנתיאון. אחת המחציות הטובות ביותר העונה. מחצית שנייה פחות טובה. אבל בסופו של דבר הקבוצה היותר טובה ניצחה.
4: לחלוטין, זה התחיל עם יתרון של מכבי תל אביב, מאוד מוקדם, מכבי תל אביב עשתה כמה טעויות שהכניסו את ביתר שהייתה באלם לגמרי מהשער המוקדם. האצטדיון פה היה בשוק, היה פה שקט טוטלי, ובמקום לנצל את זה היא מחזירה את ביתר, וביתר ידע לעשות את זה על הצד הטוב ביותר. עוד החמיצה פנדל במחצית הראשונה, הייתה טובה מכבי תל אביב. כל עוד לא יהיה לה מרכז הגנה, אין לה מה למכור. יש כמה דברים טובים שיכולה כן לקחת מהמשחק הזה, כמו החזרה של סיסוקו, הכניסה של אנדרדה, אבל סך הכל מכבי תל אביב במשחק שלא מגיע לנצח, וביתר ירושלים כל כך כל כך מגיע לה להיות איפה שהיא נמצאת עם הכדורגל הזה, עם הכדורגל הכיף הזה של לראות אותו פשוט, השטף במגרש, ההתלהבות עם הקהל הזה, פשוט חוויה.
3: השערים של ירדן שואה וגרבלי וקלו וגם עומר אצילי עושים את הרביעייה עבור ביתר ירושלים. הסנטר עידו שחר למכבי תל אביב, הצהובים שחורים וטדי מלא מפה לפה נשארים במקום הראשון גם אחרי המחזור הזה. הפנים לבלומפילד מול הפועל תל אביב,
4: וזה מאוד מאוד משמעותי. אמרנו היא הייתה קרב ראש בראש איפה שהיריבה שלה הפסידה לפני שלושה ימים, וזה משהו שאתה יודע, באר שבע באה, ניצחה את הפועל תל אביב בבית, אבל עדיין זה לא מספיק לה, כי ביתר עדיין ראשונה, שמוציא את האוויר מהמפרשים, כי עדיין באר שבע היא הרודפת.
2: זהו, נגמר מבחינת מכבי תל אביב, נכנסים לחדר הלבשה עכשיו, כולם עם הראש למטה, והם יודעים שמבחינתם הליגה...
4: כן, אבל רובן, יש גמר גביע, זה טיפה אחרת.
2: כן, כן, נשאר גמר גביע, והמאבק עם הפועל תל אביב על המקום השלישי, אבל כל הפנטזיות והדמיון והחלומות של אולי לחזור למאבק על האליפות, ירד לחלוטין עכשיו. וזהו. עכשיו השאלה היא, ביתר ירושלים והפועל באר שבע, מי יהיו הקבוצות שיצליחו לקחת מהן נקודות?
4: וגם פה, מכבי תל אביב עדיין יכולה לגרום עדיין לשניהן נזק.
2: כולם, כולם. גם הם, גם מכבי חיפה.
4: גם מכבי חיפה.
2: גם הפועל תל אביב וגם הפועל פתח תקווה.
4: יש לנו פלייאוף לפנתיאון, רומן.
2: ללא ספק.
3: אז כיף, כיף. ברקע השירה האדירה של אוהדי ביתר שלא הולכים מהר ולא ילכו מהר.
4: רק אני מקווה דבר אחד, רובן, שההתאחדות והמנהלת יקבלו את השכל, ועד שיש לנו כבר פלייאוף כזה, יפסיקו עם העונשים של הקהלי חוץ. לכל הקבוצות. אפשר, נכון, זה מגיע, אפשר להסתפק כרגע בגלל רוח התקופה, בגלל העובדה שהרבה זמן לא היו קהלים במגרשים, להפעיל את חוק ההיגיון, לקנוס את הקבוצות בהרבה כסף, אבל להשאיר את הקהלים במגרשים.
2: כן, אבל איראן, בוא נבדוק את זה קודם, אם זה מצליח להשפיע. אם זה לא יצליח להשפיע, אז לבטל את זה. אבל אנחנו עכשיו, אתה יודע, הקהל של ביתר ירושלים אכל את עצמו שהם לא היו בבאר שבע. והקהל של מכבי תל אביב אכל את עצמו שהוא לא היה במשחק של היום. כדי לעודד את הקבוצה שלהם. אבל אני מקווה גם שהם לוקחו בחשבון למה זה קרה.
4: זה אין לי ספק.
2: בוא נראה, לירן, אני לא בעד. אני אומר, בואו לקחו צ'אנס, לקחו יוזמה להניש בצורה כזו. בואו נראה עכשיו אם הקהלים יצליחו לתקן את מה שהם עושים עד עכשיו.
4: לדעתי כן, ולדעתי אמרתי
2: אותם. אם כן, אז הרווחנו. הרווחנו בגדול.
4: זה נכון.
2: אני לא רואה את ביתר ירושלים, את הקהל של ביתר ירושלים עושה איזושהי עבירה עכשיו, שיכולה להרחיק אותם מאחד המשחקים.
4: אוי ואבוי להם.
3: חברים, אנחנו נהננו כאן בטדי.
0: גם אנחנו.
3: שישה שערים, ארבע שתיים, חוויה עצומה. לירן, תודה רבה.
4: תודה לך על הזכות להיות פה.
3: ימני שמוליק מזרחי, תודה לכם מירושלים. שבוע טוב ובשורות טובות.
0: אמן ואמן. תודה רבה לכם חברים. אנחנו רובן מגיעים אל קו הסיום שלנו, לא לפני שניתן את התוצאות של משחקי הערב. הפועל פתח תקווה מפסידה 2-1 למכבי חיפה. הפועל פתח תקווה עדיין ללא נקודות בפלייאוף העליון. מכבי חיפה סוף סוף מצליחה לנצח ולא להפסיד. בטח לא להתבזות וגם לאסוף נקודות. אז נקודה אופטימית בכל הסיפור הזה. בטרנר, הפועל באר שבע, מצליחה לשמור על מעמדה. מנצחת 2-0 את הפועל תל אביב. קיבלה לניצחון או תיקו בטדי, אבל ביתר ירושלים עושה את העבודה המוטלת עליה. מנצחת גם היא. 4-2, משחק משוגע עם מכבי תל אביב. וואלה רובן, משחק שהיה בו הכל. מה שאומר שניצחון של באר שבע, ניצחון של ביתר, והפער נשמר, המקומות נשמרו, ונמתין למחזור הבא, לראות לאן זה הולך. בואו ניתן תזכור את מה שלנו בהמשך השבוע, עם עוד משחקים שישוחקו כבר מחר ביום ראשון, וגם ביום שני, מחר, פלייאוף תחתון, קריית שמונה מול הפועל חיפה בשעה 7:30, לאחר מכן בשעה 8, אשדוד מול עירוני טבריה. ביום שני, עוד שני משחקים בפלייאוף התחתון, בשעה 8, נתניה מול הפועל ירושלים, בסכנין מול מכבי בני ריינה. משם כבר עוברים למחזור אמצע השבוע של הפלייאוף העליון. שלישי ורביעי יש לנו משחקים נפלאים, ניתן ככה תזכורת. בשלישי, ב7:30, מכבי תל אביב מול הפועל פתח תקווה. ברביעי, הפועל תל אביב מול ביתר ירושלים, ב7:30 בבלומפילד. ב8 בסמי עופר, מכבי חיפה מול הפועל באר שבע. עוד קרב מותח בין ביתר ובאר שבע, שמשחקות בשעה די צמודה. יום שבת, אנחנו נהיה כאן שוב עם עוד פלייאוף עליון. הנה המשחקים של המחזור ה-32 בפלייאוף העליון. קבלו, 8:30, מכבי חיפה מול ביתר ירושלים. באותה השעה, הפועל פתח תקווה מול הפועל באר שבע.
2: מכבי חיפה 8:30. את הפועל באר שבע וביתר בבית רצוף?
0: כן, כן, אחרי זה גם בחוץ פעמיים.
2: אוקיי.
0: עוד 8:30, הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב. זאת אומרת, יש לנו פה, שבת הבאה, ראובן.
2: וואו.
0: בואו נקווה שמחזור אמצע השבוע ייתן טעם של וואו לשבת הזו. אז שיהיה לנו מתח, שיהיה לנו עניין. וזהו, אנחנו מסיימים. נודה לכל העוסקים במלאכה. תודה רבה לכל הצוותים במגרשים. תודה רבה לשלמה וייץ, שהיה במושבה, פלטקביץ' עמית ודורון רבינזון, בטוטו טרנר, שמוליק מזרחי ולירן שטרובר, שהוא איתנו בטדי. תודה רבה לקובי פרל על הביצוע הטכני. תודה רבה עומר והחברים בדיגיטל. ו... כמובן, לכל הטכנאים, בכל התחנות המשדרות, תודה רבה שאתם איתנו, מדי שבת, עם שבת שכדורגל. אנחנו מכאן נאחל לכולם ראובן, שבוע טוב, בשורות טובות,
2: שבוע מבורך,
0: ונשתמע כאן בשבת הבאה, ביי להתראות, לילה טוב.
8: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
9: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל, באולפן דולב נישלי, סורר.

0: כואב הלב על אנשים שנשארים בקופה האיטית שלהם במקום לעבור ללאומית. זה ממש צער בעלי תורים.
1: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

0: מרגיש שאפשר לזמזם את זה גם במוזיקה.
1: מרגישים בבית
0: 107.5 רדיו חיפה.
2: 107.5 רדיו חיפה.

גם במוזיקה מרגישים בבית 107.5 רדיו חיפה 107.5 רדיו חיפה מרגישים בבית

Come on, girl.

מחפשת איש פשוט. עושה סיבוב בשוק. לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף כי זה לא כללך. איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו. בעל בלי קולה, מחלקת נקודות, תוספוח. אמא טוב עם אמא שלו,

0: תלמדו מכוכב. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
1: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.